panga utu sabiri tu manyamalolo hata ni ndambiye reho lali yetu amen nyamwire wa nyamuhanga utu sabire tubane eritolera amalano wa Kristu tusabe tukakusaba mwami tuti ubuhananye obuya wawu omometema yetu ule kitu twashi Kristu mwala wawu kwa yiramo mundu malaika bitulomwache twashahika mubusike wililubukalewe busana nubuhali wa musalaba wewe umu Yesu Kristu mwami wetu amen.

abantu mubere wokubikira Maria mwayigera mu mundo nibye mwakongomererwa oko musala babusana netu omulu wa Poncio Pilato mwagalwa nero mwatabwa nero mwoso bahacha besatu kubena bya bisakire kandi amasambere lubula erika loko kuli kwise kandi akasha sano busike akasha mulaba leho na baholire no bwamewewe sibwendishahwa na mikiriano mutima mubuyirire mwamena nunga yo buyingo Uliro kunyamuhanga tata na muwala. Hau mana tata na muwala. Akara mibawane risichibua. Oyewebua onbasoboli. Nyichirire ne eklezia katuliki nguma. Buirire nandumwa. Nyichirio lubatiso luguma. Lwerilusha malolo. Na nyire ndirire eresobali ya bahulire. Novu yingo kwebere mo ebe kandisha sa. Amen.

0: Ndiyo, tuingie nyumbani mwa Bwana, muje tumsifu, kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya leo. Kabla ya kuanza ibada ya misa takatifu, tujiunge na ndugu na dada zetu ambao wameweka nia zao mbalimbali mbele ya Bwana. Animateri Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na mwili wa mama Animatrice Masika Kinyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaomba misa, anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao: Direktere Muchunga Buhoro, Direktere Mulisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefe Mama Siahanga, Prefe Mama Kapolisi, Profesere Hangi Ibaye, Profesere Kalambaye, Profesere Lusenge, Profesere Mambo, Zegro Kapitula Mbembedre, Isa Fimbo Mutreyeki, Animateri Papa Mutraka Marcele na marehemu wote wa Epe Kabaendi wa STT de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateri wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awabariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salve Lolwako, Kuple Katuva Sivireja na Kavira Tereze Wakalania, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhindo Jerome Vite na Masika Marie Celine, Kuple Kamba Philippe Simba Lalia na Kaha Hambu Siri Mwenge Josephine na marehemu wote wa jamaa.
0: Mama Kahindo Cecile anamshukuru Mungu kwa makuu na maajabu anayomtendea siku kwa siku, hasa kumsimamisha pahali alipopatwa na ajali ya pikipiki. Hata sahau kuombea roho za marehemu wafuatao: wazazi wake Kakule Boniface na Juliene, Lepara Rafaele na Koleta Mikonzi, marehemu Kasoki Furaha, Mumbere Siriwayo, Kambali Etienne, Jama Telemuka, Papa Kisali na marehemu wote wa Jama Kahindo Cecile.
1: Masika Generose anashukuru Mungu anayeendelea kuwajalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Japol, Machafu Jean Baptiste, Masengo Edouard, Kaswira Helene, Kihuhu ta George, Suzanne, Monique, Celine na marehemu wote na muti wa kizazi chake.
0: Mama Amelia wa Aveni Bukavu anamshukuru Mungu kwa mema yote aliyomtendea katika maisha yake, na tena anashukuru Mungu kwa wote walio wafariji wakati wa kifo cha Papa Paluku Valiananziu Wileme. Basi Mungu ampokee katika ufalme wake wa mbinguni. Paluku anaombea marehemu Paluku Walianziu Wileme, Kasoki Pelaji, Muhindo Mbokani, Daniele Mate, Rosta Muhindo, Michel Malembo, Kabu Anastasia, Katungu Ani, Mwengesiare, Dominique Milando, Kasereka Gaston, Kavira Desirata, Kabu Kristia, Kavira Stefani, Claude Milandro, Thomas Sindani, Kavira Donoziane Mukika, na wote waliofariki katika jamaa ya mama Melia wa Avenue Bukavu na wale wasio na waombezi.
1: Mama Kavira Petronella Vasima anashukuru Mungu kwa kwa mema yote anayemtendea, akikumbuka siku ya kuzaliwa kwake. Anaombea pumziko ya roho za wazazi wake Fidele Katusel na Dorote Kahambu, George Fataki na Domitila Mulere. Anaombea marehemu Irene Celesta Deogracias, Louise Josue Mumbere, Foster Vero, Joseph Dunia, Vivian. Pia anaombea Joseph Saidi. Anaombea pia marehemu wote wa jamaa yake.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokolo Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Luamba Alphonse, Paluku Kikwaya Diedone, Kambale Kikwaya Pius na Kahendo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopole Saiyo na mke wake Kavira Mariro Esperance. Anaombea tena Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani, amen.
1: Dr. Hussein Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za ya roho ya marehemu. Monseigneur Sokoni Lusenge Bernard, Mwenyezi Mungu amupokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Apolinaire Ruangu si wahalisi inaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu yake Bwana Gabriel Hangi si wahalisi aliyetuacha mwaka moja umekwisha. Anaomba vile vile wapendwa, anaombea vile vile wapendwa hawa: Baba Edgar Muhendo si wahalisi na Mama Hubertine Kahambu Vanayeko, Shangazi Kanyere, Baba Hodi, Baba Kaoma, Baba Valeri Mbundu, Shangazi Teresa, Baba Jabatiste Kihundu Museya na roho zote za ukoo wa jamaa za wazazi wake wote. Mungu Mwenyezi awarehemu na hao wawe daima waombezi wetu karibu naye.
1: La communauté de l'ISP Muhangi sini de l'ISP Muhangi Abutembo sini à cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu de multiples bienfaits dont elle a été accomplie depuis sa création jusqu'à nos jours, et sollicite la protection et la bénédiction divine sur tous les membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine les âmes de ses membres défunts. Kasseso Gervais, Kakule Mouir Gilbert, Kabuyaya Kalonder Prosper, Kamala Chico Afos, Maha Buto, Musubao Kivete Atanas, Kakule Taisuikaja, Masika Kababala Edwige, Warangati Mato, Kasereka Musenge Nzeru Joseph, Kabuo Twabo Twavu Mali Joli, Simisi Kambal, Kahambu Munzombo Michel, Kalio Kakule Edmond, Kangizi Katembo Livinus, Kakule Kahuwite, et tous les autres enseignants, étudiants et élèves écoliers dont leurs noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Mouhang au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière soit fait briller sur eux, qui reposent en paix. Amen.
0: Jamaa ya Muhindru Mbanusi wa Busenzera inaendelea kushukuru Mungu. Naendelea kushukuru watu wote waliowasaidia kwa maombi, kipesa na kwa mawazo na vitu mbalimbali wakati wa vifo vya wapendwa Baba Valande Mbanusi na Mama Kabuo Mutsopi. Muendelee vile, Mungu awabariki, na hawatasahau kushukuru wavetera wote wa Musimba na wa Butembo nzima na wanaombea marehemu: Baba mzazi Gilbert Mutumwa, Papa François, Papa Valande Mbanusi, Mama Pendeza Mutopi, Mama Salome, Mama Goreti, Kambale Mukoko Mbandusi, Papa Kamote, Shanga Regina, Kakule Chitze na marehemu wengine wote wa jamaa
1: Kahendo Mad Angela anashukuru watu wote waliowasaidia wakati wa magonjwa na wakati wa vifo vya mama Kahendo Mad Angela na Muhindo kwa vinki zito wanaomaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwao mbinguni wanaombea marehemu hawa Kahindo Mad Angela Muhindo kwa vinki zito couple Augusta couple Cleophas couple Mahamba na marehemu wote wa jamaa
0: Papa Alphonse na mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao wanaombea marehemu Sir Dr. Marie Sylvie Kabuke Bakatsuraji, couple Kamala Mulongo na Priscilla Brigitte, couple Emiliana na Desire Tsongo, Joachim na Vitamui, Papa Kuira Tuedre Janke, Tate Agate na Angela, Elizabeth na Kaveo Kemi, Katembo Chamacha Benezete, Watoza kodi wote waliotangulia na wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leos Musavuka anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao. Petit Jean Muhanuka Pole Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stella Muhanuka, Suzane Muhanuka, Muhindo Shai Twehali, Kahambu Esperase, na wote wanayokuwa katika familia ya Safi Muhanuka.
0: Papa Kipuni Emile anaomba misa kwa ajili ya marehemu. Bibi yake Marie Goretti Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahendro, Victorine Kabira, Kavire Musagala, Nziabake Janine, Teofile Mutetu, Freddy Kambale, Pascale Katraka, Pascale Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake na marehemu wengine wote wa familia Kipuni Emile.
1: Kuple Pasia Edine wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu hawa. Katungu Kasurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahendo Marta yeye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascal Majene, Fosta Kavua, Kahendo Kasurana, Kasangavolo, Kosa Katurana na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edine.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude Wasilile Chekwangwa. Wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wa jamaa yao. Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evan, Katsuba Kibingo, Muhindo Musukari, Ana Kabira Kibingo, Justine Pendeza, Celestin, Malikidogo, Roda, Mubunga na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mate, Arnold na Gertrude.
1: Mama Kavira Keuka Nyajem anamshukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu hawa. Selo Vunoka, Jake Kawa, Sokulu Kleofa, Jano Malonga, Kambale Meni, Sip Nyamuole, Mawazo, Mado, Leonard, Katarine Shanga. Pia na marehemu wote wa jamaa.
0: Kasereka Mukander wa Benoit na Musi na muke wake Kavira. Soki Matumaini wa Avenina Liangani Merodisi anaomba misa kwa ajili ya marehemu wa jamaa. Kuple Kasereka Mukander wa Benoit na muke wake Kavira Kaswera Beatrice, watoto wao Diedone Mate Katruko, Jerome Masinda Katruko, Kasereka Bulambirio Atanaz anayefaa miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Catherine Katruko, Alexandrine Katruko, Victorine Katruko, Eme Katruko, Tsongo Tsongo Kenda Kenda, Valase Katruko, Namuti wa kizazi chao ya Kasereka Mukanderwa Benwa wa wapate maondoleo kwa Mungu, wapumzike kwa amani, amen.
1: Mama Gilene Kaswira Mbusa anaombea watu wote ambao hawafurahiake baraka zake. Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu hawa, Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walisha tangulia, Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote wasio na waombezi.
0: Jama ya Kabese inaombea marehemu Onezimo, Mbusa, Katembo Claude, Leon, Cyrile, Kabese, Dieme, Mate Muhesi, Ana Adolfine, Chikombi, Luaremene, Kabirire Kenanga, Suhiabo, Kabese, Kahambu Regina, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Couple Thierry Kitaenda Victoire Siviri wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Regina anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Jacobo Siviri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Siviri, Andre Siviri, Amide Siviri, Agnes Siviri, François Kapopo, Wasinga Kitaenda, na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kakene inaomba misa kwa ajili ya marehemu: Masi Kadurika, Simo Wasukundi, Andre Kakene, Yvonne Kabira, Yvonne Katraka, Simo Tuala, Jean-Louis, Andre Sandra, Dr. Paluku Mbahimbirana, na wote wa jamaa ya Kakene.
1: Couple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko. Raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Jamaa ya Papa Jile na Mama Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wote wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu yote kwa misaada mbalimbali. Wanaombea marehemu Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutimabisa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise, na wengine wote wa jamaa.
1: Kasereka Shomer wa Kitulu anashukuru Mungu kwa kumulinda katika uzaifu wake na jamaa yake. Anaombea marehemu wafuatao: Nyamu Namia Ovit, Katavali, Gilbert Katieche, Serge Ilien Katendre, Marie José, Joseph Kombi, Joachim, Jean Kavingulwa, na marehemu wote wa jamaa ya Couple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
0: Jamaa ya Mama Kahendro Verondo Asafi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayo zidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Verondo Charles, ambaye ataeneza mwaka moja siku ya pili tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka tunao. Wanaomba misa ya Mungu na misa ya kwanza. Wanaombea marehemu Katembo Charles Birondwa, Kakule Bwana Sali anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake, Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Mbusa Birondwa, na wengine wote katika jamaa na wanao uawa bila sababu kwa vita, pia na mti wa kizazi.
1: Jamaa ya Kirimbwi anaombea marehemu hawa: Pere Jean-Pierre Ndulani, Couple Kirimbwi na Valeria, Kaswera Ngeleza Bernardine, Kavira ngeleza Marie, Muhindo ngeleza Benito, couple Barthélemy na Natalia, couple Noel na Petronila, Elodie, Frederic Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kiri ya Kirimbwi.
0: Inisso nos prières à celle de l'ISP Muhangi qui prie pour le repos des âmes de Kakule Kahuitre, Mutete Binwe ya Posien, Mbusa Munyani, Mbusa Kakule Kahonja Melkiore, Malero Balere Lawi, Kambale Ngolukira, Kakule Munio, Tsatsa Buende, Kambale Ntumeli, Kangetse Waitroya Ndore Makle, Paluku Watrembo, Kalenzi, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans fait briller sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Jamayaka Tome Kiavu, na Mama Victorine, inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaye watendea. Na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacific, Siheria, Giselle na bengine bote ba jamaa.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta. Ele Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake. Na wanaombea marehemu Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, couple Mukanderwa na Mtumishi, couple Kakwedekwede na Lucia, couple Emile na Adolfine, Papa Paluku François, Kakule Sirewayo Bijojo, Kakule Mutremi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, couple Katsumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Mama Kavua Anwarite anashukuru Mungu kwa kumulinda yeye pamoja na mtoto wake tangu miaka 3 ya mume wake kuzaliwa mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Katembo Emmanuel Kitawite, Muhindo Kavalami, Mumbere Kitawite, Kavuo Domina, Kambale Kazuva Kitawite, Kavuo Miriam, Muhindo Nicolas, Masika Teclas, Kalungero Kivanda Flavie, Kahambu Elizabeth, Mumbere Nalik, Kambale Achille, Ernestine Kiakimwa Ishara, Masika Teresa, Kavira Rebecca, Erike na marehemu wote wa jamaa. Mungu awape pumziko la milele na mwanga wa milele uangazie.
0: Inisono priera se de l'ISP Muhangi qui prie pour le repos des âmes de Mabruki Walubebe, Paluku Wasangavolo Pavasa, Morewe Merembe Wasonge Noela, Mumbere Tsongo Vesa, Kakule Kalere Moise, Ivo Mitravo, Kambale Sangulu, Pole Viso, Rosine, Kojo Florase, Kasoki Furaha, Muhani, Riziki Ndareko, Kasereka, Kasoki, Fazela et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Jama ya Richard Kasienene na Neema pa kia hali inashukuru Mungu kwa maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea pumziko njema ya baba mzazi Kasereka Kombi Gervais na Kahindo Kombi Bernadette, Masika Eliane, Denise Kasienene, Kavuo Marceline na wote wa jamaa. Kia pia kila mtu iko ania yake, tutaanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Mungu anayetupenda sana, alfajiri hii atukusanya hapa ili tumshukuru kwa mema yote aliyotutendea muda wa juma hii. Kwa hiyo tuanze ibada yetu hii takatifu tukisema: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Mara na mara tunakuwa na majivuno na vyote tuliopewa na Mungu tukimsahau, ama tunatia tegemeo kwa sabato bila kutimiza mapashwa mengi. Kwa hiyo tuombe Mungu yeye mwenyewe aturumie kwa mwanzo wa ibada takatifu hii tukisema: wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu, Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana, wewe unayekaa kuume kwa Baba kwa kutuombea, Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Mungu, kila kipaji kamili kinatoka kwako, utie mioni mwetu mapendo yako, uzudishe ndani yetu yaliyo mema na kuyalinda kwa msaada wako siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Somo la kwanza, masumbuko ya mtume. Kwa ajili ya injili, mtume anavumilia masumbuko na mateso mengi. Ni somo katika barua ya kwanza mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 4 mstari wa 9 kufikia wa 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, naona kwamba Mungu ametutoa wazi sisi mitume kuwa watu wa mwisho, kama watu waliohukumiwa wafe katika uwanja wa michezo. Kwani tumetolewa wazi mbele ya macho ya dunia, ya malaika na ya watu. Sisi ni wapumbavu kwa ajili ya Kristu, lakini nyinyi ni wenye akili katika Kristu. Sisi ni watu dhaifu, lakini nyinyi ni wenye nguvu. Nyinyi ni wenye kuheshimiwa, lakini sisi ni wenye kudharauliwa. Mpaka saa hii twaona njaa na kiu, tuko uchi, twapigwa makofi, twatangatanga bila makao, na twasumbuka tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Tunapotukanwa tunabariki. Tunapozulumiwa tunavumilia. Tunaposingiziwa vibaya tunajibu kwa upole. Mpaka sasa tumekuwa kama takataka za dunia hii, kama machafu yanayotupwa na watu wote. Siandiki hayo niwatie nyinyi haya, lakini nataka kuwaonya kama watoto wangu wapenzi. Kwa sababu hata kama mngekuwa na waangalizi 10,000 katika Kristu, hamuna baba wengi. Maana ndimi niliyewazaa ninyi katika Kristu Yesu kwa njia ya kuwapa injili. Basi, nawasihi sana, fuateni mfano wangu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Luka kipindi cha sita toka mstari wa kwanza hadi ule wa tano. Siku ya sabato ya pili ya mwezi wa kwanza, Yesu alipita katika mashamba ya ngano. Wafuasi wake wakavunja masuke, wakayamenya mikononi mwao na kuyala. Wengine kati ya Wafarisayo wakasema, mbona mnafanya jambo lenye kukatazwa siku ya sabato? Yesu akawajibu, je, hamkusoma hata yaliyofanya Daudi alipoona njaa, yeye na wenzake? Jinsi alivyoingia nyumbani mwa Mungu, akatoa mikate ya kutolewa, akala, akawapa wenzake. Wala hakuna mtu aliye na ruhusa ya kuila mikate hiyo ila makohani nao peke yao. Akawaambia tena, mwana wa mtu ni Bwana wa sabato. Tushangilie neno la Bwana.
2: Tukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Basi shukrani zetu zimwendee Mungu wetu, muumba wetu, yeye anayetufikisha kwa mwisho wa juma hii. Alitukinga muda wa juma kwa vikwazo vyote vya mwili na vya roho. Alimeturudishia pumzi la uzima na kutuonesha pambazuko ya alfajiri hii. Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Tumesikia katika somo la kwanza la leo, Mtume Paulo anawaonya Wakristo wa Korinto kwa sababu walikuwa wameanza kujivuna na kujilinganisha wao kwa wao. Yeye anapotoa dura yake mbele yao ya kwamba watumishi wanadharauliwa, lakini sherti washike utumishi bila kupevushwa na maneno wanaosikia, akisema waziwazi, sisi ni wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo. Sisi ni watu wadhaifu, lakini ninyi ni wenye nguvu. Mpaka saa hii twaona njaa ya kiu, tuko uchi, twapigwa makofi, twatangatanga bila makao. Akiwaonesha ya kwamba wengi kati ya jumuiya ya watu wa Korinto walikuwa wanajitegemea wao wenyewe, walikuwa na majivuno. Na hapo twaweza kusema katika somo hii ya kwanza, una nini ambacho haukupokea au kupewa na Mungu? Tunatoka tumboni mwa mama uchi, lakini tunapewa vya lazima duniani. Hadi ziara yetu hapa dunia, tunaacha vyote. Ya muhimu ni swali hii, ndugu na dada yangu, una akili? Lakini jueni ya kwamba ni zawadi. Una afya kama vile ametupatia pumzi la uzima? Ni zawadi. Una kazi? Ni zawadi. Una watoto? Wengi hawana watoto. Ni zawadi. Una elimu? Ni zawadi pia. Una cheo au madaraka? Ni zawadi. Una kipaji cha kuimba, kufundisha au kuongoza? Ni zawadi. Lakini usiwe na majivuno, usijigambe, usijivunie zawadi. Msifu anayekupa zawadi. Abanene kuba kabu wabati ya mbemberesha Nyamuhanga, situ ute maifuno. Tuko buchi mbele ya Mungu. Abandiba uambu, tumbi tulumbu. Mbereisha Nyamuhanga. Welumbosha kokota. Oyuka kokota yuka ifunina ireme. Ebya labe mamefuko. Namberesha nyamuhangi tu situmbite rumbo. Yaka wati isi tuwa ifuna. Usanane vyaka truha. Me alakini eche ndundi. Tuwa menyango koi yuka tuwa hivyo situlinavyo. Wanyakorindo wanawa kaifuna. Waka wambu njene nene chireve. Njene nene chireve. Alakini. Wale vya nyamuhanga yuka kuha hivyo si ulinavyo. Au tunaweza kusema. Mwenye shukrani humuona Mungu katika kila alicho nacho. Ni zawadi nyamuhanga mwamba cheno na cheno na cheno. Ni zawadi kuliko ili rawa malifuno. Lakini mwenye majivuno yeye mwenyewe kuwaza yote alio nayo alipata katika nguvu yake mwenyewe. Ni ujinga. Kujilinganisha na wengine huleta migawanyiko. Ukabote fulani aute chipaji chirebe. Neru wabianga wama vya nakadu kwe chini ya icha lucha vimbo moviche vya nene hakure ngechikuwa. Isu wa shionde mulia aute kupiki piki mulia na chikana kuwa tika yewe. Uyama yewe la chendu chirebe niche tutubo osi. Tami wangana kwe chini ya okurea ule piki piki wa mukartie. Lakini asa ukalu ala. Wakana mute veteramu basi fulani kucha mto kawewe akitu wa ticha tukakutwala okodawa. Alakini wabiribi mbye vichikuba. Ebi chabu sani chiniga isu wa singo ko echo onde akavya nacho ichangaku wa ticha. Mtu anaweza kusema mimi nina elimu kuliko yeye. Mimi nina pesa kuliko yeye. Mimi mina cheo kuliko yeye. Nebe nduku waho, lakini jueni ya kwamba mbele ya Mungu umusifu ni yeye anaye kupatia vyote ulivyo navyo. Sisi wote tulipokea vipaji na nehema mbalimbali kutoka kwa Mungu. Ni lazima tumusifu. Katika Injili, wanafunzi wa Yesu walipita katika mashamba ya ngano siku ya sabato. Walikuwa na njaa, wakaanza kuongoa masuki na kuyakula. Wafarisayo wakaanza kunungunika, wakifikiri juu ya nini hao wamevunja sheria ya sabato. Lakini Yesu anawakumbusha tukio ya Daudi, ambaye alipokuwa na njaa alikula mikate iliyowekwa kwa matumizi matakatifu. Kisha Yesu tena anasema, mwana wa mtu ndiye Bwana wa sabato. Yesu hatufundishe kwamba sheria haina maana, lakini anatufundisha kwamba sheria lazima itafusiriwe kwa moyo wa upendo, huruma na ukuvu wa watu. Tusifate sheria bila upendo. Ndugu na dada wapendo, inawezekana mtu akawa anajua sheria nyingi za dini, lakini akawa hana upendo ni bure. Anaweza kwenda kanisani, kusali, kufunga na kutoa sadaka, lakini bado hana chuki na wengine moyoni mwake haina maana. Kwa hiyo Yesu anatuuliza kwa njia ya Injili ya leo. Tunafuata sheria kwa sababu tunampenda Mungu au tunaitumia sheria kwa kuwahukumu wengine? Kuna tofauti kubwa katika yale tunayoona: kufuata sheria kwa upendo na kutumia sheria kama silaha juu ya wengine. Tunasema leo sheria inaweza badilika, constitution inaweza kuwa shanje mkongo yetu. Lakini tunapokuwa na ile nia, lengo la kutia mapinduzi katika sheria ni kusaidia wakongomani ama ni kuwahukumu zaidi kwa yote wanaopitia leo, shaka, tabu, siku kwa siku? Ama ya muhimu ni kubadilisha sheria ili watu wote wawe na amani kwanza, kama vile maskofu wanasema, ni kubadilisha sheria ili watu wawe na vifaa vya kuwasaidia maishani mwao? Huruma mbele ya udhaifu wa wengine. Wakati mwingine tunakuwa wepesi sana kuwaona wengine wanapokosea, lakini tunakuwa na vipofu tunapoangalia makosa yetu wenyewe na tunalia, hei, sheria inasema vile, mumuhukumu. Lakini napokufikia sheria unanyamaza chetamureko. Sache kabyo kowo ndia kabu wawabe tia oyo tumwira tutia rero sheria inavuire. Emigambo kui wire etia, lakini chikacha kuhikako ukahuna. Kare kawanandeva wambu chetamureko. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Basi hapa Yesu anakaripia Wafarisayo, ijapokuwa mitume walikula masuki ya ngano siku ya sabato, yeye anasema ni yeye anakuja kutia mapinduzi ya sabato, kwa sababu kuna wengine leo siku ya sita ni ya sabato. Tuiheshimu. Yesu alipindua sabato hii akifufuka siku ya kwanza. Na ni hapo tulitia matumaini kutia sabato siku ya Mungu kama ya kesho, akionyesha mapinduzi haya kupitia kufufuka siku hiyo, siku ya wokovu wetu, siku ambayo alionyesha lengo lake kufika hapa duniani kutuokoa. Lakini kama unasema unafuata utaratibu wa sabato, angalia sasa kama una umoja na wengine, una upendo, kwa sababu haitoshi kusema unafuata sabato. Injenga kwa memegambo yusi, lakini eulikuwa memegambo yusi, uneno vute kane noluanzo na vali chenyu, na vandri, oho kaseva, murio moloyera, uri musafari, kundo mundua kana ifuna kwa mfano tu, niku nafunga, niku nafanya jeni, niku nafata sabato. Lakini kama huna upendo na wengine ni bure, ndugu na dada yangu. Basi, ujumbe wa leo

0: Pengine kila mtu anatamani amwone Mungu, lakini awe na upendo na apatie wengine muda wa kuwa katika usalama. Tatu, tuishi sheria kwa moyo wa upendo. Tusikue nasema tu sheria inasema hivi kwa hukumu wengine. Tukijiuliza, je, ninachofanya kinamjenga au kinamwangusha mwenzangu? Sheria inasema nini? Nami natimiza sheria? Kwa mwisho, ndugu na dada wapenzi, leo Yesu anatualika kutoka katika hali ya sheria bila moyo wa upendo, wa kudharau wengine. Tunaalikwa na Paulo akitukumbusha tuna nini ambacho hatukupewa na Mungu, kuko tuliabua itobo situmbite lumbo emberesha Nyamuhanga sitwanga kokota ebyo si akatuha na mihalambo tuwete tusubaye yo momo kama angatuguwaira kwimisa yewe. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklezia takatifu yake yote.
0: E Bwana, sadaka takatifu itupatie siku zote baraka na wokovu wako, ili hayo yanayotendeka katika fumbo yatimizwe kwa nguvu yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa umemkomboa kwa huruma yako katika Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaomega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu

0: ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu Leo wa 14, Askofu wetu Melkisedeki Sikulipaluku, na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, marehemu walioaga dunia, wanaojitayarisha pale kwa Ntoyo Mangurejipa, wakijitayarisha kwa kumbukumbu ya wale waliouawa 1967, tayari mwaka imeisha. Marehemu walioaga dunia usiku huu, wale wanaofariki kupitia vita, ajali, wapokee e Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Tunatamani amani katika nchi yetu, katika jimbo zetu, amani katika jamaa zetu, na popote tunapomtumikia Mungu kadiri ya mapenzi yake. Kwa hiyo tutasema kwa sauti moja: Ee Bwana Yesu Kristo, uliyoambia mitume wako,
1: nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Kwa ajili ya Injili, mtume anavumilia masumbuko na mateso mengi. Sisi kama Wakristo, yote tunayopata katika utumishi tuyavumilie kama vile Paulo amekwisha kutuambia. Sheria isiwekwe kuangamiza watu, lakini kuwasaidia. Kama vile mitume wa Yesu walipita shambani, walisaidiwa na masuke wakiala. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliolishwa mikate wa meza ya mbinguni, tunakuomba e Bwana, chakula hichi cha mapendo kisabitishe mioyo yetu na kutuvuta tukutumikie katika ndugu na dada zetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Aliyewahudumia ni Padre Kambale Remakle kutoka Mlima Kambale. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tukiwatakia kila laheri, tuende na amani ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Biasagere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Paluku Ndemechi Joseph. Kifo kilitokea asubuhi, kilitokea siku ya 4 tarehe 3 mwezi wa 4, kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, kunako hospitali ya Katwa na saa 3 asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Paibua, pa Butembo, ifikie jamaa yote pa Kasindi, Panzia Panda, Mangurejipa, pa Kandine, pa Mstenene, pa Goma. Kilio kinaendeshwa pa Butembo, Selile Busehi, Kati.

Hebu inyole kwa mtoto wake Kombi Jackson. Mazishi itafanyika Paibua siku ya posho tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jama, Kambale Kombi Roger na Kakule Jackson ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Ndemeki Joseph. Na jama ya Muhairwa Robert. Jamaa Muhairwa Robert Katiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Muhi wa Toma. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu pa Komanda na saa 12 na dakika 15 magharibi. Habari fikie Padri Kire wa parokia Kitatumba. Pia ifikie wakatekista wote wa parokia Kitatumba na Wakristo wa Susekter Matembe. Jamaa papa Kapanza Pavuhika, shangazi Yohana na papa Seba wakiwa pa Bulongo. Habari fikie jamaa yote ya Muhairwa mahali inapokuwa. Pia fikie Munanwa Hermani pa Chitobo Kaomo. Habari fikie wote wanaofahamu papa Paluku Muhi wa Toma, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa papu Bange karibu na kanisa la Waadventiste. Kwa niaba ya jamaa Muhairwa Katiri na Katembo Muhi wa Gerard wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Muhi wa Toma. Tangazo inatumwa na Silver Pwekom toka Biro de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Kambere Kainizario ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Kasu wa Shangwe. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Kitatumba tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie papa Zefani akiwa pa papa Zefani anayepatikana pa Kangote. Habari fikie jamaa ya Kalava pa Butembo. Habari fikie papa Bao pa Buyonga na Jerome Chikundi pa Libate. Habari fikie jamaa yote ya papa Musambarani pa Butembo na mahali wanapokuwa. Papa Lukula pa Beni, jamaa yote pa Butembo na Pagoma, Wakristo wa Sebe Kaka Songomi. Wandugu na marafiki wote wanaofahamu Kambere Kainizario wajua kwamba hayuko tena. Samahani, wajua kwamba mtoto wao Shangwe Kasuba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa paselile Matanda B chini ya Kape Karimbuti. Mwili ulipelekwa kwenye morgi ya Kitatumba na mazishi itafanyika siku ya posho leo pa Amini Yesu. Ibada ya mafariji itafanyika kunako Sebe Kaka Songomi na saa 3 kamili. Kwa niaba ya jama Kambale Katsu Basami na Mumperestia Wirwa Claude wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere Katsu Bashangwe. Na jama ya Yosua ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mjukuu wao Kahambu Kambere Emanuela. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kahehero pa Butembo, jamaa Mashauri Jerome na jamaa ya Ute Amutambo. Habari fikie jamaa ya Kaheko. Pia ifikie jamaa yote ya Kahavo pa Busumba. Habari ifikie jamaa yote ya Makora pakati ratira na Kasande panzi ya panda katwa. Jamaa Kalmela pa Butembo, jamaa Msaranga che pa Butembo. Wakwe wote wa jamaa na wananwe pia marafiki. Programme wanajulisha kwamba leo tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu saa 3:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Na saa 4:30 mpaka saa 5:30 misa ya mafariji yani ibada itafanyika kusebze. Na saa 6 mwanzo wa safari kuelekeza mwili pakichua ambako mwili utazikwa. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi Pavulamba nyumbani kuendelea kufarijiana. Paluku Vihundira Deni na papa Zefani pamoja na Josue ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Kahambu Kambere Emanuela. Na jamaa ya Kasereka, jamaa Kasereka Madawa Christian ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Nzanzu Christian Muhesi. Alikuwa mtoto wa Patrice Mutara.
Kifo kilitokea kuna hospitali ya Kitatumba na 3h du matin asubuhi ya kuamkia leo, na ilikuwa baada ya ugonjwa muda mchache. Habari fikie jamaa yote paka konze Butungera akade Butembo, yani wadeklara wote adwani. Ifikie wanani wote wa jamaa, pia wote wanaofahamu watu wanaofahamu Kasereka Madawa Christian watambua kwamba amempoteza mjukuu wake. Wanajulisha ya kwamba mazishi, programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Samahani, programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Madawa Christian ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wake Kainzanzu Christian Muhesi. Na waongozi jamaa ya Katembu Mutu wa Pele inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Tumaini Nzamba Prince. Ni Katembo Mutu wa Pele anayewatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Tumaini Nzamba Prince. Kifo kilitokea kunako hospitali Dambiase pala Lumiere tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 12 magharibi. Programu inapangwa hivi: siku ya 5 jana makesha ilifanyika nyumbani pa Avenue Buyora namba 33, na leo siku ya posho saa 3 mpaka saa 4:30 misa itafanyika kunako parokia katedrali pa Butembo. Saa 4:45 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 5:30 mpaka saa 8 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia. Na saa 8:30 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Avenue watafarijiana nyumbani pa Avenue Buyora namba 33. Ni jamaa ya Katembo Mutu wa Pele imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Tumaini Nzamba Prince. Na jamaa ya Nziroto Bakwa na Maha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kavira Kitiri Kenzia. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na kilitokana na ugonjwa wa muda mchache AVC. Ni habari fikie jamaa yote ya Nziroto na jamaa Salambongo Mutsuba. Habari fikie jamaa ya Mbusa Nziroto na Mumbere Nziroto Elize. Pia fikie jamaa yote ya ya Nziroto pa Mabuku, pa Mabalako, pa Kandini, jamaa yote ya Chichiri, pa Matsinga, Musenda, pa Beni, pa Oicha. Programu inapangwa hivi: saa 2 mpaka saa 4 misa mafariji tafanyika kusebeka Burumbika, na saa 3 mpaka saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kunako moga ya Mutiri. Saa 5 kamili itakuwa kuelekeza saa 6 mpaka saa 7 ndugu na marafiki watarudi nyumbani baada ya kufanya mazishi pabunyuka Watsenge. Habari ifikie pia jamaa yote ya Kitiri, pia ifikie mama Safi Kitiri na Makelele jamaa yote ya Makelele, na ifikie pia mama Debora Lusenge akiwa pabeni, jamaa yote ya Muko Wotia mahali pote inapopatikana. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Nziroto wa Bakwa na Maha imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama mzazi Kavira Chetiri Kenzia. Na jamaa ya direkteur Kambale Matsinga Ruchema inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Matsinga Joseph. Kifo kilitokea ku kliniki universitaire ya Grabene tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikia be coordinateur provincial wa masomo za kikatolika, ifikie chef de division provinciale wa education nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 2 pa Butembo. Abe coordinateur sous provincial
wa masomo za kikatolika pa Butembo, abe kure wa parokia Saint Josephine Bakita pa Mabambi, ifikie walimu wa Ependeko na CPP Mabambi, jamote ya Matumo Kirindera pa Butembo Katwa, ifikie jamote ya Kalondero pa Yaviro na Kasindi, pia wandugu wote na marafiki mahali wanapokuwa pa Muhangi, pa Woyenga, pa Mabambi na pa Butembo. Mazishi tafanyika leo tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu kunako shamba la familia pa Musinene Kasinga, na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Katia karibu na biro ya Kartie. Kwa niaba ya Shama Muhindo Rukima Lwanzo na Kambale Rukima Justin wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha baba wao Kambale Matinga Josephe. Na Shama ya Mutreho ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Oscar Mutreho. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pa Komanda. Habari fikie Shama ya Mutreho na Shama Kasekwa. Habari fikie Shama ya Katwere na Shama Mwimberwa pa Msenene, pa Lubero na pa Kiari. Jamote ya Mwirau Ibu pa Butembo, pia fikere vera per Marie Alain Kabunga pa Matuna, walimu wa CPP Kipese. Mazishi ilifanyika tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na kilio kinaendeshwa pa Karibula, ni kwa papa Paluku Kasekwa Wildefonse. Kwa niaba jama Paluku Kasekwa Wildefonse na Kasekwa Marie Robert wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Oscar Mutreho. Na jamaa ya Kambale Mukenye, jamaa Kambale Mukenye Daniele, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao Masika Mukenye Esperance, mtoto wa couple Kambale Kambale Mulubo Charles na Kabuo Kabuo Chakere Ane. Masika Mukenye alikuwa mwalimu kuna kwa Institut Kimbulu pa Musenene. Habari fikie chama na marafiki wafuatao. Kwanza parukia Ngengere pa Butembo. Pia fikie parukia Kimbulu pa Kimbulu, waongozi wote, prefe na walimu wote, pia wanafunzi wote wa Institut Kimbulu. Habari fikie waongozi wa Institut Makao pa Kiyite Lukanga, pia waristotisa wote wa Institut Lumbia pa Musenene, waristotisa wa ULPGL, pia Fondation Maître Rico Roger. Habari fikie Sinekate kule za Senya, ifikie pia papa Kasereka Muluo Gerare na Muluo Kahungia wakiwa pa Musimba. Shangazi Muluo Suzane pa Kasoko, shangazi Kavira Muluo pa Uobe. Pia fikie jamaa yote ya Kalindera Pakiiche na jamaa ya Kisamba Pakiiche. Ifikie pia mjomba Jile mahali anapopatikana, mjomba Shauri na wote wanaofahamu jamaa ya Kambale Mukenye Daniele Pakiiche, watambua kwamba imempoteza dada wao Masika Mukenye Esperance. Misa itafanyika pa Msenene sektori Mahamba Lumba na saa 5 kamili, na mazishi itafanyika na saa 7:30 Pakiiche. Ni jamaa ya Kambale Mukenye Daniele imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha dada Masika Mukenye Esperance.

0: moyo we.
1: Na ni kweli tunavunjwa moyo kufuatana na maisha tunayoyapitia. Huyu ni mnyonge na maskini, mjane na yatima. Kipindi chako, kipindi changu, kipindi cha kila mmoja kinachokujia kila siku ya sita hapa studioni wa Radio Moto Butembo Beni Side FM. Mwenzangu msikilizaji, uwe tayari, ujipange tu, ni kwa ajili yako nasi tumejipanga humu studioni. Tutaanza kumlilia Mungu atuwezeshe.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Uje Roho Mtakatifu,
1: uzienenye za waamini wako,
2: kuwaletea mapendo yako.
1: Peleka Roho yako
2: na vitaumba vipya
1: na nchi takatifu.
2: Hakika Roho Mtakatifu unayevuma mahali unapotaka, ni wewe umetuamsha kutoka huko na huko, pamoja na wasikilizaji wote na pamoja na wale wanaotatizwa na magumu mbalimbali ya vifo, magonjwa na vinginevyo. Ndio maana tunakualika tena kwa saa hii, kwa kipindi hiki ambao kwa uongozi wako na utawala wako, hakika tutanena yale utakaotufundisha na yale ambao umekusha kututayarishia. Tayarishe vile vile wasikilizaji, kusudi nao vile vile waweze kushiriki pamoja nasi, wakitusaidia kwa kuleta maoni mbalimbali na mawazo mbalimbali, zaidi sana kwa hii mwezi unaoaminishwa kwa kufikiria na kusoma maandiko matakatifu, yani Biblia. Tunaomba hayo tukiamini ya kwamba pamoja na mama Bikira Maria aliyesema, ndimi mtumishi wake Bwana nitende ulivyosema, na ndio yetu ambao na sisi tumekutolea kwa sahi. Utakase ndimi zetu, tujaze na hekima inayotoka kwako na akili inayotoka kwako na elimu inayotoka kwako. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Asante sana. Neema za Mungu ndizo zatusafirisha humu duniani, tuko safari ndefu. Ikabia ngangu hii, lakini tu kutushuru amarshe. Kwa sababu tuko wasafiri tu, tulikuja tutarudi. Tutajitaja kwa majina, ni watu gani ambao wamejipanga mbele ya vibuu vya anga. Tuanze kwako mama.
3: Kabla Sofia Ngondo.
1: Mlenge Masuba, mama kule.
2: Ni Fabiola Françoise.
1: Ni bose mlenge ya bose mwiku kwa chinya muhimba.
4: Na kambale Krisostome
1: lo. Bolo. Mina bambia pole. Ni mzee Siva, Pataki Kufule kwa kushikilia mitambo. Na tunasema ufundi wema, kijana wetu shujaa, tunasema merci. Na tunashukuru wale walioandika, sio mtahinga, merci. Barua ilifika, tulisoma, ulisema tumepata mashauri ni mazuri sana. Mwenye alitoroka mimba na mwenye alibebesha mimba, tupane jibu. Haukuandika jibu, lakini tunasema merci. Olova ndololo chenea, tu ya jibu sisi wote, tutangoje tu message. Lakini tuandike tena kwa wenye numero?
2: 09.
1: 93 66 09 09. Merci. Tunaweza tumia vile vile ya Vodacom
2: 0 82 0 82.
1: Angor 0 82 0 82 10 10 95 95. Namba zile mbili ya Vodacom na Airtel itakusaidia ndugu yangu, dada yangu, utume message yako kadiri na wewe tema imekuingia, unashibu nini kwa ajili ya imani tulionayo katika chama, kwa sababu mwezi mzima tusimsimulia juu ya maposhwa ya wazazi kwa watoto wao. Mtu asingilie benene, na tulipata mawazo fulani fulani, na uandike tu nyetri malezi hayaisha. Hivi leo tunaingia katika mwezi wa kenda, yani premier samedi du mois. Alinga
4: kwa benebiti.
1: Siku ya sita ya kwanza ya mwezi wa tisa. Apana wa sita, wa tisa. Na mama Fabiola nasema kanisa na tu amuru tusome Biblia. Yani ni mwezi wa Biblia. Mwezi ambamo mambamo tunajifunza maandiko matakatifu. Na maandiko matakatifu ndio tema leo tutafikiria leo, kwa sababu kuna tu maulizo mbili. Ulizo ya kwanza nasema Biblia ni nini? Kwa Mkristo Biblia ni nini? Ulizo ya pili, maandiko ya Biblia yanaletea nini ndani ya maisha ya Mkristo? Ama buliwabere wayo kusangwa hatuyengia ndani ya madetaye, lakini maulizo ni yale tukisema kwa Mkristo Biblia takatifu ni nini? Ya pili, faida gani tunachota ndani ya maandiko ya Biblia ile ile tunayotaja? Unamhuko Kristo. Amabulia vile wayo, wayo, wayo. Na tumetuma namba zetu mutahinga leo unaudu ku Biblia na wasolanje kwanza siri lomobiala. Katena ono muna mwusu na viliyatu ini hulu tampi. Ufanye muhandike barua zino. Tunasema maulizo ni yale. Na ni yale tu. Malikiria tutengia madetaye sana. Tufikirie tu Biblia kwa Mkristo ni nini. Na hile hile Biblia maandiko yaliyomo yanaleta faida gani kwa Mkristo. Kundi ebi sakire vyoshi. Uyutu Mkristo shaso manevyo. Po, tuende sasa. Munasimama, munakaa mbele ya vibuu vya anga. Kusudi kila mtu alete maoni na yule aliye mbali naye alete maoni yake, kwa sababu akiwa Mkristo ataweza naye kutuelezea anajibu nini kuhusu Biblia takatifu. Tuye momo mamoma, ninawaza kama tutangua sauti ya yule aliye mbali baada ya sisi wenyewe, sisi ambao tuko humu studio. Ndi mtoma Yehova bani, leti kila mtu alete kwanza maoni yake. Karibu. Ya kwanza ulizo, Biblia kwa Mkristo, Biblia takatifu ni nini? Ulizo ya pili, kwa Mkristo yanaleta faida gani ndani ya maisha ya Mkristo? Tukasoma ho. Sasa tunasoma.
2: Definition mbio.
1: Tusaidiane kwa definition kama Biblia ni nini?
3: Biblia ndio tule hano ko bakekulu. Abake kulwa banene kwanza ni bakwiru. Nero saa mukawula amasa kubaka bulanga mukata kibwa mutichi. Na winje Biblia ngokonye shiyo. Ye ne sapuli. Kundi amata yakuwe sapuli. Akalunya minisha na muka ya kolo. Ere butwali ya Yesu. Nere holali ya Yesu. Nere subali ya Yesu.
1: Enka.
3: Omo sapuli ya yo. Kundi sheshi ya vihandeko vienyo. Sheshi ya Biblia yo moka hula yo. Kani nye he. Giyandi kire na yitichi.
1: Asante. Iyi hwariru msapuli yo kanyesai.
3: Asante. Amata ya kwa yo. Eni anema mwerati. Rambu Yesu mwa voto.
1: Mwa voto.
3: Inyesha mwa rambu Yesu mwa hori. Inyesha mwa rambu Yesu mwa so. Na rwajyo yo Biblia yitweba kekolo. Na rupu nyamo. Enyamo wote wako vihandeko. Ubu nyamo kato vwerabi. Na hutwe ungaba kekolo. Bakuirwa. Biblia yetu. Yesu apuli.
1: Hili msapuli. Yesu mwa
2: voto. Tukawa tikanyo mwecho. Kwenene nomba ngabisi meba bakaba pe wambu Biblia. Bakabe bamabe minyake ni kitabu kibuyirire ekire mwe binywa bya nyama tekire mwe kinywa cya nyamuha.
1: Aha, ni kitabu kibuyirire ekonde kikategaye ibinywa bya nyama.
2: Nero ibo ngoko mama na mabua banganane somayo hanena bangana somayo. Lakini habia baka fupisa ya ibwa sasa omusaba esapuli ngoko dada na mabu.
1: Baka ira yu mungu.
2: Baka ira mungu. Me lakini obole mundu oine Mkristo. Angabia tesi Mkristo. Akabia mabi wambu Bibli. Anafata jua maramua gizi ni kitabu kitakatifu. Ambamu ni maandiko matakatifu. Yani neno la mungu.
1: Neno. Renge wanya muanga. Iwe na we.
2: Iwe na we.
1: Akabu wana bando.
2: Ndiyo.
1: Kirizo na uwe. Ida we na ona amalenge kaneo Biblia kani kuna utoku yoko moja la nusu. Asante. Kwa kifupi msikilizaji mwenzangu, tungali tuna definition ya Biblia. Biblia juste kwako ni nini? Kusangwa mbali na vingine vitabu, wewe kama Mkristo una distingue kitabu kile ulicho nacho kama maandiko matakatifu na vingine vitabu, unatofautisha isi ringe revi ngokongalangirayo ama revi mo shuduka mwei alinga kwa revitia na koyo kundinimuke kula atinje nyinele ngirecho ngukuni Biblia kundibakandolo mi Biblia na utinje nyeshi evyo nangasukani kubilia Yesu apuli kunde yinele riya vyomo ikaglobe. Echitabu echo no mochi nechulu hunda hunda. Alinga utia. Kundi ya matra ya kwa yu. Alwini ya wambenu ya veremo. Asante sana. Wabrebu wakati kishimu. Fabiola umata shungi zaku.
2: munga wanite ngo kwa mama na mabua. Waka fikiri kwa matego, tuboshi. Tukotu wa minyake ni asili. Iku asili yake, ya, iku asili yake. Donge ni asili ya neno la Mungu. Wangalau tuwa watu otia. Kanditu wa minyake ni nyamuhangi yuwe newene. Yuwa nakumbulira mande kwa matakati echinywecho cho mwanadamu. Nerono mwanadamu naka habubutu chobo na ini atokere hande kamande kwa mawirire awanabia kuwa okunyamuhangi.
1: Aha, ndede, tuketuka sikuwecho okuinzuko habi echinywa.
2: Ndiyo.
1: Okumasema ete la parole. La parole ete avec Dieu. Mm. La parole ete Dieu. Echinywa, chochi natula mwanyamuhanga. Yeni vise kide.

0: mukatikisimu ambwe chinya macha yeyera mu mondo
1: macha yeyera mu mondo
0: neru mwikale wetu
1: neru mwikale netro omundo oyo abe bya mondo
0: kandi oyo tutelangire
1: enga chinyo chere chabira mu mondo neru mwikale wetu
0: neru kondi abwali internet ehe abiria bikale wetu neru ko tukwa musunga tutya amama teeko mwabutu
1: ehe enga eto musungu mama teeko
0: ehe
1: kundi mo bwingo bukuwe Eye chinyoyo Yesu ebyakola byebyarekini hulomo mwana wa nyamuha ebyajabu ebitekoteko byuwene bikalama yabandu kashubya bahuri kalmya na bandu bulunda onde miketi birimesa ndi mutu yabibirimesa na namahere meno ali byasatu akalamya na bandu akayelubuchana babiri mukulimu asante sana amata yako wayi
2: neru njena mata shafikiria Hizi tunasema Biblia ni neno la Mungu, ni maandiko matakatifu. Ni Mungu yeye mwenyewe aliweza vile vile kuyatamka. Na mwanadamu anapewa uwezo wa kuandika ile maandiko matakatifu.
1: Okay.
2: Kwa ajili ya sisi wote. Na rinje kungala ground bo mo maisha mu mnawire ke koko mama nalia wahalia wasiojua kusoma na wanaojua kusoma. Ni baruha njenga tashima ya maandiko matakatifu aiba nga baruha eyo nyamuhangi yuene wene donge e Biblia ni baruha nyibuirire eyo nyamuhangi nzakano. Okay ni nzakano nyibuirire yahandikira obuli mundu ositangu leo vizazi vyote kwa vizazi kwa vizazi.
1: Asante sana.
2: Donge nje kunila ngira yoneti narunga unafananisha yo okera hakabe shobaroha mupendwa wangu mupenzi wangu sheri wangu
1: je t'aime
2: nero nyamuhanga kolwanzo luo itwebo sibila ubaguzi anatuandiki ni baruha ambayo anatuandikia alituandikia sisi wote.
1: Merci beaucoup.
2: Kunduko wasoma kwa envelope kwa mfano waandika ambu kwa fulani barua kwa fulani yangabisi lo mwavelope bana mndiandiko kwa karatasi yako ambu fulani na ruka ukasome wa myako ni yao
1: ya mahika
2: kusi ndio ruka ukafungule baruha hiyo ibu wewe ri mwisi shai na wao wa maandiko matakatifu
1: yako
2: ni mire chone kiana
1: umarisha nyongeze kwese ume nyongeze kwese ni Fabiola utri vizazi kwa vizazi. Donge ni barue, Mungu avarubware handika, nyamuhanga avarubware handika yo.
2: Ndiyo.
1: Wangabusumire, avare kuhandikira. Nari avaresa kawe mabaruha, omabe uchini omondo na yeji kuinasakire.
2: Ndiyo.
1: Esima mbuka ndi, akashi heririwayo, narebe. Mamo yutu nisiche muheriri ayo. Inasakire. Okumu ndi avaresa kwa no momote mawuku unyachene no mondo omu. Alinga benote ya. Donge sel mumkan ushe ndo ko post uyeri tri barufa yao yabiruya handi kwa ni hikiro kwa bure mond ira gwete ndino taiso pye
0: ndiche kale kini akabwa mama sako itwe tukahulekerera sitwa share soma
1: enka
0: atinde nakusombola ukuchina na manda mama wako ngasi bangana bat mukamuka nyatikana hano ari soko chenemba itwe twakusombola
1: ni murenge ni barufa yasa enga uyaho undi kali kombevu uni mdu
2: wacho abarabe handikirwe baruhei abe somaye echa tolamo
1: chama mureta
2: chama musuku ndina uchiria mundu
1: chiria kuleta irible problem chiria kuleta
2: obule mundu
1: asante sana ndikushi yotu ketoke amane biblia umubyo tune musubya byo asante sana navyo kipindi ya mjane na yatima ndugu yangu utaandika tu sababu na wewe namu nako kutafakari Biblia haujasema utasema tu ndivyo ni mwenye pamoja
2: kibabu ambo neno la Mungu jamani
1: merci beaucoup
2: kwa mchachiro twavili tuka tangu kuumbwa kwa ulimwengu
1: sitashoma huko
2: kila mtu kwani soma
1: tusome
2: ogule mundu ngokuwa na mabu ukatungo monda ya ngokuwa maana mabu kabla unatungwa kwa Yeremia abi babri chisaka tu babri mutayari shika
1: ambu chiwe chichi ichi keshe mtu umutso uwo yokasha ndaraka tusome maandiko kwanza tusome neshibuku mutahenga una usome hawa waho ni nechi ni 1 Corinthians 9:15-17 Premier Corinthians 9, wakurinzi wa kwanza kipindi ya 9, toka mstari wa 15 mpaka 17.
2: Hawire hati. Paulo hakutumia haki hizo.

0: mimi sikutumia hata mara moja haki hizo.
1: Mm-hmm.
0: Wala sikuandika hayo ili mimi niwafanyiziwe hivyo.
1: Uh-huh.
0: Kwani ningependa zaidi kufa kuliko kuishi.
1: Mm-hmm.
0: Mutu hata moja hata niondo.
1: Ekorentie.
0: Nefu seze.
1: Suba. This is go
0: kenzi. Seze iwire it.
1: Man,
0: ekenzi iwire it.
1: Uh-huh.
0: Lakini mimi sikutumia hata mara moja haki hizo.
1: Mm-hmm.
0: Wala sikuandika hayo ili mimi niwafanyiziwe hivyo.
1: Mm-hmm.
0: Kwani ningependa zaidi kufa kuliko.
1: Mm-hmm.
0: Mutu hata moja hata niondolea mashivuno yangu haya.
1: Mm-hmm.
0: Maana kazi yangu ya kuhubiri injili si ya kuniletea mashivuno.
1: Asante.
0: Maana nimelazimishwa kutenda hivyo.
1: Ha, merci.
0: Ole wangu nisipohubiri injili.
1: Merci. Eje disete.
0: Kama, mm-hmm. Maana kama ningetenda kazi hiyo kwa kutaka kwangu, mm-hmm. ningepata mshahara.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kama si kwa kutaka kwangu, basi kazi hiyo ni usimamizi nilioaminishwa.
1: Asante.
0: Ndilo neno la Bwana.
1: Asante. Tunganda bakula kuendule ndule ya. Ni usimamizi nilioaminishwa. Mm. Ebaro heria. Eyumule uwe mtu yambu. Ikatumera wovole mtu inyachene no monda. Ini lunia toka nesoma yu shari ya slangara na vandu. Iyi nilu yelu ya taikuwa binoma mtu mwaku inyachene no monda. Shile tuwa kuna ngonde. Ndiyo Paulo tinga yugo merera yacho. Nimeaminishwe kutenda hivyo. Na ya naote kubaro wa yewe. Na olio monda ya katu mayoko anaote kubaro wa yiku. Engu merera yo neno la Mungu. Kirizo shula sunge chukua irako. Sangba na wano. Unafuna ku Biblia. Tutuopole mundu akendibu ku Biblia. Ulizo ya kabirisu tuwa shuwe kwa. Tuchine kutafakari. Kuangalia. Donge Biblia ni nini. Tuitofautishe na vitabu vingine ni mbali na ingine ma vitabu au maandiko kwa sababu ni maandiko.
0: Mwalimu akarasi ko kande.
1: Mhm.
0: Kukakabia mwamaduki mamberere mberere,
1: mm-hmm.
0: makuru mbalimbali na walimu mbali. Donge twe tupatana ma option na vitu gani?
1: One experience ya mwalimu.
0: Lakini Biblia tuti ni baruha oko
1: kwa
0: kila mtu dongo kingiro mobe ndibya ubyosi lakini ya maandiko matakatifu ano obole mundu kwanza oye kwanza nyamwangini abreta kutumira
1: unyandikire
0: tukume itwe akagutindisa mobe ndi lakini ekinywa cho Mungu ni kwa watu wote bila ubaguzi
1: ese ndi barua shangana bende bitabu ebyo ni tralala ni supplement
0: ndio
2: mulondo no 16 ama watu maana kazi yangu ya kuhubiri injili si ya kuniletea mavuno,
1: uh-huh.
2: maana nimeaminishwa kutenda
1: hivyo.
2: Ole wangu nisipohubiri injili.
1: Asante sana.
2: Si anganile tera erifune ribu ndikuninje na sheri ersomi Biblia kuthiri erikolabremu hati umundushe ifuna.
1: Asante sana.
2: Uyo
1: ni Paulo ati ya?
2: Ati ya.
1: Yani inji nasoma barufa iliyo mwinje iyo Mungu anyiwataya na wasoma barufa iliyo mwe leruka ndenengo marera oko abereshyo Mungu lakini uko buli mtu anauti yeku wewe ngaji kwa wewe na yatipo inalila byayo ibiri asese honyumu kuduna bito ya programu yagi binanga nalabi ndipo bilimo kwati ambino destination yamabene yabiri hiki nasomai ina menye beremu. Na ina shubi ya kwa vremu. Ndali kukulia kwa
0: wote. Indi wa mabe, munga deune example ngo kwa baba kandike shobaruha.
1: Uh-huh.
0: Baka andikro mundu.
1: Uh-huh.
0: Wa mabe tekayo haluti tatoma nayo. Hautajua kama muna nini na nina uh-huh. njoo mnyali kuambi.
1: Wala.
0: Alikuandiki.
1: Uh-huh.
0: Lakini zamani tuna unakuwa kusha pata tu baruha. Utasoma mulimu kandibia luholo, mulimu kandibia shondwala, mulimu kandibia. Lakini wabiribia nermoti mao mwepesi kwa kusoma ile barua kusudi ujue ni nani alikuandikia. Kama tena muna nini, mkudenizi nyezi kwamu. Na kuna kwa kamusha zueshana, unayoti ini muandiko wa papasivu. Njo mnyari niandiki.
1: Njo aliandika.
0: Na njo vile na maandiko matakatifu.
1: Asante.
0: Anatomba. Neno la Mungu jamani, donge anatuomba tena anatuamsha kwa hii mwezi wa 9 tupime tena kama tulikuwa tushazideposer pembeni.
1: Asante.
0: Banatomba sasa tena tuende tukazitoshe muna message ambao Mungu yeye mwenyewe anatafuta tena kutukumbusha.
1: Analetea kila mtu.
0: Ndio.
1: Merci beaucoup. Ndio unanifunge undina ya inyane mushume Biblia kwa. Ati ataleo passage ni moya kuifasiria après 10 minutes itafasiriwa munamuna ingine.
0: Mhm.
1: Kufatana na gisi iko. Donc amahandiko hiyo agruni ine ya samarira bandongo kuba maitu kukatambiako evere mubo sofia wana mongera choko
3: ehe ndo kukoka samara wa webtrek na na samara wa yakabtrek
1: akabtrek
3: abape bakasoma injili ngumerera
1: ehe
3: owa buti ana mundi fasiria yonge yakabtrek
1: ehe ehe ehe ebi manga bikabya bine mu collection merenge menu
0: choma mari abwate amatendo ine sini vile kwa utumia na evangeliste bani nde banemo lakini opole mundu ene nzumangu merera lakini eshonemi shatasha sira mbali
1: isibenga sikamba ngabadilika
0: mera namu kwa mera tu enzumwa ngumerera
1: injili ni moyo jebu liandikiwa na watu we wane na bauti tinya chumerera chibukubu wako meva ndubali bai kandalinga sibo bikara umara
0: akwa tu kunyamuhanga muuma musatu Yesu Kristu mukombozi romtaka donge chumer utatu mtakatifu.
1: Okay, merci beaucoup, asante. Ndi uleka betreno le butregi bangana bu balimbali monuleme lakini ere songra le chinyo ere kandi byachiwo asante sana iki kandi songra homera
0: kandi ngoko mwana mavua umubiri akabya muuma utumishini abemberi yayo umati wa bandu eba muhorekerera
1: eba musamalera
0: eba musamalera nipi
1: uh-huh.
0: Lakini ni kila mtu si chenye nilipokea haikujo chenye mama Sofia atapokea
1: hapana
0: na mwingine tu vile vile
1: uh-huh.
0: Chocho kila kitu watu tino ninguke babere tu hayo ne bole mundu elilebya nganga nguke iwe yonga sasa ngakasekerera yate chabre tolecho ngakasekerera chat
1: kizome kanga ni muno nawo
2: mtu kabwo ku Yesu tute rebo tware wona rehola ner swalewe ye Yesu akavya yinyalunya batino sheli shelu shahe meambo akashabirira yayo kundi tunashi abiro bya lava yesaha tukivuka esandeneri e Biblia ikahandikwe abashya kulube banashi Biblia nabo tulinya kaba tushubira wonde
1: aha ni mashako na ina nandikire mu metema ya
2: Yesu nyirinyo bato ino ngashabirira ya
1: ebyasaka wakaraka
2: kawakera
1: ebyo ebinyamwanga basakera karaka na kuba mahamba chuhuja
0: ama vitu tuke partage no bakola mo lexio divine tulano mo lexio divine partage la parole de Dieu
1: voilà voilà
0: sana nachi ye papa kawati aba ye papa mama mwakawali at aba tashi elimu ya Mungu sio kama elimu ya dunia
1: tu sisi tulibatalamu
0: merci
1: beaucoup
0: ndi tuko wa uta na hane na wewe ratinja sina ngai funa bwana tu bure hali atambwe kwa wazarati aline hikima ya dunia antuka sikindu
1: hikima ya kidunia
0: omupumbafu yuka eramo mpumbafu munyamuhanga ibo yo yote elimu ya maana
1: yu tungane ne berse nyamuhanga
0: ero papa mawati papa mawati asho sheria ibo atibaibe banashi esho sheria sha nyamuhanga banashi nyamuhanga chaleka vile vile ini atukangani yake tuangana atitua shamaandiko matakatifu twabrele wao lakini akafunga mwapendo peperingo kwa na mabua Mungu ni mapendo tena natupenda sisi wote bila ubaguzi.
1: Asante sana
0: nolwanzo lulu mererolo elwareka ini atubomboko miso sereyiwe kandi twabitsandye tsandye sura iwe inyasha tutumira tu mwala wewe uyuka bereraya olwanzo lo.
1: Asante sana asante
0: nero ambuyepa yende yepa ninde ni Paul ye Yohani mufuasi mpendelevu wa Yesu Kristo ndiye binyana shamaandiko ye mwahisi na Yesu bisibi wa maishi naye ndekendeke amalia homanai lakini si kwa bure akawati abandi bangana kwa ba martire lakini ye ashe ikoko bushakulugwe
1: kifo ya kawaida
0: mwareka maandiko shi inyabya akandiwa mbendo akandi hulikira mahubiri we inya wati Mungu ni mapenzi kwanza
1: ne
0: kuba muluka mu mapenzi
1: embu umilia ya mahora
0: ya mahora
1: atende ya mahora
0: ala
1: mahora mama betoka na mapenzi mama boga
0: ndo habisho hanu ngo
2: ndo baba mashuma
1: ah
2: ne baba mabambu kwanza
1: yani omuntu sibwete aburi parikuru ebibiliya kashomayo ashinayo oyiweshi bibiliya ye yukaberereraye ebihandikire mwenyene atimize mapenzi ya Mungu ndani ya maandiko yake
0: Sofia
1: asante
0: naye mwabua si wale wanao kusema bwana bwana babira shamuleta na banja ndugu zangu na dada zangu ni wale wanaosikiliza neno la Mungu na kufanya mapenzi ya baba. Hatuwezi kufanya mapenzi ya baba pasipo neno hili.
1: Aba namurike kinywe chunga bwa niliberere yacho abo bayatu wamekangane munwa lakini ajisha dakika ya funguma
2: pole kundu tulio koma jana na yatima ryo kafya abantu banikubiri
1: kwa pole asante basi pole. Ende lwabre twandara ko ndo lipine yo luholo lino wangebe mu yehole ndali lubaluba bakro de utaka nende
3: none kabira Sofia Ngondo
1: aha utinya pimo tinya mu bachika tuwa eno ndibo shisho ngete
0: kuna mwendele lolya mulero antuka hali le mwana kumbe modezi mvandredi omovandredi omonti yenga ikasa patahi baongozi kule kumaparokia tusha bandane katesheze tutasha kumakumana
1: ndio
0: tutasha minyango twamatasha kanyakuvya hekusudi tutoke rilolia
1: amapasha
0: wetu wa mulere tunamufikirio kochinywa cha nyamwanga tuna hatulazimishwe tuliitwa na tunaaminishwa vile
1: mtu anajibu kuguito uliompikia
2: kikubi namu yamo mulero kutoshi wani vinywa vinga ngunde kutendira na kulapo
1: ene leo wende ene leo
2: jenga hulamu kambali
1: asante Kristo stome kambali merci. Ndiye menjo iko kule chumbani kwa ajili ya mitambo na mimi ni Ernesto Silva. Tunawashukuru nyinyi wajana mayatima na wale ambao hawajakuwa mayatima, lakini pole kwa kule kwa wale wanasikitika wanalia, pole kwa wale watio katika hali mahututi, pole kwa mayatima wote mahali wanatunzwa. Tunashukuru wale wanaowashughulikia kule Mutivi, kule Kasanga, Ulamba, kule Musimba, ni mayatima vituo vingi.
0: Kwa hiyo usiseme wewe uko wewe peke katika jamaa, soma Biblia, fikiria neno la Mungu na ombe hata wengine, sala yako itasikilika na Mungu atatenda,
1: atakubariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa mama, wa baba, wa kaka, wa dada, tunapomaliza juma leo, tuko siku tano mwezi huu Septemba, le 5 septembre, tunakumbuka Mtakatifu Laurent Justiniani aliyekuwa askofu. Tunakumbuka Mtakatifu Raisa, pembeni yake Raisa. Tunakumbuka Mtakatifu Teresa wa Calcutta, mpendwa msikilizaji, Saint Mère Teresa de Calcutta. Huyu ni mtakatifu sana, mpendwa msikilizaji. Alizaliwa kule, ni mualbanese. Alizaliwa kwa mwaka 1910, na akafariki kwa 1997. Saint Teresa de Calcutta alianzisha nyumba ya watawa, na wamekuwa wengi duniani kote wa missionnaire de la charité ya Calcutta. Maisha yake yote, mpendo wa msikilizaji, aliyapitiza pembeni au pamoja na wamaskini, wale ambao wanakaribia kufa, wanaoteseka sana, wanaoteswa katika barabarani, wakigaragara barabarani, mpendo wa msikilizaji, ni wale waliokuwa marafiki zake Teresa wa Calcutta. Maisha yake yote alijitolea kwa wale wa maskini, mpendwa msikilizaji, kwani alizoea kusema, anasema kweli wameishi kama wa maskini, basi kumbe wafariki kama watu. Wameishi kama manyama kama, lakini kumbe wafariki kama watu. Walimupatia hata Prix Nobel de la Paix, mpendwa msikilizaji, kwa bei ya amani, kusema wanasema yeye aliishi amani na alitangaza amani. Walimpatia kwa mwaka 1979. Kwa mwisho akapata utakatifu, wakamtaja kuwa mtakatifu kwa mwaka 2016. Ilikuwa Papa Francisco aliyemtangaza kuwa mtakatifu. Mpendwa wa msikilizaji, pembeni yake tunakumbuka Raisa, tunamkumbuka leo. Teresa alizoea kusema hivi, anasema mimi kwa damu niko mualbanese. Basi anasema kwa damu mimi ni mualbanese. Anasema kwa utaifa au kwa uraia, kwa nationalite, utaifa, uraia, anasema mimi niko mwendriene. Uraia ya wake, utaifa wake, alikuwa mwendriene. Damu alikuwa mualbanese. Alikuwa anazoea kuongeza, anasema kwa imani mimi niko Mkristu, mutawa, mubikira, katolika. Kwa imani niko bikira, mutawa, katolika. Na alisema kwa uwito mimi niko wa dunia. Niko katika dunia kwa uwito. Niko katika dunia hii. Na aliongeza, anasema roho yangu ni ya Yesu Kristu, najitolea kwa Yesu Kristu, natolea roho yangu yote kwa Yesu Kristu. Alizaliwa siku 26 mwezi wa mnane mwaka 1910, le 26 août 1910. Alizaliwa kule katika Macedonia ya Nord, mpeno wa msikilizaji. Yeye alikuwa katika jamaa Katoliki yenye imani. Baba yake jina lake Nikola alifariki wakati Teresa wa Calcutta. Teresa alikuwa angali bado mtoto wa miaka 8 alipompoteza baba yake. Na wakati alikuwa na miaka 12 akasikia wito ndani mwake wa kuwa mumisionari. Hivi kama mumisionari atatangaza injili. Wakati alikuwa na miaka 18 akaingia kwa wabikira wa Lorete kule Irlande, na akakamata jina la Teresa. Alikamata jina hiyo kwa kuheshimu mtakatifu Teresa wa Lisieux. Wakamtuma Indre. Walipomtuma India, alipofika akafika Calcutta, siku sita mwezi Januari mwaka 1929. Alipofika kule akatoa naziri kwa mwaka 1931, tena naziri za milele kwa mwaka 1937 siku 24 mwezi Mai. Akawa sasa jina yote, akakamata majina, wanamuita Mère Teresa. Alikuwa mwalimu, alikuwa anafundisha jiografia, mpendo wa msikilizaji, na aliongoza kama kiongozi wa masomo College Saint Marie muda wa miaka 20 aliongoza masomo. Sasa tena kwa mwaka 1946 siku 10 mwezi Septemba akasikia sauti ya Mungu ikamwambia, Teresa, uwe mwanga wangu kwa wamaskini. Basi ilikuwa Yesu Kristo alimwambia awe mwanga wake kwa wamaskini. Ndiyo maana kwa mwaka 1948 papa akamruhusu kuacha wabikira wa Lorete na akaenda kujitolea yeye peke katika maisha ya upweke pembeni ya muji, na ni huko alianzisha sasa wamisionari watawa wenzake, wakaenda huko pamoja nao wakaanzisha nyumba ya watawa na wakawa wengi wa missionnaire de la charité. Basi mpeno wa msikilizaji, walikuwa wengi, walianza kwanza wakiwa 12, kwa mwisho walikuwa wengi, washakuwa wengi sana. Basi aliwasaidia maskini wanaoteseka sana huko barabarani na katika mahospitali na nyumbani, wale wanaokaribia kufa. Alisema basi waliishi kama manyama, lakini haifai wanakufa, inatubidi basi tuwasindikize wakufe sawa watu. Basi alianzisha maorfelina, nyumba ya mayatima, ya watu wenye ukoma, na alianzisha mahospitali, alianzisha nyumba ya watoto wanaotangatanga barabarani. Basi alianzisha mambo mengi kwa kuwaokoa wagonjwa wanaoteseka, wa maskini, aliwasaidia sana, na ameacha wengine watawa wengi duniani kwa kuendelesha shirika. Basi tutamwomba mtakatifu huyu aliyempatia basi Prix Nobel de la Paix atusindikize kwa sala zake. Mère Teresa wa Calcutta, atuombee kwa Mungu, yeye aliyefariki siku 5 mwezi Septemba mwaka 1997. Alifariki akiwa na miaka 87. Atusindikize kwa sala zake mchana wa leo tunapomaliza juma. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Bidal,
2: présente.
1: Mimi nasengia mshambure yako.
2: Ndio papa.
1: Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
2: Ndio papa.
1: Au tenda kwa masomo leo.
2: Na
1: jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
2: Hapana papa, usijali. Niko bien.
1: Okay.
2: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa namaliza ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
1: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
2: Ndio tuwa nene mfungulie.
1: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
2: Sasa.
3: Jambo papa mpenda.
1: Jambo mafie.
3: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
1: Iko mule mshambre yake.
3: Merci papa. Bidada.
2: Présente ma chérie. Karibu sana ikali hapa.
3: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mimi napashinda jifunza. Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, uliconstate.
3: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mikuwa
2: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
3: Nini problemi? Tani
2: likuwa na susi ya tro.
3: Na jana bilionekana tuku macho. Mama, au kukua na fura.
2: Yo.
3: Niambie, na hivi, usho sajisikia hei.
2: Amwe vikwansi.
3: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
2: Daenda. Najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji koncentre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
3: Ya nini?
2: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
3: Ndiyo.
2: Nana penda na masomo nayo.
3: Kisha problemi iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya
3: sikusikia mashia. Inafungiwa vya.
2: Juna yua. Na situa tani anzi hapi niko elezo sikia wangu.
3: Niambije.
2: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu vinyi atu. Siwe na atu ya runga ndo
3: sikia tu. Yesu, esiki nune sefa bia vile kwe?
2: Ata na mie mwili na itu.
3: Ata usemi wazi, nisha ele, wanini nyolita sema.
2: Usikia
3: tu. Lakini bidada. Wana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
2: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
3: vijana.
2: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madhibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
3: Mama yako
2: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
3: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kweli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
2: Usaidi nikamata mwa eksperte hata.
3: Atuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
2: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
3: Acha basi nikaji.
2: Apana, tuende kwa natujifunzi. Utaishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe ukwe na konesansi wenye nishakua na kupitia afya uyungu ya uzazi.
3: Sawa basi.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
0: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
2: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mimi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juno na lepoke ilikuwa ka mtu akasema na kugusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa na nyespike sauti ya komala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itaotaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo ya tukaile njuri kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborde mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima niexplique kwanza inakuwa kana namna gani vipi yeye peke yake alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na mna gani. Même mvi courant ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauria wengine wa fie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza na kwaka na facilitate kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuebia ya bengine huko.
3: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
4: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
4: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindua kata kumuambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle. Me tu natusha, nusha kufa hai, usha shimba kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, saa usha nza penda na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga bien, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, watoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake unaona anasema mama ndajichunga, tazala kata siku nyingine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kwa mtoto wangu akishafanya hata deza troaza. Unaona na kazi nayo inaendelea.
3: Ukishungoja usalama mdogo utakomeshwa. Umoja ndo chanzo.
1: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rais

0: wakati inakuwa inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto, sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara, sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hatapenda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo, atuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
0: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana, sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto ni wanto wanaanja zisongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: Radio Moto Butembo Beni. Karibuni tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa leo tutajua kazi fulani fulani shirika Bridgeway Foundation inafanya kwenye senda yake ya deradicalization ama deradicalization kwa Kifaransa. Utajua namna gani hii senda ya Bridgeway Foundation inashindikiza ndugu zetu wa shujaa waliopata nguvu ya kukimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Ndani ya senda hii ndugu zetu wanafunzwa kujua ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini kuwa ni ukweli, ijapokuwa ilikuwa uongo mtupu. Katika kipindi hiki utamsikia Shehe Malike Shahidu akiwa mfanyakazi kwenye Bridgeway Foundation Deradicalization Department. Utasikia ushuhuda wa kaka mmoja aliyekimbia wagaidi wa ADF na mke wake. Atatuelezea namna alipanga kutoroka wagaidi hawa na kuwa huru. Jinsi mnavyojua, katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani tunazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF, namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao, namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia kwa usalama wa miji zetu, na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Wasikilizaji wapendwa, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada ya siku, tuandikie. Kumbuka, utapata 10 giga ya internet ama 5 za SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16, na rejelea 09 81 81 18 16, au tena 0 83 49 84 524. Nasema 0 83 49 84 624. Mimi naitwa Kahindo Mwengevalwa Joel, kwa uongozi wa kipindi hiki.
1: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
0: Karibu tena mpendwa msikilizaji. Kwa sasa, tusikie ushuhuda wa kaka huyu aliyeweza kukimbia wagaidi wa ADF pamoja na mke wake. Anatuelezea namna alipanga kutoroka kutoka kwa wagaidi hawa na namna alipata uhuru wake. Ushuhuda wake inatusisitiza pia kuwapokea wale wanaokimbia wagaidi hawa, kwani kutoroka hawa wagaidi ni tendo la ushujaa. Kwa sababu za kiusalama, hatutapana jina lake na sauti yake imebadilishwa.
2: Ilifika namna gani ukasema natoka mwaipori kaitafika Kifiki?
3: Yani banko mimi nilienda kule kwenye wakubwa bako. Nikaikala tu pale tu nikaenda kwangu nikaenda ambia mwanamke donki ajiprepare. Kisha tunataka kutoroka. Mwanamke akaogopa sana akasema ah matatuchinja. Mimi nikasema yeye asiogope. Yeye ajiprepare tu si twende. Sasa mimi donki nitoka kule ndio tunasema mwanamke ashajiprepare. Tukatoka kabisa tuanza yenda sasa nikaona ah kuko rafiki yake mama anateseka sana, inabidi naye tumkamate naye. Ndio alimrudilia kanda mkamate yule rafiki yake, kabla naye tukatoka naye na tukakuwa tunamsaidia na sisi wote tulifika kabisa. Yaani donge sana nitoroka, mimi nitoroka treasure mchana. Sasa nifaa kukimbia vile donge bakayua sekre kama mimi nishatoroka. Kabla bakapanga bakombata kwenda kunitafuta. Siba nda kunitafuta kule mie donke bali pita ngine njia misi kupita ya njia minikapita tu ya pori niku nda tuna panuwa panuwa tu pori. Donke mi baka nikosa hafili nikafanya dese meni niku mwunjia na misi kubebaka ata kitu nikibatu chakula juu nye itanisaidia tu mwunjia. Na Mungu akasaidia nikakuwa nimefika kabisa si bote.
2: Kuna watu walikaribisha?
3: Ndiyo ndiyo watu walikaribisha kabisa mzuri tu ya mzuri kabisa. Yani government ndio baba kabisa, lakini sio wewe unajikamtia maamuzi tu tufai hivi tumulunguze tufai hivi, hapana. Sasa mwa kwa jikuta unaweza kuwa unaua mtoto yako. Sasa sio unasikia swali yangu wala kusema wangu sema hata wewe sio hapa hata tumulunguze. Hilo ni makosa sana kabisa. Ndio hivyo kama mtu anatoka mumpokee tu mzuri, ni mtoto wenu mkaribishe, mumsikilize kisha mumpeleke kwa government, government ndio itaweza kinyume tata.
4: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
0: Na sasa tunamkaribisha mwalimu wetu wa leo. Yeye ni Shehe Malike Shaidu ambaye ni mfanyakazi wa Bridgeway Foundation mu département ya deradicalization au deradicalisation kwa Kifaransa. Shehe Malike anatuelezea zaidi kuhusu kazi ambayo senta hii inafanya na namna wanashindikiza ndugu zetu waliopata nguvu ya kukimbia gaidi wa ISCAP ADF ili watambue ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini. Shehe Malik iko na maongezi na mwenzetu Rigen Mwanaweka.
2: Maneno gani mbaya ambayo wagaidi wa ADF wanadanganya na kuambia watu huko mustuni, huko porini, ambayo mumeona na ambayo mnakuja kuambia watu na kuonesha kweli kwenye center, kuonesha wagaidi walisema uongo na kweli ndio hii?
5: Wanawaambia, wanawaonyesha kuwa ni kitu rahisi sana. Kuwa mtu ambaswe Muislamu ni kitu cha kweli, inaruhusiwa. Kuiba mali ya watu ambaswe Waislamu kinaruhusiwa. Kuchukia watu ambao sio Waislamu inaruhusiwa. Tena na sisi ambatupo na ndani nje ya pori ama nje kwa eneo wagaidi wanaishi, hatupo Waislamu ama tupo watu wabaya sana.
2: Na japo ni uongo.
5: Ni uongo ba. Ni uongo sana. Ndio unaona hiyo ni kazi ya kwetu Bridgeway kwa kikundi hiki cha DRAD. Toa hiyo mawazo kujibadilisha. Namnaje? Kuwaonyesha na ushahidi kutoka kwa Qur'an. Tupo na utaalamu na ujuzi ya kufundisha watu hawa namna Uislamu inaendelea kweli. Kwa wagaidi wanasema kuwa mtu kinaruhusiwa, lakini tunaonyesha hakuruhusiwa. Kwa juu na mtume mwenyewe aliishi na babu yake hajakuwa Muislamu, lakini hajamuua. Alikomaya kwa mikono ya huyo babu yake alikuwa anaitwa Abdul Muttalib. Hajamuua. Kuiba mali ya watu ni makosa. Sasa watu wakikue kwa vita ya dini ya jihadi kama wanaongea wale wagaidi, hauruhusiwe kuua watu, lakini ndio tunaonyesha hivi ni uongo, hiki ni uongo, hiki ni uongo. Kazi ya kwetu ya muhimu ni kuona watu wanaelewa, wanatambua, wanafahamu itikadi ya dini ya kweli ya Uislamu kutoka kwa ile tunatofausha Maka kwa wakati wa ile dini inawafundisha watu kwa mpuri wale wagaidi na dini ya kweli watu wanaishi nao kwa maisha ya kawaida na Uislamu ya kweli.
2: Kuna watu ambao wamefika hapa kwenye center wamekuja na hiyo maneno ya uongo ambayo wagaidi waliwaambia.
5: Zaidi bora wanakujanga kama wapo hivyo, lakini cha kwanza chinatufanya tunafanyanga ni kuonyesha mtu tupo na utulivu hapa na amana. Wewe onyesha dini, wewe waabudu Mungu kwa dini yenye unaipendi kwanza. Sasa wengine wanabadilika kwa dini yao, tena wenye wanabaki kwa Uislamu mnawapatia muda kabla mjaanza kuwasomesha, wafundisha. Mnaisikia namna wanasema sisi walitufundisha pale vipa kwa wagaidi walisema hivi hivi, walisema kuwa mtu ni kitu na kubarikiwa. Sasa mna build amana na mnajenga amana nao kabla mjaanza kuwafundisha. Mnakuwa mnasikia maneno yenu wanasema, mtu akikwambie lakini shehe, mimi nadhani kuunga kuua mtu ambaye sio haipo Muislamu ni kitu cha kweli. Unasema usijali, tutasoma hivyo. Sasa mnasikia maneno kwanza kwa juu, inachukua miezi 3 kuwafundisha. Tena tupo na taratibu ya maneno ya masomo tofauti kwa maneno hiyo ya jihadi, ya na kuishi na watu. Naam. Sasa tunachukua muda wa miezi 3 na lakini tunaanza na kujenga trust building, kujenga amana wakati wa sisi nao, lakini ndio muda tunasikia na let onawaacha mtu aongee chini anahitaji pale kwa wagaidi, wanalazimisha watu kuingia kwa dini. Tena hiyo ni maneno aliyosuwe kwa dini. Mtu kuingia kwa dini anaingia na tabia yenye namuonyesha. Kiwa na tabia nzuri, yanaweza kubadilisha dini. Lakini sio kusema mtu akikatale kuingia dini unamuua. Hiyo sio nani ya kweli, maneno ya kweli kwa Uislamu. Ndio naona sasa wakifika hapa naonyesha cha kwanza, Uislamu sio dini ya kulazimisha. Nyinyi kila mtu aabudu namna anahitaji, namna anapendi. Ndio naona wanabadilisha tena ni huko amana ya kwanza.
2: Kule porini wa gaidi tumesikia huyu ambaye anashimama kama mwalimu ni yeye pekee anasoma Qur'ani, wengine hawasome Qur'ani. Wanakuwa tunasikia ninyi mnafanya namna gani?
5: Tunawafundisha namna ya kusoma peke yao. Kwa juu mtu akikuwa mmoja ndiye anasoma kwa kitabu, wewe unakosa kutambua chenye ameficha, chenye amekuonyesha kweli. Tena tu wanafundisha waanze kusoma na au wenyewe watu wetu wa client wetu wenye mtoka kwa puri, tunawafundisha namna ya kusoma. Tena tunawafundisha na ushahidi, baadaye tunawapatia anga za Qur'an na vitabu vya tofauti zilivyo na tafsiri kwa lugha inayoelewa. Tupo na wenye naelewa Kiswahili, tunampatia vitabu vya Kiswahili vya tofauti zina vya kweli. Wenye wanaelewa Kiingereza, wengine wanaelewa Kiingereza, wanaelewa Kiingereza ya kiasi, tunapatia anga vitabu hivyo. Sasa hata na wale wenye wamebadilisha dini tuwapatianga Biblia waelewe.
2: Unakuwa wale ambao wanageuka ama kubadilisha tabia.
5: Asante sana. Zaidi watu wengi sana kwa juu namna tunaendelea na kuwafundisha na taratibu yetu tunafanyisha na ujuzi natumika nazo, watu mmoja wanatusaidia wanabadilika. Lakini kama unajua ile namna Mungu aliumba mtu anabaki kama mtu. Tupo na wenye wanabadilika hadi kwa 8 kwa 10 ama 7 kwa 10 ama 10 kwa 10, lakini watu wengi wamebadilika. Lakini unaona umba kwa namna Mungu aliumba mtu, at least kwa kiasi sana ndio wanakuwa hivyo wenye wanakosa kubadilika. Lakini hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa dunia huwezi kuwa kwa 100%.
2: Wanasema nini? Wale ambao wamebadili tabia, wanasema nini?
5: Wenye waligeusha tabia, wanasema walikuwa wanatudanganya. Walituambia kuua mtu ni kitu kinaruhusiwa kwa Uislamu. Tena tumeelewa namna watu fawa kwa wanaishi na watu. Tumeelewa dini ya kweli. Tena na hivyo walikuwa wanatudanganyanga. Hatuwezi kurudi Sumopori. Hatuwezi kurudi na wagaidi. Kwa juu tumejifunza. Sasa hivi vitabu yenempatia, tutaenda na sisi tusomese watu kwa eneo inayotakuwa tunaishi. Sasa makati tunawarudisha kwa community yao wenye waishi. Tunakamatana na washeki kwa community wenye wapo watu wa kweli, na washee yao na waongozi wa eneo. Tena na mzigiti kini atakuwa anaendanga kuna ni kusoma na kuswali. Tena tukua tafatiria client huyo muda tuone namna amebadilika ama anefanya nini. Lakini zaidi bora unakuta wanaendelea watu wazuri. Tena wakijas ndio wanabaki hivyo.
2: Ni kusema ni vizuri sana watu ambao wanakimbia wagaidi wapite kwenye center kama hii ili wapime kupata mafundisho.
5: Sasa naomba wandugu wangu, wadada, wamama, wababa watoke kwa mporini. Pate bahati mkuje kwa Bridgeway. Tuwafundishe dini ya kweli, mrudi nyumbani.
0: Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi nini umesikia ndani ya kipindi hiki. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama send sa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu watano tu wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au kwa 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Kahindo Mwengevaluahi Joel. Tukutane siku ijayo.
6: Radio Moto Butembo Beni.

Basi leo tutazungumzia mada inahusu namna gani kufikia mabadiliko ya kweli. Kwa Kifaransa, comment parvenir au vrai changement. Ya kwanza, changement ya kweli ni ile changement yenye implique mabadiliko ya maisha ya wakaaji ama mabadiliko ya maisha ya wasitoyen, ya wananchi. Na ile mabadiliko inaangalia kalite na kantite, donc kwa hali na kwa wingi. Donc la transformation qualitative et quantitative. Na tukiangalia, tukirudi ndani ya historia ya inji yetu, ni tangu independence wa Kongole wanangoya amélioration ya ma condition de vie. Kuna kuwa santé, donc afya, batu wanapenda wapate maopito nzuri, wanganga wakue disponible, dawa vile kwe disponible kwenye mahospitali, isikuwe tu mu mavile, mevile na ku makando kando kuma village zetu. Kuna tunachunga ma infrastructure de base, tonge mabarabara, kuna kuwa na majengo ya mamasomo, kuna kuwa majengo ya ma edifice public, donge mabiro mbalimbali. Kuna kuwa shida ya alimentation, chakula ingali probleme mwinji yetu tangu zamani. Donke ni mumazone mwaya mwaya njo tunakula vyenye tuliproduire siye peke. Na bibi nakuwa produi, binakuwa bia kidogo, mwona chakula inakuwa bei kali kushinda mapei yenye iko karibu karibu na siye. Alorike tuko na bulongo ambayo inaproduire hata bila manke shimiki. Kunakuwa shida ingine, inakuwa ya climat des affaires. Donc hali ya environnement ya maaktivite ekonomiki. Kuna watu mingi wanakuwa na mainitiative, alakini climat des affaires haiko favorable, haibasaidie kuinuka na kuevolue mzuri. Na wale ambao wanainuka ni watu ambao wanaforce, wanafurnire maele yote, strategi yote, kama ni fraude, kama ni nini, tonge unakuwa pre kuitilize mamwae yote purke uprogrese. Nje ya kawaida haiko vile njui inapashwa kuwa. Inomba kutia mufanya biashara, mamuomu dafere, mukondisyo ya muzuri enye, senya analipa taxe, anakuwa na iko huru na santire kikazi kunaendelea. Kama analipa imposi kwa sawa surcharge yenye inaweza kumwetufe. Inomba kutia mfanya biashara ama mwomu dafere mkondisyo ya mzuri yenye senya analipa taxe, anakuwa na iko huru na santire kikazi kunaendelea. Kama analipa imposi kwa sawa surcharge yenye inaweza kumwetufe. Donc climat des affaires siku ya kupuse mtu kuenda marge ya sheria. Mtu anakuwa donc kila mtu anaishi tu sawa bandi bandi, nomba tu kuna kwa infrastructure kuna commettre jouweze ku survivre mu système menye iko étouffant. Donc ile nayo iko shida ya kabambi yenye tunakuwa nao mwinji yetu. Alors hii hali tunaweza kufikia mabadiliko na muna gani? Paske iko majambo yenye kila mtu anaonaka. Una kila mtu anakuwa na jiplantre, kila mtu anakuwa na alia na zasi, hii maneno isi kineza shanje siku moya. Kuna kuwa ingine jambu sasa niki, inye tunaweza kuongeza, inye iku na jiongeza kubile vya zamani. Iku depu wakati fulani, tunenda ona vile, kunaongezeka jambu ya insecurity. Kweli kuwa wakati fulani, kasekirite kali kupima kukua, unaweza kuvoyaje hata usiku hautogopa kitu, kakuta askari hautaogopa. Lakini leo mabandia ambao wanabeba mabunduki wanakuwa wengi,
na kila mtu anaogopea maisha yake sasa kwa kila wakati. Donc tunaishi mhofu, unajiuliza eske nitafika kesho na ningali hai. Ilinakuwa shida ingine nyina jiongeza kwile mashida za zamani. Kunakuwa ingine shida yenye inakuwa pale kwa renouvellement ya classe politique yetu. Donc baba wanasiasa wetu wanajikomporte pour la plupart kama wabandia. Mtu akakuwa kwenye ministère, kama franga inafika pale ya projet fulani, atapenda akule ye peke 50% ama ta totalité, munakosa kama franga ilikuyaka ubia kama ikukuyaka. Donc watu ambao wanafaa politique wanakuwa kama bagangster. Donc yenye unapata unatia kumfuko, basi hakuna mwatakuuliza na kila mtu ananyamaza. Ile nakuwa ingine majambo yenye najongeza kuzenye tunajua depuis zamani, na nilikuwa nasema kila mtu anajiplaindre, kila mtu anasasa hali itaishaka namuna gani, tutendelea vile mpaka siku gani? Alors que kila mtu iko conscient, ikuwe baongozi ikuwe bakaji, kila mtu iko conscient ke abiendeke. Sasa tunaweza kufaa nini? Kwa wakati ya kampeni wanatuambia tutabadilisha, tutabadilisha. Kampeni inapita, watu wanakuwa eli, munaona tu ni meme chose nje kunaendelea. Alors sisi tulikuwa nachunguza, tunaona kufikia vrai changement, ya kwanza inaomba ku reedike mkongomani, inaomba tena wanatupatie edukasio civike yo moral kututosha mo akili ya ujanja na akili ya desordre. Na hii kazi iko kwanza, inaelekea kwanza bacteri sosio, na kwa pili inaelekea ba politisien progressiste, wale ba politisien biko na susi mabadiliko ikuwe. Mnaweza ukamata example ya Amerika Latine, mapei ya Amerika Latine walikuwa mu meme situation sawa sie ku maneno nanti. Me kuko kwa bakteri sosio anasema nono, inomba tuna redike population yetu. Wanaita education de la dilte. Donc ba dilte wanapima kubafungula akili, kubapuse kuremetre en question situation yenye bikwamo, na kubafaire participer ku recherche ya masolution. Na leo kunakuwa mapei mwa mwenye napima kuemerge, kunakuwa sawa Brazil, kunakuwa sawa Argentine. Unaona ka progre kanapima kukua, ile iko resulta ya benye walishimama, wanasema nono inje haiwezi kuendelea vile, inaomba tunaangalia kama tunaweza kushanje mabitu namuna gani. Donc alors kunakuwa vile ile reeducation inaweza kutupelekea kupromouvoir yewanitake ingine echelle de réussite sociale yenye haiko haijilimite ku maparanse. Nitalete exemple moya, wakati mtu iko ministre yenye societe na mungo yako ni kutransforme secteur yake, mesi uendako na ministre anatajirika na tunaendelea kumwabudu, tunasema kabisa shakaweza, wakati anakia tunamubebea madrapo na tunafaa korteje ya mrefu sana kwenda mungoya na kumusifia. Ile kabisa inakuwa donc hakuna sanction sociale yenye ku direct yenye societe inaonesha mécontentement. Utaona mtu mwanaibaka nani franga ya serikali alidetourne, me wakati atauzia watu pombe unasema iko grand prêtre vraiment uliko mtu bien. Donc anaiba serikali jo kie furahisha batu. Alors irumba tunapima ku revoir échelle de réussite sociale. Est-ce que mwanaweza socialement? Njo mule mweko na maparanse, kuna majipe ya mzuri, manyumba za mzuri, ama mwalifa devoir yake musosiete. Donc ile ku jambo nye nomba tunawazie. Ingine nomba kuna kwa morganizasyon ya kudenose maderapaj. C'est vrai ma parti politike zinafa ile kazi, mais avec des limites. Biama bia opposition, bina pima kusema, mais kuna kwa wakati ni unakosa kama banapigana na mutu ama banapigana na system. Jomanenomba na ma parti politika zinajiremetre en question mu contexte yenye tuko ndani,
parti inapashwa tumika na muna gani. Inaweza kukontradire mainisiative za mubaya za pouvoir na muna gani. Inaweza kutokesha inje wala mbo wanongoza mubaya na muna gani. Isikuwa charnema kumpe na kuwa bitu enye iko solide. Mwase kweli awa naleta contre-proposition. Mebegini waneza sedia kugombanisha le jambo iko morganizasyon citoyenne. Morganizasyon citoyenne zenye aziweze nunuliwa na banasiasa. Isikuwe bakukua na manipile. Banasiasa wanakiale museme bia mzuri kusi. Ama mufete naive. Ilomba morganizasyon zenye zinakuwa solid. Na jitu pate morganizasyon citoyenne ze ziko solid. Hata na maparti politike ziko solid. Sia bakaje ilomba tunakuwa tayari kuzifinanse. Tunazikonsidere kama mauti di changement. Mauti za kufa bonere yetu siye, sisi kama wanainji. Na vile njo tutafikia vrai changement. Paske changement inaweza njia chini ama inaweza kwa njia yulu. Ya kwa njia yulu ni ya valider politique, ya valider communautaire. Ya kwa njia chini ya inakutokia kubazi. Bakaji wapika wanasema, iya tutakuwa ni kubali tena. Na unaona wakubwa wala mbao wanongoza inji, wanenda wiko unajiadapte pole pole. Na wakati wanafaa desordre, kila mtu wananyamaza, kila mtu wanasema abimuhusu, na inji inaendelea iko naribika. Kuna kwa makosi nyatukua nona ya senka, ya diza, tunanja kuyona na unakuwa kawaida. Alor, kama tunendelea mwile sikle ya delikesansi, atuye kama inji yetu itafikia wapi mumiake nyenakuya mudiza, muventa, tutakuwa na tumeishi mwinji yenye iko amoral, amuna tena moralite public, do batu yote kwa voyou kwenye unapato naiba, bon, abiangalie mutu. Na ya mwisho nyeneza sedia kushanjimo, iko kukonsolide ma mekanisme juridik, donc ma sanction kunivo ya

wenu Maître Isaac Mutanga akiwa msimamizi wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Dieme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye Waziri la Afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Taye enyumba yaba na kawabarishaga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi bana pakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Mon nom ou yeshorangi, ama verni, ama
7: radio moto.

0: mwasinja bahulikiriri kandi munagure ni kindi chetu chobuma obwa masanduku chero cheposo chikatu batarisaya chihindi cha maisha wetu eruloko nache huo ni nzira nguma yobuli mndosi akandisha lavamo wanganene wangahenye wangaendo muri sanduku ya masonongo wangaendo muri pambirere eri ushirika yo mchitraka tu ni mavumbi sisi tutarudi mavumbini chekandele koko katambika no tukandi tukerisi manyamo hanga huku wetu eribia kande ini amabitu subiriria hiyoka hino kundi erepo kane neema nere watserane neema tukasi manyamo hanga eribitu wa mabibia oko valeho shefo kambalu metuhire omome save.
1: Oh, kodi nari atata, nari amuhala, nari amutima mubu yerire, amen. Tuka kusimamu kama, ukavi wa matu ira mwakagala, akirihika kwa radio kwa noka. Miazi tukata kikanya koha noko ngambo yobu ima wa masanduko. Tuka wotutukutu vere mbere, na ubarika yibi nyobi shibi tukikanya koha no. Viangato keribia na kagala, okobandu bushibu ushi, abali mubu ima wa masanduko, eritokareho lekerera, okomepango balimbali, ayoto kanda tangaha noko radio. Tukabwa tutio mandambi tukandi kwa kipindi, nisha subulali ya tu kumbi wabu unene tu, tuma kusababenga umwina liya mwala uni Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Wesinja kome save, tuwa madhuhu lekirana na nyamuanga ama vyo wayo. Tukandi tukeri prezandio komena.
1: Kwa komena nga ulamo ka seraka kambali mefirme, ini mwima wakubashaki desilile obo mkatiye kare njire. Nari ningei kukochika chiribu ndibo kwa hospitali lo chichwa ho, hanyo munga angatikumbe basa na ya kakwa mechihendecho kutsibi yoka hendo vevoya niwe kabali. Nyarungaba yesho salamu shwa wako lupitali ule chikyo ndabasi yoko haolomu hore kerere emyeche ikavyo na mula wako radio kwa naku sangwa mutine nyumukanza rekwa mechipindi.
0: Wasinja vanga ngaribia nenyu emuka kwa mechihendi echikatarisa ya maisha wetu erilo oko nachi huo mkuwa na ya mukavya emunamu hore kerera. Enzira ningu matunisa, omru waka hivilo momoveri wa munga ngape taluka na irunga shia sairewa bu masanduku atribo uboro wabu no vuka yu mnyumba eye melelo. Hano ni mama zaituni au wenyewe vuru vyosi omumu yu wavu tembo ya sera esaba. Nga tukerisima direktere uku wetu Moise Karimberia. Nibu ambu yu kareka chuo chosi icho wa omurenge uku wetu ono. Nibu ambu wabili tuindira hano haka nyumba kiku wetu nibu ambu ukavote kabisa arenga lupa lako yiriti ya kangaba senya ndeke estidio kabisa kwa uwa hikamu alua vote kumbe sinia shalua na muno arenga kumbe maisha wewe usi avya alua kabia muno wasinja direktere uku wetu tukasima chef de programme Philippe Makomera bieme uku wetu vyumabia viru wa kutsebu tsebu wasinja nibu ambu inyobo singo kumu yokobu kengeritania kwa ho aba ulikiriba na ulikiriba mwle ngeno yondeke ndeke vosa na nenyu erso makarasi kiritu la okobi umabeku wetu. Tukasima ba journaliste buku osi. Tukasima do nani Daniano Mapendo masanduku o muanzirishi wechitu ngore chiku wetu. Echobu umobu wa masanduku kwa katambika no ane biambe. Vanomo salongo nene hao merera na ba na ba mambere beku wetu na ba prezida ba bolambo abo siri nwa salongo unashe muna ure tulioko chanje mwako chambwe kabisa niwa mbo na tuka yenda bo iti hapo yera. Uli mwiko mwabere depo ama sanduku wabere humwe kukoti ni aluni aenda. Nero ukatambika no Damiano Mapendo mwanzirishi wa chitongole anemi manire salongo ye biambe ya masanduku kwetu. Tuka kusimaka sereka Mapendo Damiano masanduku erivya ukabi unamu usanga eine yi ukayarevya ama sandere mwaka homolatri wasinja kumbenzoka yako sara. Webriwe anzisha chundwe chuwenu chikalakalire alakini omuchiru yuka oneracho aka wateshato mene na rubanze lunemwe lobi mwikako na ereba babaika hau merera na bandi ababiru oteri ya makarne. Tukasi mabawu likiribu osi ama natu kwa miro kwa katambikano na ba prezida bosi ama masanduku wa bosi hau merera na ba mambrevi kuwetu bosi. Tukasi makasereka kisaka oyunaute depo ya masanduku oko holiday koho nani oho nakofa kwa ha. Na yunga wazana tu kwa mire oyuka vina ne mtu wa ticha. Itu ya baboma nibu ambo risanduku ya biyangu ya mabu na wataha ama semwende risanduku ryo hoa wali. Nari ni nari beyi mutuka eritrabali omundu. Baba tuka kusima kutsevotsevo kisaka ho oko holiday paki afase afase na ho antuku kuwa na kutsevotsevo kumbenzo ke ea kusaha. Tukasha embo mbo ya cheha ndacha matata oyuka natumika oko o eveshe haria nayo munagurema biatrabalia mwalawe ye muhangi niwe musimba tuka watute mbombo okocha handa cha matata oyobiri heria mwalawe munagwirera mabya muzika tukasima abanani bosi abakara bosi omodiosezi yosi ebutembo ne beni de papa direktere pakatrahero kauko wetu nani kirewa ya kitatumba anduka na utuka kusima okibione muongoze paruase yuko wetu eyene kitatumba hao mana baka rabosina bani matere obo prospere omo paruase yaiye kabanda Notre Dame de Silase baka rabainga bako kaya obo wali rewa ya honasi ngokoba natu kwa mire mwasinja atu wa matuka eche hende chiku wetu eche munawire eche obuma wa masanduku tu yene trimestre yuko wetu nani omutrima obuma obwa masanduku ye trimestre nibwa mbwe trimestre no okabya otitare hayo okabya iwa mabela barahisi netu iwa mabela yuri apa mambara beku watu bahisi kunde trimestre yoye yekabwa yiti echirimba chikuwa yetu chekahwa e trimestre yakasatu papaka mbaluma motu tira ko lomuhinda no oko mwezi wa munane omo selila yiko awe ye hange na mukalangirwa ne lyambo tukawaza okoyenga ikase yakabere abamambure bayitarisa ye abo maselile tatu ayo ngoko visiri na vertu hesale yiko wewe anduka ne tukamukira ya hari chef visiri esale yiko awe karimire ukuwa na elibi wa vitu atichamo ye tukakoreva mu mwindano o wa maendeleo tukasha kiraya na Dr. Kitoko Germain Laboratoire Adie la Gloire oyo namo yakasana yo akalanya makoni wakala kalire emutsange wa mamaroze wakalumba na nyina shoko kanjambika no anayo na bakoni aba beretse nduka bakayebwa mbonabo bakala otwa makukeria kakule kitoko Germain ena mutsanga e wa mamaroze e trimestre yuko wetu mutu wabatute ni trimestre ine e yakasatu ya mahwa munene kuri ndo musika ahandikira ba mambre ba ma message ngoko omwaka mabya owerihwa lyokwihwa nero ahe karne abandu bane bikirehyo bati crisis sebetalangira bore yongo ko bwabere bya bunene ololo lo bare kanya ko tsebutsebu kunene crisis ine alakini toyeka setuli hetu kunde wanganza utendi anza tu ololo lo bare asa nyambo trimestre yuko tuchirimba chetu tuambere cho mu mundu muma abiri ka yo mati obulie nero iuna patikire bwana obutre unautoko karne isoresha solerako ora ba mambere biko wabodero e trimestre niambo yatukana kasera tuti basi muikasane wamabote sinuto okane labako baba mama mwala wetu mwale wetu iwe naitwa lokobiro tuti mamusiko yuene wene yede bora yuko apo kirubu ni mndu osi atenandi akaswacho ini akusondola wangabye muweni wangabye ukingera akalona kusondola tino eringira ko bereretia akarine deni bereretia mulukalu ya kupokera ho ndekendeke okobiro yetu kuhona mtsango chisoko oko batima ya papa kama asa ebiro yetu yinyoko eyo mumuyi owebo tembo aba mambre aba tutale habano bakareka itwa byatu kavula amasanduku aba mambre bekuwetu kundi ni chirimba echirimba ndi akabereta ai trimestre yoku weno ndi ayikuwe itwa ya ula olupao itwa tokare ulalo alakini ukabya wabyanareleha itwa bulango tukuyire trote Nerona maselila manena bandu banena makarne babere bulango bayire bati kundisi chirina basimamizi nge musimba mama nyasheliza au moberi abere lo manero ba mambere baniyo na singo kotu kande ba kuamerereyo omokasesa hoshi bana swireyo neribona bawutre na banihe kuhe kuine shubiro nabo bakabula kubaka yaho kanya lakini olubanza lokalwa bia alakini baminyari biro uko wambo ha wabere bolerayo alakini omulu akabena olubanzi nyamana ne nimero ya inya amenya no honga abuka kunditi ha mavi olubanza ne tutuko kumbusana ya tuti bo olubanza tutulio ko mwikwa webiri twa karne wa mavi wabatashya bio ko banene banene iwe subiria ko ko biro kundi olubanza lokalwa bia ibwa ya kwesa kwesa ko tumuna na twedo kima ne roba kaso mocherero bo se baremenya ebere ngererwa bia tungo berebet ne roba langira ngo twere bandu bure kwisisi betra menya ngo kusurisha le byechirimba no yo nde chikundi chine Damiano mapendo masanduku iyo ma wat chine chabake bakerero o wa hese Niambo amashaita lokroko chenu vitu yomuika la sare chongashi swasha tevana bantu kayo momiti yamite ukaya hayi swandisha itokerayo chindu kundi checho mwiso
1: ndio
0: wa malaira ba utichi shafuka mbaluma
1: bo oyo ni mwatse donge ni bombo wa magumu kusanga twa mabese batukabuwa ekindu kyo shicho shiki kataka kumbe kingira mu muhakiri yiku wawo olubanza lulwa matubana obukoni bubwa beryasa obukacha bantu bakahola bantu ko banamola ko banamola esa tukare kilamiko ngambo yenani ye trimestre Esho fanga seka chayi bulikira chape baneka mure ama baneka senga. Sibu wambo sekabe kawa, sekali shalabere ya ulorupao. Nere sasa bukira tuka kukomo loko bandu tote nao kote. Wa mabe langere, ewa mabe ya isu kire na kagala. Aki alibu kataka.
0: Halo, prezida.
2: Halo, mama.
0: Halo. Sawa, tuwa mabiyo wa babu, uka piko mkenga wetu ya chimbulu, karibu tuwa matema kutsebo, kundukandisha tuwa hikayu, tuwa songa na kutsebo, wasinja.
1: Nere sasa, ini nga sondiribu wanyi tendebo. Oko nyako rianga tuka kwa zabandu, nga tuka kasabandu, wa mabe langira, isi uchitomeni umate mwenye. Nere tala ta karne, ta subula ya karne, ukindi wabi subula ya karne, wabutibu nja nabarebu, tuwana nabate, kekusa nabaranyi tena mahola, bakisha nzo dirisanduku oko nye kwa libi tunamukuhiro mubu ima tutembeno unene tu netu watu kawaza tutembeno ama kanetu kia tutu tutiaba mambre wadenga yirenga sase ngandu bie desa oru kombo masa ya tukafanya marenu tukayaleba ito ye yikuta aba kanga baka kwa ma iba vyanga sengandu iba vyanga baku nyatanu masa nere samu na mubu herere karne hiyo kanumunyumu kanasha ya mubu hanyamuka mwabe pate problem neriwa yeiko kwa telie uka yeiko ambuye haa erisanduku lera no mana kasere reo ima limu aleko mzaituni babulanga baye yire batu kunivo yerisha kazana niro mbakaru na yenani ya rupao bakaru na batu kusa mwesho franga isi isi liyo mokesi esho franga sike iko mokesi isi lishi iko kochika isi namulisha ya ulesho mbao na rumuji ibuirimuji watika ye wa mabisu uchivuti ya kagala oko nye kore ya nakarani ya eka leta kukubiro wasi uji eksperimente na basi inja kagala kama vola
0: kwa vinevitia papa chef kambalume ni wambu mbuba natemukai wa mabe langira utinama vio kwa neneva nene kundi chitunga chetu nicha vake ava kayunga uma ava limo luanzo kandolo tukawa luanzo lori hitia wuzirisha kevere nyuma ni wambu mulu wama vikuteke kontribisyo yao suwa ngashe vute ha nero esho frenga shashikia shika warayo bode nero inja sine natu ha na wenzi ruwa vika horia kwe ngasi ma ngoyo mwa wati abere 2029 ati kumbe tukwale karne agali 2030 abo baba mambre ya disi abatsomene chikundi na balangire chikundi na valere ye chikundi kundi omundu wa development na omundu wa maendeleo shari tsomene ribu atre ha kumbe nare kundi ba mabiya bandunga kens ama ni abali 2029 neruwe uchino kwa 2020 oko 2018 oko 2019 suru wabadilisha karne kiko wawo na umunu tulia badilisha hii karne ehe jone motu kwa tukaro ndaya abandu abamambri abali aktife nero umunu lima karne ketuke jone kewa hoteli yako ukabi ukatu kosera na uwebu tukabi ukubali aktife naru wa shabe kako tukako lemba remba baba mama mwala wetu ulewa yuhuwabili hoteli ya karne kiko wawo kutse wa mabili wabili heri yako amabuku wetu neyo tukande kukwe samu ili nari ya usiri ya ngavu lamo chamare kitu wa watu oo singo kwa nauto kwa karne kutu nemu mambre kutu uri musimamizi liba ya ama karne wa mambre wao ureteo wa mabisu wa mabiluha ayo kubiro inayo kubiro kundisu wa ngabi kwa kuturi musimamizi isi washi ere kwa merera ama mambre viku wao aba presida bosiba masandre tukanwa bwirango kufena bwano omojuma mbya pili omwezi wa 9 tuito muhinda no munene kutsepotsebo isi bashaberera wari sana marapor au mwaka mzima kundio buli mundu osiza miri anashatana bitu ma rapor eyo mwezi fulani kunde rapor ni masiele iyo bure mwezi ni wambukasha sana raporo eye mizi ngapi eye mizi munane no wetisi ni aneko lwale raporo eye mwezi tisa ne roho tukasha ile ya daro mwere kirisha embulisa ni atre haa nama era chezo iyo nama era nejitua mwako kwa chinyobo usi no yu amari na magumu na asha saka wate ni wambusi ni chuhuta katambi orio eribu kabi ayo ewe usi uute ndambi nga mpresida owe maboya tukakubura tuti papa mtoto usha hika kundre alinga wabirira hibiri nene siturisha minyo maboya ngu wakaba sulabati hau merera na mochimbulu umusie nene ne musie nene na handi osi omobi chindua siturisha sunga maraporo fulani fulani awanashia saa hikabi obore wenero yesa tukala ngiribu ambu amaguma mavie kumbe mwanasha eleza mte ni ambu tuwa vareta luka neriko la maraporo siye chere kumbe mwanasha tubwira abane neba nye no kundye chure chutu kandisha kanya okochi aba kimbizi omulu tuanabio musimba omuasambule nene na dokter kitoko jerme aba kimbizi ve musimba mutuwa liritwa ye ya mwaba masanduku abanene ababre treveta ama karenia berehera bandibabili heri yao na bandiba bulangu batasha vyana bakare habatu kundisi bashi ahali umusimamizi muba tsemire kutsepotsipu ngawe wanti ninanje masanduku ya putrembo ero mwabili hika ninanje kabisa tukandi kwa mana omobye lupitali luku wetu ole adiela gwar au merera ne umoji wa masanduku ero vyeshi tukandi endelesia vyo omomu simba nero vamamri nyobo siko mriye yu anduka tukabale mbale mba oko hikarine kisi unasi omomwaka omwaka kandi ave watu itwa resase abandro itwa resasebo ndio na twama babo tatuti karibu sana ebiro ine waziri tukomo kwanza mupaka omoposo omokwanza mupaka omoposo
1: bo nero kyoto namu hikoko chika chirenga cho wasinjuka tokere la chirenga cho nero kukasunga obo ndebo hanyubulito wabili aserera omabakulu bakulu ba president kusangwa ba president babiri yanga bandu bake abandi bake koko chikachire watu bakafanya nani bakafanya sensibilisation dongeri wambukombe eba eba namo eba namo bora bandu narere ndarera bandu yabiri abekabya ngabeka ngabekata lukana nero sasa nabushi abona bokukunga nabukana subukana suka kaninga bwana hano ende ababiri babatu bamanga bamata lukokashi batu mwera tuhegebo tusubaye yabanda nerunge turuna ya mareni wakitsukiri hesukirisha mbake ya kalava aho tukiritu watu kamenyera nabo ewalwa bya kapublic rikokochike kiribo tebo uti ninje sina ngasha bunde nangatoka nanga bunde nangatoka mubiri ewalwa ewalwa bwira ho ho mukundi uti no batenje na manga ngalwika okonye kuri atuka shubya bandu be nyuma nerongana babo rende bo nje mwalimu amukaira busha butu watu kaiga kosangwa nawo ndibe imaba yima abakai kokochika etwataluko ko buyima erilo liembera
0: sawa twa matukere ha president millionaire ye chinywa hanu tuli mocha masanduku mabika muno na ubonde na ukaitondola na ngo kaseraha
1: yo ne bonde
2: akumena bakanyula mukatembo siku limwanzire millionaire muvazo wa mangateso kande bonde kwa kambalume nibu amunga buhanyete mukairande kiruli umubiri we mbere na tukairande kiruli umubiri we mbere konde ekiri mbere okobuli mundu usiwosi ne chendo cheuma okwabya wahola erikeretiri rikako yambari kwanza
0: inga
2: owakabari akabe na nyinyalume kuni nyinyalume shanga sesula hatiri kerete shanga sesula rete huwe akabya bibu ambobo zaituni Damiano muletie miatse na kambalume na erio kande abando ukasungo yuwe birishi ale nyuma yukana leto lukanda amukanaka yakobo mabwa makeregete na rubeberirwa kwabya kayako boko ko 2018 na tutuli ko 2026
0: muna irolo banza luma omomambra amahola bari abihola omoselile fulani mwenye nero emye kibirisha ari sharia na wanu bo yo non mwana tshatwa karne abur bulangwa irat uyere utya na utya wase wenda erisanduku ama tuma balwana na sha balwana le no bali omo omonani motule yange kumbe madese kumbe ti abalo mama sha iko mubiro twama utya serke yeye ate ha ili haiko njole nye tunge beba liya hivi, kunge kuwa verni, kunge kuwa nakiyo. Niti muna isi ngokonga bisa idiri wa mshakulu. Mshakulu abe shari shareha. Lakini mtu kuna watu ava aike risanduku iri atuke rada tra kanyori. Tunga. Tuba subulida ya kumuya ule kwa risanduku reneko. Inga. Bama babayika hondi. Mshiri risanduku iri ya humuya ule. Erend, kutuwa maviva serviri, tuwa ngotuka watutuka wa watikaya, tukaviva waticha. Meibua, mukana, mutiambumuri ya ronda, erina. Ndi awa masanongwa ni area, awa abatreke, anuni wechikundi, neromu ya ndoko ili, mwasha aso parudwa malangira, tuseba yesu ngani. Neruavalu anabaniye isi vashomobi ya ina wente, rekendi ya yikuwe, omundumu waka hola. Ndiyo lono loka bulana shedawa na vyereri. Nero, echaveli reka, ifu wanza maiti, kule ngomundu ni achineho niti. Nero, mundu wa behola, mtu ya mturonda ye mbeni. Tuyo machereno. Nenemo wabwira, nchibate, tutsuke rirabandu, iba chineho. Iba chineho, butiri wanza maiti, nero mundu ya sate, msizika ule mtu, afe mmorgi wata, truwe juru nanikuwa, naniko na muko naningoi. Nero, etruwe juru hii, omoke kule loka bulana shedawa, ne omorge na buri hiya bana murondo bya ni rumeshiru mukuru ya madeni murekere anza maiti ya maiti umuntu akabe hole ni abrenda lakini tuanze obo yingoba munduni ya cheneho wa mabi unanze rimbi nje mama zaituni asa wenye ambaye ni cheneho nilie kuna hapo mtu fulani aranipati yaka hapana nikisha funga kinywa nigomo miaka ya reri ya kumbe wabo akalu hakotewa natural rikakopoka ni dona kanyama kakoke wakara tene cheneho bese rutukanyera kundi sina ngasha kulangira ndio
2: unosi tuko pimisoma mboke tuto marakula aha
0: kwa nabe tia
2: tuko pimisoma mboka nabe abandu bakebere ro mbene kuka isuna ngoma memere kula maboku nabe abia mwira huwa ya vare hola ye doktor moive
1: ebo ibe na babla ge
2: ibe watu bo nje na ngengeru modadi kameme nje kameme vaneshi huwa hewa kwa kimo kameme sina ngabula emye muto kasha ngabula nao munduko wabiribia emeo lukire yao otenga yunga na chu onogu umabu ama
0: wamakara yetu kwa isanduku
2: nerwesa hayo kaniganga sha samalera bana ngo kune mbwe chuti abantu bakanza maiti kula bayore ukasunga mondo sherera ko hane byala nirbu ni kumbali ko chini
1: ko chini
0: akare ni
1: ayita sharira kata sharira chuchi
2: kama namo bahana ra hane byala imo tena homula
1: kata sharira chi
2: kandibu ikumbali ko chini kubutele rubaze ayi
0: anake mwete kalili
2: iwo bwa uti ukuri ameno kanda sulo sosa ubiru broso ade ewe mutukere ruyi naye te ye nero hali yendo abantu bakwami bo ma bwa makereet kunde obo mane kagala
0: obo mane kagala mo subabira reha ba hurikire be number ni 09 nonanti 36 13 03 03 yo anga tuhande kira mwanga tume message tuwabiri lwa munose lubanza tukandi kusubiria ndio nibwa mbobo makukala chara kitwe pabrambere rabo ukasunga bakama ko batame no mama ole kaute na yumu esengere biri yele bietori tori obutro wa bwa mosa kundi nibanzire kotsebotsebo muri ko mutema nibwa mbona yi chechi paji cha yacho mungu amba kumbi nanga yaba kunja nataka ndi trimestre si ya mahika kumbe na yuka tashia vyo malu banza nyete haa na ingabe nina mula bala bayota na ilero na ingana luhere yu na ubo wabi holi buwa mukasa ni roba mambre bakabe ribu mbu ni krizi olu banza lukalu wabi yesho frangi shabani kipashile tomokarne neruwa bulobongo nenabu uma muhiro buuma tukwarele mumrelo tuangabia bake obu uma nikagala niya mtutualane olu olu tu nikahanje kerwa upende osipopenda utakufa tu ambu kama sanduku bakavule trololo washukisho merokoti huo kutukanisha riti wangaheni wanganene wangavya matreke wangavya mole ni mavumbi sisi sawa president
1: kanagaso ndelibu anyete ndebo obwi mabo masanduku yeyo ngata sima kabisa tukata songa kwanza chetoko oyo ni mwana wayi kabisa kanini kukunga na wundi njabi ni ndo abarembo kwa dawa mona lama ero kanengeta cha subayi na rito ile bahati eye rikokotika kirwa mutwa mabyaba nano munga ngukiye katupima Obo shibu yi mabu hindi ya mbele. Kashibe shuchu wa mbele kone. Tae bonde kaina shaliwa na kutsebo. Wukami unabu ni itiribesri. Kushuka unabu tibitoko luholo kwa wawu. Aba kane hasibe. Sibe holaya. Sibe wana chilangira. Aba kane hasibe mbeta huli. Na uliye gana ndibule wakana shuwa mbuna ahoa ya mbabia luholo. Wukami ha. Ilo bia haa.
0: Nukaya mula batere haa. Wabia mwamadeni. Waluka na ulo ye pika mopa.
1: Uluka na uluka kupika.
2: Wamabi uka hana bandubi sukeri uli ya pita ili.
1: Sule kubuka lwa. Echo chereko.
2: Na huu hitia. Awa bandisi hitia.
1: Seba tomene.
2: Kwa umiri ni avurate. ati marinda ale kuhambera koko lukwembe nezu
0: Sawa mwasinja wa hurikirire betu banzo usio seyo muli ni nasi ngo muna tula ireko ama nseilu otra hikamo tukandi hikeyo tukandi vahika kweyo aliopewa neema walikataa neema ababiri tuhekarne vanemu woteriayo lakini naba ndiba itutire chitongolecho vumo wa masanduku vatenavo eve ngeramo kundi nji tongoleche kakuma kumabandubo usi si chitomene chisomo cha mundu chitomene oyune kwa mubere oyune mrishabia oyune shingoko ni musafiri kandi mulokatere wakoche uo chiroche uma akandi shalomo mubere yoche kakuma kuma Neru kawa biyobote haa, neru utengia umasanduku, neru naleta kifu na kutu oho kushariechi achinemu hakiri, ayo wano vata menya, no vata tomana. Kunde, hanina walu wanava nemu ingiramo, ati haa, kwetu hakuna karne, iwa sungini ya vili katuirayo, kunde, anashike, chirochu uma, walu holo, akende shasa. Karibo mwalimu. Rezoya chimburu Rezoya maana kabisa tule tunamkwa miranda kenda kesalwa kabrekera Utichino baba
1: Rezoya
0: breana di chimburu musienene yakatuberekererana ari kunga yako ngori handika nzwe message yo eri andika lubaluba kundi Rezoya abrecheza na tukaba kunga yako trimestre ya kasatu ya mahwa aba chinema manirubu mahwa masanduku baka yekasa kunde neema tukaba tutimwasinje nyemo na moyitoa muka hirikirira chitongole na aba mabe luha na baba mabi woteriacho na nyutukaba tuti isi wa wotera yacho na ruwa patika aluwa na ruwa buraba mambro wote base na mabiba na akandika viri ni wambu kusangwa ni mubiri wa chutume watre kwa salere olio irishi ya mamambrebe mianya iwa nalua wabrisingu itra katrambi mutasha lebaye ngomu ire mtukundi ya mamambrebe kuwa tupakanzu

0: Nonde
1: anone kasareka mukobwerwe emonzira yemangurushi poko mwiso omurongo ayo ndachi horere lakini tukabule ndachi mtu wote kayinyumuri yeyo mtu katosabira kobana bali bali tukabula here lab no mbonga tungana kulia wanoka neri obuholo namatu mabonye embuto murendre yinyibanya kamba u evoyenga embuto yakawa namabere embuto nene eika loku gouvernement ni nahe kireyo morenda iyo mukaya sunge mboto yakawa na kirire mo kandi hakonda kendeke omundu shena niri alofranga bane munde tore taralo ye nzanje abare zalo ne iyo mwite ikanaye
0: roje wo masana kawa abanya kampo bale ndere yakawa mboto iri abiri tayari unaute kuyo dako mtahalamu
2: anani wanyizelele lwa bubongera chaguli usogolio ukwame munashimisha ochaga lamu na mbemba mkwame pama vihiki
0: washincha no unde
3: sauti
0: ya leo
3: anongo kolumeo kwa chituwa chichavirimu
0: ili
3: lwa borosi ya volerwa
0: omu
3: umao koba berha wirine ni mnyumba kumi au mnyu wa volero
0: aha na mnyumba kumi ni nene
3: hee berha wirine na Gashi mamu notable huku wa yaka hula wa mochidu hau mana umukapita di village yaka hula wa mongoni
0: abiri kuhira kwa biyala
3: abiri ni hira kwa biyala mamu utama kuhiriri nerubu hacha chihiriche bitupa sasa
0: kuyoku
3: ya songa ya chitupe cherimbere necha ba perceptor abu kubariere ya chondro ekale ngehia hali moize batongeri hau manakashi pao
0: matiaba
3: honorable boshi walioko motremu
0: ok
3: hata shabio chindi chitupa
0: chikase
3: roko atelie keba natushe
0: hiri
3: mageria emusaka
0: hale
3: metre Jonas Dongilo na metre Cecilie na chakopeo
0: vala
3: chindi chitupa
0: chieno
3: chikase roko grupe eye nyamuhanga yuto lerere pepua
0: hiri
3: chondo ne lotu na banemu babate omunja cha muke na munene bawuto muhindano
0: eloto
3: ko saa 7 wangabye muoditere kutse mu mambre wenya mwanga tolerere pepua eloto kabisa ne chambwa na chanji mu munja cha
0: washinja
3: tune tune
0: eva hon mu nyumba 10 abiriri rinene
4: aha ndwe chiale ka vengi
0: anwale
4: chitupa cha Jerome Kire.
0: Mumizisie Jerome Kire. Achina anuene. Atashalisha hikeno.
4: Na yomo aba bahero kuhola.
0: Washinja.
4: Ema salimia banyachi aliboshi mukwame.
0: Okay, nounde.
5: Aya shunga mufisto karonde ngasere mahiga,
0: berikere
5: musene. Ibariste katina. Hau manabilari wa maparamucha.
0: Okay. Naunde
5: sauti
0: ya leo
5: eronga bonte abanya chondo bushido ngero muna break club dongero inandeke
0: okay
5: gabo anote aboshi abana ari atoheka kundi abantu bakagamba unamwandagenda kwe
0: namabagenda
5: noshi abantu bakabana ko mire olole nyo lukone bisayo muntu
0: bo
5: nabyo tukabuga tuna nareke twashunga bitupa
0: namugashanze
5: byashunje namuke bandara kubyala ko 10
0: okay vala
5: Ano hale
0: Bama bebererwa rabando ko byala.
5: Ye no ngeruka ni bucyabanga.
0: Okay.
5: Ngabwane tetino yukaba neheka. Ati yo kasereka.
0: Ati
5: onde ni mapendo oicha mash. Katem. Makati kichitupa.
0: Hama
5: na irike kahe.
0: Na
5: Michelle Kabete akabye bondo na rod no neka.
0: Ndomo
5: grupe yao generation chidumbi.
0: Ratuka.
5: Na nako mira kuna meno mabe treya echehen.
0: Okay.
5: Hama bya na madodo nuwe musadi hamaria nabanya musenda muba plot nuno mutaxi mena mat a muchima yoyo esho tupa donge tu ashapo shoto ashunga tufuka munyisha yango ko tuka kwama ebitupa byape bana chale eche munyiyo tena
0: abanda
5: konde ko tuna balika banu
0: atuka odo kwa mire
6: ni honorable mwana kolerlo moteritoire lobero musimba aba maresora abo musimba omatse wabo omoposhini vekani bawako basi
0: wasinja honorable naunde
7: onobone kamba re kasoro bomeberenge
0: Bolo kwa chanda cho Kambalume avere tsuvuka kaba ndana ya chuhano
3: Okay Onone Mahomedi Oikuwa vira banyasa banda banyabu atrolia Kwa kaba truko Kwa wakabi ya hoba nene Njini vitsupa vese vese
0: Kwa venebe itia
3: Mukeba ndokubi ala kukumisho nga niko kwa nari ya vua
0: Okay
3: Onone musiki Kata kechitsupa cholunda hundu Nga vira nga kumatara wetu kaka ima mauta wengazi Saya nika ikatuika
0: Okay
3: Nika ya prika tusumbu Ya sabi ya na mama Oscar Nae mwakati kichitupa Ni mama Oscar na mama Koleta Mwakati kichitupa Etidia kangete Nani mstokere wa hiko kuchinimba chanzuri kwa Ya sabi ya na Olivier owe Tabora Hero msalaba munene Nae mwakati kichitupa Ya sabi ya karnivor Oikale vya hangalono Nae mwakati kichitupa Ya sabi ya na mama kanguduma na mama hepi Mwaka kaule dopel Matisipa ngabula riti kichitupa tu Ya sabi ya na anseti Presida wepeke wa masoko Nae takanze chehende
0: Kavene
3: Ya sabi ya chef disibile Owe sabai kayenga Nae mwakati kichitupa
0: Voila Washinja honorable Mahome
5: Ononi wenyu chite mero yerilwe mungo materete Ndaba niti pastere nzenze Hububatia hoba siatina shari kosereche
0: Na chinde cha honorable
5: Na shirie Omchef de kartie wetu kartie mukalangeru Oyo nae basi julie nae shari Ni julie kituli ile alala
0: Okay vala
5: Basi mundu wetu yo omu alioko mutema
0: Alioko mutema No onde
7: Ano yo mkatoliku ya mabambi. Ndi bari na mabambi kabisa cheroche nene.
0: Sevre.
7: Kwa heriri diotera wetu ye machinga. Hava kwa mire, hava atashu wako machinga habili tushiane. Wakuna mbisi no machinga, haka hata waweka singa.
0: Tache
7: na. Kwa wanyama bambi avu shi. Njena masha lerereka mbali na bandeba maata muka wanishako mpaka. Heri ya mze kwa singa.
0: Bas, volo volo kwa wanyama bambi.
8: Nani murenge wa mama kambasi, wewe lamba ni mabanga.
0: Atuka.
8: Ulamba.
0: Okay, vala.
8: Si kamaru kuku na tufata.
0: Okay.
8: Ni wa mabanga.
0: Vala. Voilà. Ok. Oyo nende kwe? Oyo nende? Nende honorable.
9: Radio ya Injili.
0: Ok. Baba honorable bade. Baba makale. Arisa lo munda sungache kambali ya none na yekase. Ok.
10: Honorable satashi lo chimna no chibane aro tyingu kwe yashatabwa. Mhm. Bado ntibolobolo ko chanda cha voleta kamba.
0: Mhm.
10: Mwana wa malawa mwana wa mwana wabo ni wabone mwana wa baba wewe murere.
0: Mhm.
10: Kaula umo silive. Agora que nana mai kokoshongwe eshe chirero cha muzewe Daniel malowa cha kondola motusha nirie.
0: Mhm.
10: Abeka tumiko kumibiri akai kokoshongwe eshe chirero kumoti. Kumoti mulure na ya muranga na ya tukwenyu koko.
0: Bolovo. Ndo
10: takamba bona muchirumu chitika.
0: Bolovo.
10: Chitu ngukwe. Oma cha kondola mumbere wewe.
0: Bolovo. Na ndo kwa mira. Mhm.
11: Ndoni kabawuri ngubwati.
0: Mhm.
11: Yemulume wa wanza wangoe gubati.
0: Mhm.
11: Na yemakati kitu.
0: Atuka.
11: Atumulio kwa mutemu.
0: Atuka.
11: Ibwa bolobolo gubati donge abantu babiri tushiga.
0: Bolobolo.
11: Kyande chekanichi chimie yo.
0: Mhm.
11: Kyande cha kyaba yunda.
0: Mhm.
11: Abantu babare tu wako.
0: Bolobolo. Bolobolo kuhushi. Mhm. Washinja honorable elder
12: nikasareka mutongera mu bidodo lizwe bichindwa bichindwa boshimu kwa metu abiri tsuka no table wetu emushena ni ayo nzanzu kwame lakini hani akarashika omake eteruketi sikareka mats
0: ndio
12: dictise na bwatre washinga bakia bakhaba nabo uchi bakabwa batu banabo
0: dokobyana
12: amatsale hale kutseba mboka kwishusha ibiri akayenda mats
0: akayenda mats wala
12: joache chimbulo ayo munda none wala onze ushushu huko mire
0: tuungane
12: tuungane ryo moto omule onze etuli
0: ndio mundano
12: sawa
0: obutiki lose la vi
12: ababu nayo kabisa ndala baho babiba ne mutarishiti yo yeyo nganda haka
0: wala apare counter na brosu ngende butiki lose la vi ya kuina hotel butembo nepo merera
12: yeah
0: wazis kuna langiro na handa ya butiki lose la vi
12: eh
0: washinja toma baramucha.
13: Non, honorable Kambale Mater Lomo Club des Auditeurs et Boutouhe. Gaye Polo Kochan Racha Rosa Mituho Owe Boutouhe.
0: Ok. Mhm.
14: Jacqueline Kakele, you can be a Christo, Voshebe, you say, but you want a day, you can see that you know what can like Racho,
0: ok. Voilà.
14: What you know what I have, almost having a great time, what you are,
0: and
14: the Cheremo.
0: Mhm.
14: You know, Sangare, Pinito, Kometaman, and Navana, Biba, Casabre, Somovie, Nei, Machikanaya, but Christo, Niba, and Bosa, Richard, Labano, Mobu, no grab candelabas, son of Akore, me to the Rayet,
0: and
14: the Minibus called Candelava.
0: Why she just had Richard Lava? Nonde
15: onani chaji mamombe ra shirigumi
0: ngakura
15: dement ya tulera tuna mumosavera kendelama
0: nde yemaina yedo nasian
15: yehe yo merjen
0: val ah ni demai
15: eh
0: okay
15: mera chabrano kavenera tayo rema client na mabika
0: na donasian rahi
15: mwai ile yirungwa kashigiru roti
0: okay vala toma muramucha omomesha yirungu
16: Nilonzo wanyenzi kwa mkitori Lubero. Tukale ra Dr. Pablo, kwa zende sambia kutena. Na Dr. Esdras.
0: Esdras ni wahi?
16: Niwe mdokteri kutatundi.
0: Hapa
16: katuwe nirabando, mdokteri nirumundu, niwe wambu nebola. Havi wedejurwe. Ulo katuwe nirumundu, niwe wabu waka mreko mwanu. Nero inaenda tu mungana musumba sumba kudekara rakutsivu yukara kubanduwa nende kundi
0: kutasumba
16: Nero wazunga munga musumba sumba dejuru wapena muka rendere elizite inerbe Nero kushia wanduwa na muku mbukuni wana muku lama kontakte kontakte Wale vaya nga maiko liriposte hiyo batu Kontakte hii kwanza kwanza wanduwa kariwa nga wakawa wabe kahai Na wakuni tu muna mungu wabandu Foto kwa nebisuri hii nyumba nyumba Kasukulombe shi wanduwa nyumba katubatumu Nero wanduwa nga angibwa Bale benga mautu wadichia batri, bale kutulikiraniye mabandu, avuone shikini wa kontakte.
0: Na shofotonga linga nalenga bandu banga vero kalibengi ya nabu kwa konzera kwa vero venga hie. Omdoka hula muna wira, iyo nabu kwa konzera kwa mwesi. Nero vya vya vya nene.
16: Karandere karandere mzumu ya luwa huwe. wakahano libo mundu yoe
0: ono umuya bibye ubulige busabo sokala bahano chifoto wala ba chifoto
16: nani ndo bamunyo lwanza kolone kundi bandu bakana bakazanga selule abantu bamenye foto ko bende bandu bamenye abantu bana mugenda kwishikumira nayi nayi zono kongoba lakini babanga ngaba tuotikaye
0: okay bala no mushakane ko matswa sho foto sho gese no shabiri ngungu kaisa no mashatra kwese utre foto basi wakabula huwe nyunga mure muti
9: arufiro ko grobe muherio abira ko keramo nabakuliba bebe burumbaye fobere muno tuli kongwa
0: okay
9: koma nanga holamo kasheto ngenge ndishana ne amasakira bebe na neringa bole iya bewa na bandu ba makwa ko sevoleno ganti ngashima kwanza abira ko to ya ndene mushenda kabisa muya ro kulala
0: ni rezochi
9: Bashiba tuhiri nari ayo kama undezo chibachina kwa estale kwa
0: Na haba ne muhimbayo
9: Ya baro okay. Wehimba mea chisha estala sio Unabilari ya makuwa kwa hola
0: Atuka Uke mrutia vrio mamadini manene
9: Ba na ya tanita yari ukugu shikui merino mumere mama jozwe Tuwala rali sana runga
0: Ok vala Ok
9: Kama tunagrawa grawa ayo nani kisa omere Nama mkiri ya kui manakile muka hola
0: Ok vala na ndio kwa mire
9: ni kamba re mutsunga evariste
0: kasesa wala
16: sauti
0: atuka
16: ni kalambo wa misisa timote eri asera ruende iri abahimbani kandi yabiene kibwe cy'amaso ingaba bahinga bashima ikari kuwenye na nango tyo ko holo bo yu watu hechelope honorable janine kavira katasohire ama baramuche na lwenayo na ngavye ni kumuvile dalmokali abaho wati kitupe kiwene chachen dalmokali abaho oyukere kihende chetu choku whatsapp ama bara muchachala taleta na nilwe nandi ho aka kali abaho go owe farmasi kahara fare oma kahara we mageria owa kalioto bamalo bambere kerere nyikururu muduka mutuka tuka nzuka buwa lakini
0: kama farmasi o muduka
16: mu farmasi farmasi ngabye wolo moto hawa nzo marwa mashanya ndaho asawo menyo moto kabya amba banduka tsonga abakure miki kuba hiki kambali baba kapaka lokodawa nero adawa no niyetu yikini ku mubiro yayi Ndawa no ni yeto. Yo ndawa yeto ni emiki akagoka kaulishulunda uno. Bali ambe yoyo bora sekure franga. Nalunga bwana zebando batuhirikirire omubyereria no mubyerembala. No mupera kubitwa pika utuko ndi tunamukali kali emiki.
0: Okay washinja mara.
16: Namu mutekirumbiro yoroje.
0: Nama pokara bomaro. Wewe. Yo no mundu we. Nashoko tukasungana ndebya munabwire na roi. Shonda mbisho tukendele ganda eke
16: Nonone mulu mwa milionario mwazo wa mangatesu Ngeshi imabu sheba ne mutu hirikiri lakotu la teremeke kira yine Na hanyo mamamu umaniwe vichi ndwe waka muhulamu kasoo Erie tukendia tulu hanu tunamundirio kwa bekusa kwa habi ni nyambo Iwa waka hulamu dese
0: Na dese ya bekusa otu
16: Desera ya bekusa Na erwerio tukana tuwa bina nile na etuwa
0: Kwa tuwa tuwa beria Echitole Na etuwa pike desere Eya bekusa
16: Eya bekusa Na erwumwezi ni enuwena Nemboka yeneho Ni etuko hulalu mulukondi Na huye banduwa kipi misho monyama mumu na hui
0: Atuka
16: Mwezi enuwena
0: Washinja milioner Obu amebukule hachine unde Bose
16: Mbike sauti
0: Ya leo.
16: Onone mwanamo lojosifati.
0: Leo.
16: Onone mwanamo lojosifati.
0: Josifati mwiraha lele kerebongara kwa mikro.
16: Mwiraha deja. Mwunama vihika na hae. Mpokorobolo wa mamali kiesafi. Atanamu tuko wa muhumu visika. Atikabisa njiri chipindi kisauti ya leo. Naka tena hale kwa chelaloche. Ache chimbuzi hali. Awa mtanga.
0: Na uchiba kawla mochiso uku.
16: Echiso uku. Na muyahudi na anakuwa mire. Netaeroka ntukua sangule nduwe wana u.
0: Washinja. Wala. Hachina unde. Atrobo shimavo. Itukaba ramukaya inyubo shine riba kucha omochi hendi na shungo kwe emiatsi. Nemi njotu kendikani yako omochiro echa munabwire. DM washinja eradio tuwama bewiro muma tuimonda eke. Washinja silent ya malanjiriwe tuwama balangiro kochi hiyo. Ngokotu neko. Hapa katu hirikromobi ya suwa mberere mberere na botukaba ramukaya. Embere tungira omochi hendi chinomo tukana kolo mulamba hiro mupewe mulo. Mwaka shiga. Olufranga lwa luno. Ya, atisiri rimo ritungulu, riana magulu, ritundirundio na maati, ni mupe mukwazie yelembusa. Ala shake wakoba honorable, onu honorable munywani wetu. Ituka watu tembombo, oko wakonibo ushia, waliche etu watu tenabo, imune emerjene, anemusubia momboko, utzira biende kenaho kameme. Chineo kwa lupitali ule orizwe Kambala na nabia yu Muriolo kameme mwana ni kwa manishiri mkone kabi kwa manishiri mwana ni yamari lame wala donge merjene mwana ni kwa manishiri rilua omachumba chweri kuko parkingi hali umoto wai nesaberano kwa mandiba kunivoshi teno ni chiringachi hunzo hunzo bas tukaringe kanaya omukama ana mandetu mulame bate yu bakalia kundia mbabanga ngabaka humundu ya dawa. Na muka ama eni ya yuka teko mulamu. Na ilo mundu wa mamuhi chinini ni ya tsenga kuchwa mbaharamubi ya bakoni wa mbaba wa mbaba mungu sebi nini. Kumbi ya bakoni ya baba na kungwa lupa. Munga ngamaya kuhi chinini shanga kuha chabuloi. Na banduba na menyacho. Mwale ya tulio mwa undambia bola. Kandia banduwa mbaba limutu kia resombongola. Umubinini mwebe kare bawa nebe tale bawa. Na ngevone buhanya. Tuhire kufiasi wa mabanga ngabetu. Setu uta nabande. Kunde china mulangirikira tunibetuwa imakiririeka. Ibo mundu abetabandika mbutuye lupitali. Nero butibwa echumulo mkasa gayo chama abetebeta. Nero tuhire mabanga ngamwe kufiasi. Wa mabi wa mubere ngokotu nabere lupitali. Waye lupitali. Iba kuhi binini wanywe vyoshi. Watera tosambo kula mbwechi chichile bawa wa kuburati ya nende. Naho kwa nene oburia babria bunchi omukati kumuyi. Sauti. Alor, tuka lutwa hechinywachi omutuanga. Tulebaye ebyo tuka enderako. Mutuanga tu chingulirwa mwati.
12: Kwa shinje rimpe chinywa na rebe na machingula chihende. Omumuyiwe vichi ndwe ngari nkanana hande hande. Abasha kuluba abara yekuna. Omundoka bia bitu shiania bilo mumuveri. Ayoba nduba kwa tibaka yoko. Oko mafariji umuolo. Atapakaya usereka ya ukuchiriko. Bakashi alumobu wabu. Iba salaba hika ukuiringa. Saa saba, saa mnani, saa tisa. Bakabi ya mamorongo dongi bali ukunyubu wabu. Narabasha kuluba kajibula ya batu. Bakabi ya banali ya fariji kutsiye. Eha shabia nabi ndibikundi. Ibi ya wabati obligatuare kumbe utatayoko mafariji ayu. Kumbe ulo muamandri. Sasi iba shi alumobu wabu. Iba salaba ya hika hoko. Katerer, ukacha. Nari wambu, omwazi oyo mungushengayo omwazi oyo. Abandunga bayi tuwe batu. Ndiyo.
0: Sauti.
17: Yaleo.
0: Vala. Roje tuta tukiro haure. Mundo wakawa.
18: Emiyase abandu muno wire. Yaviri sulamu abandu. Eshe shitani. Shwa sechiri omache ho. Tukabalanga tuangashibu wa rutichi. Itwe moto kakula. Saha wa mafariji. Amundu wa mabe horerwa. Okuwe nyuma bulamba muremo. Mukai kutako imu ikala, imu aganiria, imu arengekania. Olu vanza olu. Lwa masa, lwa mahikiroyu. Tuyere trotu. Nerio omulo achehu wabandu babie banemo. Ibu kira muka, muke mbesho nyimba muka watashongoma, muka iramote muka watashongoma, muka. Donge, muke mba nyamuhanga, muka bereke, muka bura nyamuhanga mote. Tuwa banotuwa mabegenda mutuwa mabikulukamu. Nerio sasa muno wire viyaberebe tololo. Inje omumage niria wage. Eretana yo nevende kwaho. Na bandu abavwaze abatimbiri yoko bandu. Vane mutuwa tamwe hurele. Eye kaira yetu. Esaha we chiriro yese ubu bukanda wola. Nerio vane mutuwa mune matuwa woko chinyo chubu abaka ula yabu. Eba taminyengo konga nari unga konere chinga lekanda tuta shako. Obu obu wesire. Obu bandu bakari obu bakanyu obu. Nisumu. Abana ninjina biriheri ya behanda biye. Neri njoko shunda mbe no. Kumbe ebi ya wazekana. Ereta hiri ya tuwa tikaia. Abando. Iba natashia pimeretsonga. Neri kwa tukabula ereta. Itu wabula nga tuangashibu watu. Situ uti umuli mwere la kera. Neri obule mundwa yesoveko. Abia karengeka niyata. Mwala watu wa mabe hola. Tukayo mochirero. Epanchi ngalu nara kayo. Kundene yenga hola.
0: Ok.
18: Echina neche echo. naho abando ebyo babare bakayi abande bakayayo abandi bwa obupandi bwa bakaya korareria nariyo ikabyanga amabya okazio nariyo echerero oyuka ndibye kali akabyana cherero imwalumwale byo mushefu omunyumba 10 wenyuwa ini abatsunga iba donge abandu baluba shikalao isibashibwa mba kandi nani bayi donge lubya iyanga mulichi ali aho
0: okay satasha
10: nabandi bakaka wa malangiro kiyese ndiye chirero cha kwenyuwa nabyo hawao kunde chuka wa mabiyesha mulishia abe chihanda kanduka bashubu muchi umuli kunde undi mwana bani kiyicha na chambu chenyu Mwayo mochiru nero maya ama ya timbe timbe wabandu kumukoyo. Ambo nero oyu akabi kola machinga chanda mianga vere wewe. Kumbe shatasha wanakamwe viringi. Nao wabandu wale vende kibakana kule mwe.
0: Eni abere tamere.
10: Abere tamere. Aka timbe mukoyo uko babo kukuchiri kwa kwa mpo. Nero wabere wale vya mpo oyu makanyo koyo unga kwa hali.
0: Bama mwanyera.
10: Bama mwanyera. Mwako kundino mutamiri. Mwishale kerembwa.
0: Aloro wanyanze.
16: Bon. Alubanza akote mbombo kwa tuyaro patishumbanza kundi. Ko bona muitwa batye mune wire. Me hale bintu bisatu ebando so bakaka ko eve mortier. Hale re kumakumana rassemblement. E havia neri bola musutie sutie mutuel donc moi moi chez rikiro yulia oyuka
0: bakala yulia tangawa.
16: Chaka satu amwa imwa saba. Imwa saba nesho nyimbo shabia. Sho nyimbo shabevia. Nari cha kane nari mwa bimangana kolibwa machinga au manga kolamuka mugikalao. Ebe ndo beni biwa tukarusaba tuba yira. Nario abantu kwa riba kaitwa batya. Ukasunga engoma ya kwanza ndo obanga sabara neriimba. Engoma ya kwanza yatebe nga mndo meta ni motar kwanza. Ukasotwao. Hakabe bafle nyiri ya kwanza eba motar. Ikabye omunzira mweyo. Ibe pikesho ndu mwana sho nyimbo shibwe nzire. Jo nyimbo shibwe nzire tu kamati ya chini shibwe kapikeyo.
0: Nesha idengo.
16: Esha idengo kasi pika naho. Ya shebe nende bafle eya ba mutuality. Bagera hukakamba no bote pikaho muzike yabo. Bana baimba shibwe ya lotrambe na bashira no ku muzike yabo. Esho nyimbo zike bya singa. Ya radio zike singa yo kokiriko. Ne metere wasunga abantu bache motere wabo no ndemotere wabo no ndemotere wabo. Aba madepase wabo kakola ushayi. Esiko namu tudinire chandechi. Bakaire madepase ushayi. Nere njale bendo bebere nganga gusoko bashakulu. Aba jalo ngalengo boroji abana bakambalo myaba omo buli muye woshi bakaya yatu ejoje mabebi osunga mba twabere loha neruba ya yatu ba yakachia maiwa yakachia marangiti wabo neruba jile kiroje cholwa nana eya na heka byaho heka satango hyenzi aba chakulo babere yenda inyese nereho omona wangane kenga kasatata muanda muhanda angane kenga bendangera mekambalo mabiluaho na roji ba ya yatu ayuke byaho nende ko chiriko Oru bakatu njiri kwa wapasha kuluhu kumuyoyo. Ejindu chaka veri, aba mama na wapati watamu tushaka zala.
0: Na papa
16: yara. Na esika ye huku yire shokamba, yanganzi huku na banji yeyo, omobialia, omosombe, aba mama wakosunga uluwa yewa, pati kipa kruwazine, wakepika maroma. Ama kosa yo, owe chiroreza nda mune wiri. Mutu wangu ya wapura palumbe uku wenyu. Ituwa lume lume mumu, imo bulikariti, tutuwa tanda eche nduwe echo. Tume tuka ititiki, tuwa lume. Mtu ikalako jiriku. Na yotuwa ye mbozenu.
0: Okoba na leto mulima ya bafle.
16: Le bafle le vizimiki. Ile moto enye kukule inayu zimiki. Nika yonu vipinewe mobiriko maulushi. Bwa wika yotu vipinewe na marupo wapene. Tuwa yotu kituwa lumitu wate. Nye batoto mwende lala.
0: Hakuna moto mbili. Kiliyo
16: haiku nye batoto. Nituwa shakulu na mwende wambo. Mwende lala mwende mwanafunzi dayere. Mwende mwende yetu tuka gosho tsungu. Sikazi yenyu. Nenye usha mwaya baba na nyuma tumiko kukazi yenyu.
0: Tako kashu mwanyu.
16: Ya tuketo kumati yoyo.
0: Wala.
16: Meza tukwale kira na yao. Tuwa rekula. Tuwa revutra. Tutuka sandechi hochi ino. Tuwa responsable. Roje muna. Roje yali wasara jerero. Omukaritie kushari wasara kuchumunu mingu.
0: Tele. Wamwecha wanyanze chote.
17: Washimbo washinjere mbechinyo. Ni wambo olova anza lukalire olwe cherero reno. Kunde abiyomo kulwa mabuaha vene ko vene vende vena talukene. Kunde munabwire echiri ko chiri mutwano echindi chetwa nongo ku meriko eria. Echindi chetwa nongo moropo yerka chetra hano na cherero cheringa hakabunwa. Nerie byushebe ka koleka eria nere ngombo wabiri omusha kuloroje kutse ule mwame swanga menya vireria. Kwenye baba waka mnyano mdu kwa vera hola, baka tukoba ya, ta tukoba ya piyesho ngusha vena. Nesa waka mbobu wabu, obu wabu sipe nyuri wabu na hoba alwe. Obu wabu wabu wabu wabu mamufoko. Sopo chenenga kashikisha baba kale kashikikera.
0: Ababandu baba nikeri ya.
17: Ababa nikeri ya wana motrenga. Nebondobu kwa mamufoko. Nero semu ya mnyomu naka yu musulani, ina mabia tuti yako, emu wabulanga mkwachi.
16: Nere chiri buwa na muno bure na bashia global imboko chika chereso bako osa lawa ya ilambiko mwitumbe mwa wawo wabalangre ni fuye ya berebia konde wanganali atero naho na uwa shayandro malu vanzolo vaviri ya balui ngechana mwabu wa pamotari ukandia buwa na pamotari ve ni chikuti kwanza ya renge jile ya misise ya shibu ya ukeita ya buwa na yove ende na mwenja jesu mshisha la hapo manzaru kwa kuluka nere tu
0: ambo wali ya limepanfle ya pamotari
16: omongo nzo yotu wanga hechevi shabio atu wetika ye.
0: Okay.
16: Jacqueline.
19: Washinjeri mbechinywa. Munobire ekongo ye pakabe mbere kare. Bure niwa mbe kongo iri mu percentage wendat. Nerunanga nalona wand. Achirero chikayirere cho mundu ngokware. Wama bibi ya mutrago ndina bata kubakanda shakulera. Wama bibi ya mukristo na bakristo bo bakanda shakulera. Nerinjenga luna wand base. Achirero cho watu kare rakera shichiche munobire. Kundia mana we chiriko, omomolo tukaso mepaseka, wakatu ura mana we chiriko. Ndile rilimbia kwanza olia hole chiri munga chena mwe sovolo. Sasa wabre tamero, nero kaya hambacho otu. Ndija Yesu Kristu ucha sovola. Nesikali wa mbunaye ni mkristu tukare bayana chunga chena mwe sovolo. Nerebro visatrovi ya humu na mwe seroko chiriko mwukatsu ngacho.
0: Changanaba labaku zimuashi.
19: Zimuashi mwabre tamera.
0: Kaseto, naza malere chiri munga tuna mwenda hambacho hano.
20: Heko vena vete, tunabandoba tulakera na shatulia kulitwe bana uko ko babo kwanze bwete ikali omundo yali ahola uko ko no bwete ikane ne mazeko na ole no buka ngomwa na mulere bayuka yele birati hali chiyo nero erwe hali eba makula mu munabire yeyo nero ende probleme yabiri okututwe bazazi abana ba munabire bakakula abazazi ba no muhoza hiri nero mwana ko nakula ne tabia tu yolo sagesegi. Wamabili be mumakaritele no bakabye ko biriko bana balwana te lo sagesegi. Ko abaze munabiro mumwishi murisha abaze babiri be bakabye mu mahoza yire. Naruna chinde problem nje ngalde ba leta ye. Ikaka na omwasi kandi ashigiri yao. Mia nata kirewa mwasi riwa mbwa bentolo lo bentolo na nama kai komolo matuna inga kwa mwasi wa bentolo waka kwa mikro kwa hana. Mbulia ira hai, shiarisha kwa merano mwasi mwenyewe.
0: Yema ya ruena.
20: Ea, verevula. Kwa vila makuwa vereva, arake kwa mmeresha. Wana wa matuna ya mbwa na ukata shia kwa kwa vereva. Kroka leva vele, tarunesha nubwa wana hali ya chento lolo. Ewa libi ya bandu wa maservisi wa ngaba mbalaka, hali ya chento lolo jive chive jive vane. Wangabia watu mishu na ituwa kikana ya chirikona na bristula. Donge sha
0: chandire.
20: Sha donge cho wale no munduke kamenye mutema wewe. Donge sha chiri no mutakatifu.
0: No yule yafundisa chiro na ni yahuta.
20: Na yakaonza kasupe ndukazungana akata. Ngiri ngiana lwere chashoma na tashia buna kasupa. Iwashe betoka nzwe bento lobye sengsa sengsa bakatu kisupa. Ne lakini woshiwo no bwa.
0: Okay.
20: Na ya watakana bento lola tasha kwa meromasi oyo. Bento lola vehwe.
0: Okay. Karonde.
20: Ya bwa mele yale no abantu babirunza runza. Mulebe mulume. Amashia pezeve na nanga na pezeve 5 kilo. Kayo mulu wewe 30. Kuti baru ya kisha kulia vana vatu. Abetu wo hanu anga na raga magesi. Niro otbo. Omungu mosho buli mtu akaka emenye.
0: Okay. Ana karonde.
21: Sinjeri mbechinywa. Abandi bakaba kanywa obo bwabo bwambo bakanywa bwambones. Ambuni tsai yo bakanywa yo. Nero na bandi bari abakai subo kwa kwene shutsei shabu ya shuba biri shutsei shabu kukira mushubanchi shabo. Pero ukashunga na washo utelinga ukweshe nyoko kutsaye unawashishiro wabe ya tamer ishu wonga nyure nkubwa bwopo nero abalwa na banene abale nongo ko baberebya tutu abere torera etwa ebule muluna ira chikuna libyat na yarenga na ngamabe momulalo wa bakasanda ya area berero kuse shina ngabya muwo na ukayiga yo mundu munye maziko pastere shele bwati akamulera muusha no mutakago mu chuna. Ewa luwa sunga tuwe usana ne hishirie shirie hiyo. Kwa luki ime tu dajia besho uli mula ngaraka katika kaa usapo na mutaka.
0: Yesebe
21: vaha. Yesebe
0: vaha mbabando batu. Yesebe
21: vaha mula. Nere tu chanabere tolera eba haba kaha wishufimbo. Nwa haba kaha wishufimbo wanaka mnyambo yu nikosa.
0: Nipa telate bameba vijile basi. Nero kabisa na waba ngana kushianu mochuna echo.
21: Bashi tu utukisha tukamenyera naba ndi abakako sababu maduka jenande mulangerera omubya sobu bwange wutumulande lobanga chondo mwiri kumkalingi ya mumusenda une muye yo mundu munamuzika haria no weduki banikeri moduka yiwe iba bandu bane munyo bane munyo nganga bulaba kasolesa yaba maduka na wikashi abo ngonichi abande bandu bari abakahambo ebwe balerwako ko walengera bakabambo mundu shahenga asaho mundu abere hola Ibu wa abiri yomori kuna mbiwasha uli maduka abiri yomori mwe mguli ryoko chinda Uluwe mwe mwe mingi reringa Sengi sa mili ya hona wana wana wana mzeka Kero tuwa leta kumbebe kadishi hapa Naro neleta ninyu O ningu na upo anatumangana ninyu
0: Ajena
21: Mkana rakubi ninyu tukasha me
0: Ok Ajena
21: Nje ngabu wa kwanza Nga honorable Ngabu wa eche kwanza Aba mesoba tuna lubanza Itwe bakalani itwe nebe ntutukana lumba omunoka bena utu hakiri rebo tbo omuri chai kutse muvaza wai amagend kumbe ewanga be wakwanza lyatundo murero nero katanze lyatundo denge katanze lyatundo denge omurero womonda ya
0: denge katatsikiria stula
21: nero ngo denge amundo mabegenda tulikishye tukuhira mu distraction ye ichi eyo bwabu konde ewetu Yine omurana mwaka yedenge bakinde che omurero abe red alakine esaha mutaksimene mwana huri rayo bama yedenge aba denge bataksimene runga bwa denge deva macro moba yindrich amapoto awechi awekura bawo bakaya hero bawo bakaya fano muchiriko edo shenga waza yabiri ko parking denge ko section mere kwechong me hakayira denge abantu babaka langira baka ko chiriko babra meno shina shiku baka kwere benefits Me baka ongeza iba auburiye wete
0: hana.
21: Na ronga bwa ntino wa mabu tukie ko chiko chage ne ruya we hira bwa ebetumba tumbe berenge.
0: Wa na luwa bi wa.
21: Luwa bi wa. Cha nyori she hiro mocha nda chatumwe chi.
0: Mwehurela.
21: Mwehurela nje cha yeche.
0: Okay. Mishisa.
1: Echanga teka kunge bwa neti. Omundu anabya hola abantu bakashushumana ebana mulera ebana mugendera hese. Omundu anabya hola esuwangalangira bakambala bepema abantu mamambala ambo tukambala loso sene Omundu anabya lwala ebakarete sadaka ena chenewa tifuleni watu iyo manyerate iyo mashanye bana lakini munabure yabiri ngambia se mutucho chishungu ere fatora lakini kande twamenye omundu akalira wengo kwale ngashima mama honorable mukabwo kwenene wamabiri yolohololwa malumalungo kulwabya wamabiri yolohololwa mahembengo kulwabya no lwa palos Isu wanga sunga bandu wa mbaki kurubana mamoto baki hirako wa santa. Lakini muna wiri ukelu wa kuhulige. Omundu wa kayazi kawechondo. Nibu wa pushere ya barila wakangume. Nero omundu wa berobo hiru kumoto kuchi kwa
0: be santa.
1: Na wake kulubatubana muyemoli. Ese wali okucheruwecho. Nero wa funga mumamabiri hikeka. Iwa butiminu wakalu wa haye. Akalu wa ituri. Alone lo vandatule nalo. Etu kakaziracho kwa chef de parking baba taksimen. Aba chef de parking baba taksimen bari hukurina nabwere ronde sadaka yo mubandu wabo lakini si bari kungabal abalwana abitongole bishibiri abotemba bakahikana yo bakula matunguru muti oyu kabiholo oyu nje munyeri tunguru nje nirya mulowa kwe ebishye byo tunamulola kubyo abandi mo beriyazi ku mundu ye maboyo ko biro byalaba bakaluba yetu mananas naba babunye mananas bakalubasa ahali ekerero mumure embe nimuyagindira Tukole chindro, echifunumu bulige, chikare kane chinza seba vienga seba tutomene, chukabi mwibri nga viambia sebe tawute mahano. Verubaka mgeyo sirelo vanza, munebureha sirebu kuni ambo bola, omu nyuma omune cherero, no omune cherero. Kume tuwanga bugangene, tupote, olu vanza lunolo kende huwa lote.
0: Okay.
1: Na omundu wakalu wala, neribu weye munyirobu habu, Aho ngabuti omundu ala mengata twalolu chinini.
0: Okay, kolu.
1: Nje na maveri aho.
0: Uyugira
1: na kwa miri.
0: Okay. Kolu.
2: Bo wasi choko chinywa. Ene ngabwane te olutsetse olusholo tukana langero ko okoverero olwaina yoshi. Ni ambo baba bandu akabinyali ko chiriro kwa humesheli nyakwirwa. Moshe emuka timba timba yo bale bakana sumbo okoverero echero cha bare mupata.
0: Akaishikaya.
2: Kuhinai. Ende buka muho ako. Iwo sungi bwa bere muho ku bwa bere muchima kunya enya bere pola mutisi yoyu abaka abaka tusumbuwa. Abo bo banje bali eyo. Bo nende problem ereho tukaso basasa omoma responsibility. O abantu bo maba uma. Ngaya hanu ko ba chef de cellule na ba chef de quartier. Une musunge chetwa utuwe mu chef de cellule. Alakini suri tungo kwa mama mabasa abakaya tahamaete. Ukatunga bandobo sheba reko ene ushe bandobo reko. Me ukayo mushef. Vamore teroluba anza ulube luana. Inye wati indi mchenga kwa bububa. Abaluana bare kuno. Vawete vangana nye. Ibangana shenye nyambi. Oyoyo mushef.
0: Otashabu edatu geri kwa bububa.
2: Shefu nye tukanya kwa bububa.
0: Babalu mebewe.
2: Babalu mebewe. Narumuka mutiaba lumiabo no nutsetse lobalona bakende shera bate. Bakande kolebi shibiba takire. Naru ningata kana bwanete aba chef de cellule. Ba créer omumakaritie wabo mama brigade obazalendo. Ba créer mama brigade obazalendo. Abazalendo abazalendo bakika lo mubandu bakika latumu muitu luabe kala imwe luayo ko munenga bajwera bajwera hebe buka hawo mabakabu ku mumuiba kayapika asalu banza lukende kala emwasa okuwe nyoko chitwa chinywecho echerocha mabebya imu lumwa minyeki abazalendo wabo bo bakande tsunge cherero babye mu mitialitere yite bibya birebete imu kalangira abazalendo bo bamebo bakaba kashatsuki mulumwa minyamuta ha Baba zalendu, baba kaba kasumbuye cherero. E ukande sunga, abandu bakandi yolo veka.
0: Toba zalendu wa marke wa otu nashia aware no? Kutza nabo katerme.
2: Obotu nashi ile no?
0: Ya. Yeah.
2: Tahie, mukamote, fuanganimia nobotu wa shile no abongo kuba susi.
0: Echerocho mundu chahika mwembondu.
2: Echerocho mundu chahika mwembondu, ndi sinemu labalaba neji. Sita asika tukwa na mishwa, tukwa yaseka. Niyo mbaba zalendo
0: na mbaba takula yo mundu
2: ngata keribu wabo omona muneribu anti e brigade e bateka yo kubuli muyi secha ngata lukana
0: me
2: ukasunga
0: vutsera bazalendo marke otulena wo ndulenwe
2: bo obo tulena bo kumena bo banemu banene mitu nemu bwatu tibuwene na kumubashaje yo bana yo ndreke okobule chero si buwene okobule chero bo nabo bayiba ibulya
0: okay
2: ebiro byoshiku bo tu nabo ningata kana bwanete omundambi eberobe kendi abe kabya Na bandu bakana sana kocherero eba sana mekeka na matela na abwiba hundo mure wao eba yato nabo bali shinda huchi bakayatwa
0: hunda chirocho mundu mangana herere mpunduka jolo banzilo mabitu
2: ebyo shebitu bikende sohwa na bandu bakana sokocherero ito tukabyo kocherero
0: kitwa
2: ibashi ukacha etu ne muimba alakini ukalangera iha shetimba karefi emuimba lombolo muti na kweka bendu lalo molundri Na rupwende le yerimba lakini tukani aho. Inchenga nge kana yam.
0: Akonike luka tolo.
2: Akonike retola murimu kilimyo luimbo.
0: Imadazu kitola
2: akwa. Imadazu kwa mwe kikaku kundi yako kakendi ya kameza. Jera. Ukende endele yerimbe shu njimbo shu njimbo reke. Mana kinche vika nyingi tana yebe nduwa bereke yeyo.
0: Ambo.
2: Ewa yasunga.
0: Ambo metre de shamare kidi ya pazo mre zukere ya hambo mure.
2: Kasi omwetu etu waka hawe. Etu waka suveri ya etu waka suveri ya. Denuwa kindi ya tuwa numuro wabo we hare.
0: Iba ya tuwa na weyo.
2: Iba heka kahara kau. Iba otako. Eba heke esteri shungusha eba heka
0: eba tundu ye ihambirire obutsaka
2: nduka tuno motu ne mocherero ne wete tu emyatsi ya tsanda tulutwa menya tote base
0: eba yabere
2: tsanda abandu abo tukwa kwa manana bo tutya
0: alo chiteme
2: bakaba kayatro eba sa tuko cherero bo erisha otserahu mele kini ngakanga ya wamabire byano mubero wa ushenga tukerisi porteri otseroko cherero Tu wabieka, sechindere kibo wambusule buo mana bali hera yomundu. Muruka shasa, tuka yaseka. Tuwasa, okay. Tutuke menye miyate inaya umerera.
0: Miyabalu
2: wanabo, wakako lewe kundisi viva kuirua. Ushe tuka lewe kwa saba wabiri kuirua. Kukwa vikashi ya vika ilingu wabote. Ah, baba baka baka tusumbu.
0: Okay.
2: Na mweocha vare hambabu.
0: Okay. Hello, Roy.
4: Ndiyo, wasinje limbechi.
0: Abembeka, lunabeka labo kwa vire rotu wangalu wakubio kututu.
4: Selo inje analize yona mebu wa hikuwa weliova. Selu inje. Omulu tu watu karera, sibia bia betia. Ebere robio hombere ni tafauti nebia muno wiri. Aya mucho, ebia ma sibia bia binene, ngoko bia malasango bokwe. Ebia ma. Yani selo inje na lebeti, haa. Ni wite bananga kumi. Nerobuli mwana
0: anyomo chama.
4: Nobuli chama chute vienderwa viacho. Ichikere komochiriro chage. Ebyama byosyebyo okoba nabaye ukela ngrahe shobafle ni shute watasunga.
0: Nembundu ya hika.
4: Na mabitsi ndazi chobuli chama ichikehu luka.
0: Echasukule chamudyo.
4: Inaluna langiro mobyame byo. Omobyenderwa byamo. Munene watsandia bamubyo. Omobuli chama munya badelenga bamu. Omobuli chama. Nero mabu kubuli chiri kuhoba kendi kala iwa minya na bebu ya biyamo.
0: Na madega biyamo. Manga huu.
4: Nero ebi osebio biyabere bika sungiki bibi ya shaba niko kuinje musha kulu. Omuanalize nga tipu. Ebi kutro bi osebio omulu tuatuka unda mamitialite. Tukasa latu ya ibombeko mohirere. Sipi linwarisha cha inandi mule, inandi muimba, inandi mulebia.
3: oburori nibukonyo kuinje chere mulege chibo inye muchereba na barere muya kolere chingaleria echa kabrina alebeti ha okuyata kula lino eriata kula itwebo hombere sirialu anana lino ni tule yange ye ikaye yo ukawa ya hikayo na ili mestalasyon gotu ne mwanu. Iwe ni walibe, enona ili kandiba fundi bahia bahia. Ebyo injengamu shakulu inahuna. Bo mungo wa hundiyo hanu atibo, kumbitu wali miange ngesho iti
6: Ngebiri
3: ya nifuwa debrash ya masinga woko.
6: Mabafu.
3: Mabafu laria. Iwa luwa minya kuwa mabikre omotirocha rebe mubwa wambusi tuwa yimba. Kumbwa shia sungejibu yo kwa. Hali mabafu lenga venti. Nerukeli miebi osiebio, nari narisha vyo moparsele, hate baarebe, ukabu langa berebeti. Kundilero na hanyo lubatizo, na vuma itwe na vashakulu, na vuma mama wetu, ukasungana vwa brikle yaho, chibido, na ya vya kreasyo ya chikundi.
6: Omdome watiesho, bafle chabi hawewe, ene problem?
3: Bo, omundoli nwaka hiro mamu tuwe mwekwa feyanziri. Echocho wali, linobuli mundu ngokotu nemu, nobuli mundu mamu tuwe mwuri modele wiu. Kundi wangana butipo, chama bibi huwa ingeye terohu omwa na wai, erigwa banana beri.
6: Kwa singi changa nungu. Erigwa mbwa kalalangwe, umulejo yu wali ya hola, kalalangwe kukareho lenoka isa. Kwa hobo mdo kashe pimire flash yewe.
3: Omundungo kwa kare rawa, uwa minye hii kutuwe hiyo hiute bande shabo shabo. Linengo kwa wanganabi ya utunge runga.
6: Abi nyechiriro ba mabu mbakata kwa hodo mbata he, eba mabia mabu kutie.
3: Bo. Ngehi raho mufano hainga nje. Mama wa yahola hanoho mwale ndirendi. Lakini muna luna bia muopoza total. Sitaki mukiliwa nguo ya mamangu fuju. Wamabu kendi atakulute mapote wawu. Dezorme.
6: Ushale.
3: Isi washa kaningu kendi shatu kireko halodosie. Omufano misi sayoyu. Olo mulu abere weu. Mwali hire larepo sanane hikasha sandaye chiriru. Lero yoyu. Neru uwasunga madosie kandi nako ibatashi ya kuliria kandi. Zaidi wa shahika lomoba lume, watu bebalikia mkili wako,
6: yuke yenu,
3: kandi dosye njoo hii plant. Bo, komuwa bea mubi, uteneta trebuwa chambo cha mstrong. Mulibali ya ulatilo chiusu wa shamba, akobali amba mumatunguru, bate neta watu mbotelebe.
6: Okay.
3: Na huwa bea, iwa bea desisivyo kumati wawo.
6: Wa washinja.
3: Uwa tuwe oda. Mwama bea sabi kutobinga hii. Inje oda ya yenu,
6: yenu.
3: Aba kereta mapote, dezorme.
6: Muli mama bafle wenye. Mudundo wasaubwe mboka ya tuka shakirata.
22: Masinja kordweni bechinyo. Na maluna hakwanze mbombo ya wanyamutungero kubyo mtu hairiye babao yetuwa mwalido kovundu kwe munoliei. Na ya vrilu wa mamubiri. Na mabu antipolo bolo okoche anacha mwana yesi ewe tuwa mutungero. Kordo, inje nga sibiradi kwa ndri. Omuzazi wae kutio mwana watu wa mahola. Esi mwa mutra ngokosini takiri. Tunangana heka na musalaba na serikeni ngehe kwa kwa mutu njiwene. Nga ya mutra. Zane hivyo mabetizo wabanduba kakola esaba kayazi kumundu. Chikari kina burabandu niti. Echiro Yesu wa lubuka. Sode hebea hitungire. Mwia heka burabandu niti. Mubuwe mutiba. Biri shemu iba. Usanachi yama behemuka yama belangirango kwa neko na mwisinda simulichi simulemundu yama langirikashi yango kwa nebure inano nubulinzi voshi hilu yabre ipopote voshi inana vya hote omuna masa itwa mutire lakini mwasha kwa nengo mwivi ama lunya labashi ya chini vya hapre gosera naruni nga wirabandu echiriro riyomo chiriro kuseri ya liromundu sibu ambukundi muka hikaho muka ya oseromo chiriro muka sana minuwa muka na sana majani chai kute sukari ekotizasyo mkoti kuna chiba kakola hawa viva ngana kola na rautu muka lera kwa betra betia wamabi wangana libi ya uti njio mutri mawaisha so sirengo kwa bandiba so sireba lima chiriro iwa shigale iwa shigale wa umanaki wareka nibi wana wana umwisine yenge suru wata ikuwa bachiriro ukashi wapisunga aba holera wapote bolo bolo ya maenda basi bolo bolo muna wire ngasa ngalana batumisha bebe somo aba shi ebe somo aba shi ya mahandriko. Lino mundu akapresha, akahubiri ati. Mutu alilala, aliona uchi ya mwanake, akalala na mwanake, akafaa nini? Nere bandu babanda kobe ala, mwoo, pastere mafundisha. Kwa yule nyubu wabu, mbuku ni muka ikomotisomo, oikale, shalishasha ikomotisomo. Kwa yule hubira ya mafundisha wa mwanda,
6: iyo wa yama. Kwa
22: mwanda ya mwanda liyatune rirati, neriwe kafundisha. Ngabu rana ba pastere, baka fundisha ange yabisomo vya veriro. Eske nabu neritimi ya mkataba uribu ambu, itotu wa mabia ya mochirocha, we muri, eiringa, parangana, situ wanga hikaho. Eske ni problemi. Kutu ambu wabaribu wacha hikale, chisomo. mu omuntu cyende ikalobola
0: bati tahika hale chirero
22: hale chirero hale chirero plito omuntu cyende ikalobola kuti cyende lubuka kuti abantu batahika ho atabya ama ceremony marebe marebe omuntu ibere
0: abantu batalata mabafle bafle mbali mbali
22: no yu abere hola abere hola daire na makafundisi bawa sibwa mbo muholi omuholi ukafundisha ibwa bareho abalesha kesaya yo yo mukakwa mirechi amandiko balimu bakatumishi bakafundisa ya nerimo holikram omula biro lolo lwa mundu murebe mubafundisha abantu barebe mubahokokera mu kirirocho mu fulani neribu mwe yala chamwe ringa eringa bi eringa bibi
0: bembaka mbaka
22: bantu balu byenyu iyo bantu bakayigira bi batabatakola iyo bantu bakayakola batabatakola donge ebyo si bikala berikai
0: omocherero
22: nero omundu ukabe wabule buti njenga suno kongo bayayi ukano wambu unyo mochama uryo mu hali hali hali abana basatu au ndale mwanji dcl au ndale mukruaze au ndale mwafade mari bakaba biki bo bakato wa raporo elistiri abya babambo mukariyo mwa bimbe shibiri na abantu bimbe shibiri na abantu bimbe shisatu na abantu bimbe shisatu maybe ni byama bya maybe si bere kwebyo
0: ama mitualite
22: ebiri ko bekana benga besenga mo chirochi umakordo kandi wasunga hali hane mulo bakaya soko sabale kwa chiri iwa sunga hali hane mulo bakaya soko sokotira na mo chirero che byama lo masamasa ambu daire kwanzi tuwe itwe che tu bakaji abone motrosa dolare Echa tu ni klebe de kwa echa tu ni klebe wo mutuba ebi biki rabito munobara na hola
0: mukibu kabere genda wala abantu bareke mwe mbaka mbaka
22: kondizasi ya yambene nachi akabinya bero holi yoshyo kwa ebi muka ebi munaga rero mukanalia na
0: rero bakazungwa abantu bomoberero okay allo nilionera chichi uma
5: ngabwindebora
0: satuka ya unza chwe
5: eh ngabwindebolobolo ko bandu bushi abane muheri abantu lakini mwatsirukira na botembo ibwe botembo yishitsandeni ya kotsebo kundukolu wa sungana mabariere kalwa bieri ya berero. Na nasunge chindi ahali ibete pe hali ya ahosaba. Ibeluwe iromo kaba. Yangabia nukolise kweru kwa sunga mpomo koro mwakaholi. Ibeluwe iraho mwakaba. Iwe buti. Finale matu kwa tole chihu wacho. Hai. Kandiyo yu holire changa itakurele yesend. Echindi chunga ndebu rabando abe mekoto. Vanaba kaikasa nabo. Eba nasumpako chepao wa mahika hali ye. Ahali oluholo. Kondo kasunga erisala wasunga kabiso mudu yibobotire no mwalwe ni oyuli ahole ni yibobotire ngaye eriwa mba mahambate chepao olono lubanze nyishilo ko bandu kwenoka
0: no yo aletre beri arfilo mochirero nende
5: ana bakalwe hedeka
0: eshoropo nyere nyere na bakaya buremo sebeta shatokere basule ropo kaenda kasumbwitio mobyala Abiona bibi yashirira.
5: Makina bere bulanga bere bete ukulwa sunga bandu bakaherikana bakayaule bakayaule ebepema. Iune mukwana mukekulu ukabulana kasamaki akakaria. Neruwa sunga bandu bibabere hahayira mbwa ambwe keseno mu matsuku. Bobuti finale ma mukatu twala haye.
0: Ambakaburi kaya himba we lubabu.
5: Akaburi ka himba we. Neru omukekulu aberibyanga kasara shari shari asombe simwangata muretaramaka na kangiritia kimile sengesa neru tulu ayibulu obuti abantu babirya nyama shomori donge woluwa langira abantu ko bali ko niveau yiri ya hese atuka kirumo mabitsa ndiacho
0: na abantu babiru le shonji batombo
5: omurango wabi
0: changa mbalalu no mundu ave hono
5: neru asunga abantu babiri mbale shonji pa chenoire omundu atuliba kake somurengu ni kake sayati bakubambobo kwenene omwewe shalumu akishi munatsingire
0: okay
5: neru ulu asunga bandu baremo bende bendo
0: baremo bende
5: hakuhi bakaira ni shotilo bakaronda na balume moshe
0: nabande bakatariselare bakarudia bakali ah wala
7: ebyo
0: kambalo
7: ebyo bonde bereko baba nibo ambo amyati munamukanyayo tunamulikira yo mamatwe ano ana mabela baba linga banunga basatu aba kaiko mamatwe donge yani omundu akale rawa ngokwale ngokweshibwe no mumuyi esaba kale bemebere yawo hangana bemebere yawo iburi mutamiri iba nakulengire ngukukanya ubwabo akirero cyo cyande bulamba bakanywe meje kwimana nawo bakende baneka
0: aba metre
7: kusabukanya nabo e Kongodi bakamba mumambre ama beho
0: yola
7: tuyalere tuke muriro mu bwabo akirero cyo muamini ni bwambo iwe na mu Kristo ngahatya ndi mu legionnaire tufe na mwali obo millionaire ko tukaenda tuti donge akatena kama bihikaho kakae kana mutebeta
8: okubata miribe banja abo mpano wasunga na direct echidero cho mwamini ebwa sali kali yetuka pale pale aba namunye shukongodi kaka chatimbao kali bopondonga sebo bwa ina namulaba bakaba lwaho ngoko tunamu bwa tichi ehane balenga banani ba ni baimbaji ama grupe wa imbaji iniasa kumbe wabe wonyo mochama iwabe dongi nabano mo parcel chikana tulera emiri mwikatabetu wako naro sasa ukawa yale bya kutsevu wanyenze mweke kukojekacha bashefu atusebe wotero ko chiriko ito tunalutuka wotero ko chiriko millionaire hama shabia akawakati esaba kambo bo babali abanamuke shosombe ibe irebwe baji

0: kina uba chireru. Abaduwa machafu mburu, abaduwa nalaka wanyense. Uba kala liraya ama. Ijo aba shakulu, tukende wera. Tuwa maesu wako tuta, omudwa ke hola.
1: Omudwa kandiri ya chitsibu.
0: Omudwa kandiri ya chitsibu. Eyi ndepwe ya mashahika. Eyi keiko kochekeyo mwisho yunga kana yako. Abandu kasunge ni alaka akarera esho nyiholo ni palimbali hali abanene bakahola amakonyeshire akabe kumbuka ekindeki oyabire hola kabisa nyerenga muna nalabe bwanga ngeyi nera kursi kumbi ni alole haje eri abitolola akaka shalu
1: abere rawe
0: akaka shalu yo donge ni mwabu. Abre sagala kusangwa mabe imenyata ha eyonga lolaya ne haji na chonga burinja abandu baamberere ubukristo bomochisomo omundu twemisabe yekana tepeto kwa shopepo kusangwa na lebane ne makaburi ewa lwa songa bale kwa shopepo esho no mupe bakana cha tekiwa to bakamu saule chepa kuti bashika no kotika kiri watu kume babali somesa chisomo
1: bamubura mbo abuge bikusi
0: na omundu akalera wa ngokwala
1: wala Atineme no ibiri tumaya mstronge na Eva ulua sokara mstronge kia kahika ho ubenu wa mabu.
2: Wasinja, okongambo ye verero, okay. Leno tulidesi afet. Kuonde, mu hakana vye kestiri ambu waba chef, jetu kaprandera charge abandu, omolo wa cherero. Ilu wati chikala kalido mochikechae. Ito mtu wanatukishe prosedire yoye wetu. Ito watu kalibia kaliteko mundo yulia hola. Tuwa tunono, oyungo kwa mahola, tuwa lituwa musindikizia ne heshima yewu. Metu ya tuka jembo sokobe, nituwa natuka watu fulani, rero wama vya sana kartoka wu, rero terebia huwa sheuli omonja, chatuwa bezeka omondu. Membu wabaka tu subiri achendo chuma musiba, nga heri omondu, nobu wabu. Meru kwa vola, finalema, adaje yonga abaki hayo hayo. Nero, chikasuba, okongambo ya bakajere, abaluana, tusube kandi ku edikasiyo abaluana tutokereba kutafauti wa cherero no mubala yiringa sherehe naho no tuli mu kofizio wamabika hali ya cherero wamamu eni omukartesi wanga mnye utechine cherero selo comporte muri ga yaho wamabika hali abandu abali okwerera ne ruoto kiriba wali hola kwa mfano ni mu katekista musikuye bakaburambo ne wa uwe ne kusitwa bushitu kwa shekulirika ya. Ne ruwa ye ye chendwa choche no mo. Omobando wa umaba umanero ne cherebu wa mwangle ya. Inikema esawa hama bibi ya cherero inyomuri ya leta. Abandu baka sharera. Situ vya tuka buwa prema ziko no tutu ya mahwerera ho. Vya tuka kula masize. Fulani muadungire chira ucha cherero. Fulani.
1: Mwamu hongo kero.
2: Uwi, okay. Ituwa kula masize jiste chiro chabe huwa. Kwa msituwa kule evaliasyo. Kunde sibabu shibaba kaya lera muhanda. Nero, eritokie vitebio mwabe ndeberuwebe kasa, nitokirilebio tubo fulani dezorme, komporte maista hili. Unezo kuwa nabakia kunyumba, haba ndeba nova itonde kire, eba ya lera. Changana watiche.
1: Okay.
3: Chakabibu kumuswa kata kiunza, kakabu ateno. Abantu batolere ibabya baka hambwa neri baya ibaya
1: baya hanula
3: ibaya hanulo
1: ibaya hanula
3: ewe tumurongo ebyo bena shibwe ri wanza kere omwe bisobere mo cherero tubakaluba kulusha mwembene iwe lwa muna chibidu ibwa nario reno sibe cherere mekale kasibiri omumuyi
1: busana nache
3: omumuyi ono senyere sina rasunga bakambo yomu bakamulusa mwembene mo cherero. Lakini ya morongo vikana wabakana duwe shumo. Naruba na shikiri ya chererwe morongo. Morongo chiruchi na shikiwe. Na haba kaibu ambu wabandu wakaba kambale chembe hiwene. Esaha uwe kwa chererwe. Ebyo nabi ungabia shirai. Eba kaibu ambu na chererwe ni indue. Ndi chendi kilomo bibili yango kumunda utashungushi saatu. Chero ukabo trawa. Nishofete nishondue ukawe rungo koche huo ukarungano loholo ukarungana mundu nebe satu nebe satu taye warungane chehuo warungano mundu warungane chetrak nishondui satu
1: okay.
3: Nario sho kwanza rete wambwereria kutere mbala no mundu su wangapo utuwa nario wakubiro luchimba nechiro ulia hola chiro waka kurevesti leno. Omuntu rewo nyitana langira bakambali omuntu atabo chisekedi oyoba kaluba.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Eh eh eh, ende yongana kwama.
4: Fumuta, wanama kwame proklamasyo kwe.
5: Kariyo, ya magenda yete.
4: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
6: Eh eh, eh, savo mamba, yo ya mala.
7: Savo mamba.
4: Sabuni ya ikawula kutubo koshi.
5: Eh, ya mandubo shiba katu mikisaya.
7: Savo mamba.
5: Eh, ikata katisaya vendune shonjimbo.
4: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
5: Eh, na yukua na
8: mamba. Asante sana, msizazi mpendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa nane na dakika mbili hapa studioni na Samo Lelea huko ngambo za Buture na Mwaveni d'Ambiance kunako depo general ya Etablissement MV. Kipindi ni Savo Mamba. Deme Kioma ndiye mwenye anatushikilia kwenye ufundi na mimi hapa studioni. Niite mpasha habari wako mkakamavu kabisa, msujaa sana. Jinangu niite tu Sinzo Mende. Na wasalimu sana wote wenye uko nanunua Savo Mamba, kila mtu mahali alipo, na ule mwenye tu haya haya nunua hata kuguza kunako Savo, hata kuiona kwenye macho. Na wasalimu sana. Na wasalimu sana kabisa. Najua Savo Mamba iko hapa mjini kwa ajili yenu. Aha. Wengine kwa sumbua sana kabisa, naomba msamaha sana. Naomba msamaha. Nimero yako. Nime yangu tu ni 0994 08 43 93. Narejea tena kwa wale wenye uko na ita sana kuile kusala, napata tu ile neema ya kupata nime yangu. Ni ile tu kaita kama nakwambia inafunga. Nime yangu tiko wazi ni 0994 08 43 93. Hiyo ndio nimero yangu hata ya angani ya WhatsApp ile ginje mnaviongea nyambo mlisomea masomo ya kabambi WhatsApp Facebook debu. Ile ndio namba yangu ambayo nilinunua kwa franga zangu. Na wasalimu tena mara ya pili wasikilizaji wa kipindi hiki kia usafi na urembo kupitia Savo Mamba. Ingine salamu zangu ziwaendee wale wakubwa wa Etablissement MV, wale wanaotusaidia kazi. Salamu ingine iniendee mimi peke nikiwa mwenye Savo mimi peke hapa studioni. Salamu ingine nda wasalimu wa wale wakubwa wa radio hii moto kutupa hii mwanya wakati ili sisi tujitatanue, tuambie watu maana ya Savo, nguvu ya Savo. Nabo pia na wasalimu kupitia mzee Philip Makomera na Padri Moise Kalembero mahali ulipo. Najua haukosi yake radio hata kama uko kwenye kazi, ukiwa kwenye safari. Najua unawekea katu mitabendi ya 104 na 102. Na wale wenye wiko mbali hata kwenye ulimwengu mzima, najua mnatufata kwenye www.radiomoto.kiswahili. Najua huko mnajua vile. Madango ya leo kuhusu Savo yangu Mamba. Na wasalimu sana na wapenda nyewe nye mshona Savo. Chirunga wanatuletele Savo. Savo yeyo siya alirisha bambuka andetukande enda enda atakuse ekabuno na angaute ebere ngereru wako binji ebi kabula ya iribu liori eri kabili eri rimber eri kabula ya Savo Mamba kala ngerayut ebi nyume vyayo ukala ngerayut wamala ngerekuli ama ebi naute ebi nyume ewanzakira kuse wanyetere resimu hamabi wabu hatia eulangirekei ute muhaso neno ebindwe binikere ebiriri biterekezi andeki obo hatia tu watarauti obo hatia omomo ulutuwabi tuwabirebu lakasa wako tuwabita shabi abandu kwibi ya rila vera obuhingania erila vera riafura bishopombo shetu erila vera ria rikarabiako hao mane bindu byeka erila vera ni shangurubani shetu shatu utomomaka mweyo kuzi sha pichipichi na sha kinga tunamulangira tu obubu yabo sine buma ebyo byebe buyanganga sukana basaba embere twingire omwe mwisi wa chihende nario oyo angasaka ute erianzishibwa na savo mamba enyanyi sakira oyule ngireke ikamu ikamtabura na enyanyi terera nyabwati obuhatinje ngabya na ma koreshe savo eyo ikanga ikanyi tabura no ndio kandi terera nyabwati nero mukama mahunerera au sio mulio ina bundi kwesi obuhatinje amarengi kania ya birikala obuhati akundi mwa birikala husi emunatikira mani enyu yomuka savu ake savu mamba ni bambo bo ate sa chirebe so ba beri anga tukandi anga beri ngape so bo bo hati a umbre kandi wa shanga ukai ngulungumula obo hati ukawe uliye uka kwa mi radio ne ruana ter ona buti njech chonga langrako mochibuya chache no chonga langrako mochitsibu chache ne rutwa trokerisha tukatuti kundi wa mundu shale bo erera nyamuhanga bera katubumba mwatubumba shitwa ngabo erera ne chindu cho shichika kukutiba wahanu ekabuno koriuba si chilengire chohanji katronda abo mbe yuwe ne wene yu watu wanjika nero wanatubuti mwanga shayira mut erishahika twanga kwanzisha ngaba ndeba nubo ababiri anza yani msikizazi mpendwa chenye natasema savoni shabaletea ayo musha yona muvile musha yona musha itumikisha mko na uzisha ayo bato benye viko na maduka makioske vale bapiti komersana abo badogo badogo chini mwenye naanja hata wa miaka mwenye ameingia mbiashara amekuwa na mwaka moya hata mwezi moya hakosi yake savo mamba na ndio maana nasema kama unaona una vinyume vyake lazima unanisukumia ujumbe ama una vizuri ya savo mamba lazima unanisukumia ujumbe kwani mimi nijue na mrakani kuingia tena hapa kwa mzuri kwenye weye na weye ufurahie. Na nimeona ujumbe zenyu mmeanza zisukuma kunako 0994084093. Kama una ujumbe unaambia kama mimi wa fast fulani sasa giji nimetoka bigangu. Bigangu ndilia kule ndo kwenye nimetoka kupitia pale bigore. Bigore bishakuwa mgine ya kabambi basi kuele. Kurenguka pale kwenye chisomo cha Katoliki na rengokera kule kwenye hospitali ya bigore na shuka pale kuendia ngambo za ndeli unaenda piga pale kilalo unakuta pale bariere ya wazalendo na wasoda nabo biko pale 2000 franc basi na namata laba hapo sana na vionga sana ni kazi nyeba kule pole sana zuku kwa nakatia na bimayani ubia ulikia rangura trois bar ya savo kukamotu wako tena mpulipe 2000 franc nabo ne nabo hanya na robori kribanzo inyo mulie keyo savo yeyo nenene iro mukabuliki mukartu kiblesiel ngoko munala ngireyo kuse wa mabisu watu wayo ni mara wao ere kwanza ri kwa radio savo kaula mo savo mamba iro mokar toke bleu ciel andata kuyo banyabigango banyandelia risharengere ho nyuma halia ekwabia efoto eyechi ya mamba nibambo itwangana tye ewe tonuko betwangana tye almost reba bamunene kuse changala chenene ro bakabime nibambo maimoro mochinandi chuwen ama imoro au mungesi kuna mbwa mamba neri wa mabe gulayo ngoko tunalonga pa explique wa mabe gulayo ewa suka wale bia amamba yunga natandire obuno neri tando buno buna uti amahana wayo sirero ngoko natandire obuno obo amamba yo anauti echireka echire tandame a obuno obo wa mabe kuka oko kartoni bleu sirero bleu ciel kundi bleu ciel ye berenga itawero mkarto naye inauti amaana why nerio tukacha tucha sasungano mobero ibona ba explique byo nga nichi ne chirangarwa chachero nero savu wetu kwenye huko ndugu yangu savu wetu ayo tuleleta juu tusaidie na hapa samdi hii siku hapo iliyopita niliongea kuhusu wa garson na wadadangu nikamwambia nyeva zazi yetu Masereka, Lubero, Luotu, kule Makipese, kule ma kupanda kule yulu. Batoto yetu bashia kuwa naenda baiba kule baseba naenda huku chini. Amboyo shaver. Amboyo mwana wa fulani abriye eho Zair. Leo nilisikia hapa mama akakuya pita hapa. Ati aka, iko na uzuni sana. Kuenda ona ke batoto yetu benye batotoka kapa. Bashenda kuwa makahaba. Inge kuwaka we mamu na mwambia trahikalaho. Tayeire savo mambu. Uya ula karto. Uya ule demi karto. Uya ule truwa bari savo mambu. Kumbe leo mtoto wako haiko na haya kufa sida. Kwa mfano. Ubie kama mtoto wako yepe kiko na kula kukiazi. Analala kunyumba. Wepe kuna mkontrolu. Unajua maisha yake. Were were yake. Unajua adabu wake. Lakini benye tusha poteza. Mie ndasema tusha bapoteza. Zuba sha toka wanapita chesa lala, wanaenda pita pale beni, wanapita lingeti, wanaenda pita pale mulingeti, wanashuka pale moparke, wanaenda fukia mkanjaka kuendea mungamba na buni, wanavuka pale. Ona waza mwenye hakuzalaka mtoto, ata mtumikisha na muna gani. Na nilisikia hapa, mumama kasema vasha kuenda na wanaendaka wakazia kubababa. Niba mbaba ribia iwa wakashi ya yeyo buhabu, nevyaria, na mabu ugu, neshonyamesho mori ya mamakako. Ambo hiyo hiyo, hiyo maprovese, hiyo noru kivu hiyo hiyo were were. Lakini tukazikaza ndugu zangu, bianye niko nawambia pa kumikro radio moto, tukwe na hakiri. Tusikuwa katuna wazi haba na haba na haba wakati shayi, basha ilangerera, na imuwa mbashia, sawa. Mba kuwesha, lakini matokeo, yenye tatokeo, we do utasibiri. We tu utasibiri. Kama ni diare, kama ni nini, kama ni sifilisi, kama ni nini, weye. Jua ukupendaka kuwasikia vyenye sinzi kona sema. Acheraro kurangura karto ya savo mamba, bare moya ya savo mamba. Tena nishabambia savo wangu hairatake yangu mie sinzo. Hayiratake. Utene uza ilu nenda uza kama ni dikarto ya mamefano ya savo. Unatia na hapa savo originale, savo mamba, savo preferé. Unatia pale 3 ubie 15 ii. Utenda rangurea kwa yo mara 3. Ni bongo ni kweli. Nikabambia savo wangu mie sinzo nilitengeneza na niko na lengo tusaidiane. Jua tulombe tena mamesahada fasi. Oh, tukale ndaye ministre fulani ye. Oh, pa ministre bapata benye biko hapa Butembo ba mitusaidia munini. Ha? Mumiaka yenye mie nimekomala bianye nimevotere kwa hapa. Obo dieme kioma. Srer. Obo zisile kiombwe. Obo ngunza. Bale ba ministre. Sirari, wenye munajua chinzasa, bame tusaidia munini. Nerosea mie, sinzo nima tengeneza savo yangu. Eneno, savo, mam. Tuiuze, tuinawe, turangurishe, kuya, tusaidiane. Inakuo nire, ha, hivi na hivi. Ah, ah. Mina sema ke, mie nilikuya, oyo, oyo, nama eranet. Mie savo nina ileta ju, ono, omuke ono, enya ulie bar. Owa kabiri omuke, enya ulie bar. Owa kasato omuke, enya ule demi karto. O wakatanu. Enya ule karto mzima. Wanu. Nabali ambu wanganande tere. Edesa karto. Truasa karto. O wesengande karto. Nenguma. Njeme mabu uleunga shukuru mungu ni mercy. Na mtu mumaya kafika kubiru wangu. Apa kurida mbiasi. Ubie fasi yote. Sakule winongo kwa sokulu. Pale kwenye soku. Na huko na shuka hivi mukare. Kasaka tere muko na huko nendea bukaka. Unaulizu kwa sokulu hapa ni wapi. Wamaru uliane bare ngumakuti. Wamaru ule bare yebu inongo. Ohua sokulu. Esho neshiai. Wamaru uleye katua. Ohua sadike savo mampe ngumatu. Ngabu ndiyero na ae. Na mabebi yako. Jenga shukuru. Mumbazi. Baba liye mbinguni. Neronga sane savo. Tuwatikanaye. Mama. Swasha buti haa. Muna lualerwe mabambi. Muna alwe buyinga, muna tebe tuwako. Sao utauzisha ile bambi bayani yako. Ubie kama unasaidia batu kuvula manguo. Ubie kama uko na lopola mchanga. Ubie kama uko na kongota kumagrevye. Chishi, chishi. Kula bawe nduhi. Ulo uyo kwa veni. Dambias, kuso uyaho omori. ahua papa kalebwa aveni ngul ne rubla yoto ahua waliso nehai kuse waburi out ahua papa kalebu nehai narunya kwatu karonde chitu ngaronde savo mamba atenga atuyoma walis mama kula beri neri neto tuwakimbizi wakimbizi bakimbizi haba kwake kwabo muko baya hapa nerso unakuya hapo unakuyaka jadapte unaiga mfano ya bantu kwe mama waha akabia kabuka akayahai tuwa unamuke shomobashe narunya kubra tatra enoe nobo sinzo wanganafuli rasinzwe enoe nobo dieme kiome enoe wanganabia utie kazi ya buboi se unamaliza kama mwaka numepata mwanzo ubie simwa leo buboi wakuvulia batu nikombie par mwa always ni $50 sio tamaliza demwa $100 na unakuya kwangu ninakupa savo ukauli rayo hayo tano nena mune inga uti e ache cholocho locho nyeva garson shabambia mwachane na banki hata kama basha sema munaelema nerakoze nyeva tarema haikwai kundira alinga oba kile mambo ambayo kana kebishi dieme kio masrero ambwa kana kebishi alinga ne kana kebishi akosi yebanje ringa ya kereri ya turwe tuachane na ila hata kama mutarema kana kebishi tureke kwanza kana kebishi tuyo mochi tuyo mosavo mamba we peke hata kama ulirema akana kebishi yako serero ulienda rema hatare eya kana kebishi ukandela ukosavo mamba ukasha ukila ukosavo mamba kanaba ewala ukosavo mamba ukafura ewala ukosavo mamba ukeri evendru nero tuachane kwanza na kurema akana kebishi kundi akana kebishi yako tukana kalia tuwa mabe watute tukaronda omustari ore otu nai nebye neri neri ya shibwe omovile ya butemp uzisha savo mamba mie niko na vambia tupole kweli vamingi biko na nita ooo sinzo menu kona chukumera kulare niko na lomba zile franga zenye munaweka muvela zenye munaweka chini ya mamatela zenye hamu ya tumikia niko na zulomba muzilete juu niko napenda kila mutoto ajisikia kehuru na nishabambia mfano example nikabambia kila mtu mwenye alisikia kane mama iko hapa muvile hapo hapa muvile alianjaka mkartoka moyo mkartoka moyo akasavo mamba leo ninafikaka kwenye kuko na ve karto ni bongo mama ninajoki unanifata Nero tutengia mafikiri tuyo tulimehia nehebishi. Kakera habi homi ya kaminga. Aka nakebishi yako kakashera habi chami ya kaminga. Lakini kama ulisaidia mtu kumuvulia. Ulisaidia mtu kumufata mpori tikatara leo. Lenotu kari mobuhoti. Parcele ngumeobuhoti nikombie. Mwede $5 $15. Kwa mabele minabandu truwa. Ama parcele $60 asanash. Nerebiro biosi hatu tuabiri ya vera. Basi obo basi. Amaisha abiri kalakala. Echira rekena rete savo mamba. Riri ya mkaboti ya maisha abiri kalakala. Kwenye uko. Tena ukashindwa kuuzisha savo mamba. Unajire truve. Ewa luwa. Niba mbuwa ngana hola. Ewa ulebore. Niba mbuwa nengo vyo biblia kwa watu. Wana macho. Hawaon wana masikio hawasikii lero wa mabisha taruka nero omomu wa kono tuko yabu wono kuso omwerenga truo mweno nero uchinabu tibasi maisha ye baba wabana kuse we baba utiye mama wabana nitia unarenge nengo ngokoba kambu muko mama iti niwa mungo kubiblika buti wana macho hawaon wana masikio na hawasikii yu savama mbilikuya iwasaidie bare moe bare mbili demi karto kare ya karto ewa ingiro chwe omomwes niko na karto ache cholo cholo echo dieme tami nero tutulimi ya kanake bishi na unamu nerima kanake bishi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha la dieme ambu ambu nero babere tuwa mramu tukare maka nake bishi na mabe kuwa ameshondirashi oshi taksimene uwa mabe uwa motaksimu ya miyako chingari tuwa batu kutembezea watu. Suwa taba na reseteri yeyenga kundi omo omo. Nabia mutakisimeno kosi tone. Serer. Trois jours kabia yao. Suwa naba na $20. Eye riongezi okosha kartu. Nesha ngaleka batu kudieme mumaduka. Omroka buwamu ediza. Ediza ukopo kera omo omo. Omo reseteri yebutembueno. Tarehe kazo tenaro mwakono. Mwa $15 kundi omo mkapo kera $15 aringa $20. Aringa uwe trande. Aringa koko mabangi diem. Neruwa buti ya umaa. Neruwa buo homo mundu. Kandukashi ya lana neruwa vanzi. Zekaze ndugi yangu. Zile za kuanza kumwizi wa iwa tisa, wa kumi, wa kumi na moya, wa kumi na mbili. Kama ni $15 itakuwa $60 kia nazo kwangu. Bia uniite kutisinzo. Nimepokea zangu za dee mwa. Pardon s'il vous plaît. Niletea ta deux cartons. Nina kuandika zo. Kubina kusaidia. Savo mamba ni maisha mileleni.
0: Ngwane baso metra. Die menuko netashiri ya ngoo matra. Trevi, deru kamera tu maisha waperi. Sandrava. Amri sandrava. Uya anasema ni meru waku inaisha na set servants. We, anasema hivi. Anasema kisande kwa kipindi kaka. Sinzo Savo mamba ni fire. Hapa ni

mamba. Kama haukiletaka kumbe, sie vingine hatuya panda. Hapa ni jisle, jisle mwirawa, mwirawayo, erilua ebu inongo. Merci. Na mie na msalimia Silve mwingine iko pale Murunga wa Mupya, iko kwa sokulu pale. Na ingine ujumbe inasema hivi, inasema kaka Sinzo, merci sana kwa kipindi cha Savo yetu nzuri sana, tushaipenda lakini musha itia moya teketeke. Merci. Na teketeke haya kuwa shida, bora juu Savo yangu kama ulipa.

Maria Mwei na Mavaramucha. Ingine ujumbe nasema kutoka wapi? Inatoka Bushingo, merci. Abanya Bushingo, merci kutuletea savo hapa Katrowolo. Tusha furahi sana. Tuko naiuza hapa musoko ya Katrowolo bie sana. Savoni ayo hapa ni mama Alice Wabuhambo. Merci mama Alice Wabuhambo pale Mubushingo. Unashuka mubonde na banyachiribata sabwe kwayo. Ah, Buhambo mlipoteza mzee wangu kama bana mtaka munani alikuwa mkomisionere mrefu moya hivi. Basi pole sana kwa familia yake wapale Buhambo. Ingine ujumbe nasema merci kaka Sinzo. Unafaka bie kutuambia ku vitu vya mahana na kwa gudro imeanja vile rero imeanja lakini nimepita unaviko natia hovihura. Ah, nerosia ikala kwa usiwezi kuambia ke imeanja lakini mumacho wangu yenye nilizaliwa nayo nimeona bihura pale mu pale kula Kongorde bihura kweli nimeviona chini na munawe savo mamba msikwa naza juba mevatiria

kumia ingine ni kaka ni kaka Joshua. Merci kaka Joshua bio ikasha ya bibia ene kwenene. Uyu nani anasema kaka Sinzo uko biente niko poa kabisa. Merci sana. Kwesi Savo mamba ni yako? Ndio ni yangu hapa. Mie ndo mwenye Savo. Anasema Nero kipindi karibu kwa ujumbe yako haitakuwaka kwe. Hapa kwetu Kiondo tunakilaga ko sana na banya wapi? Na banya kasongo ere kipindi hachita kuwaka ama basi ero chita kuwaka ndugu yangu kipindi cha karibu kwa ujumbe wako juu na unatuambiaka kwenye

customer na wasalimu kia vinyonge mubonde huko ngambo za Karuruma, Muguri ya huko, Muhuvi, Isale na Bunyuka, fasi yote kwenye muko nafata Radio Moto, Mutembo Beni na Este na Ho

Ngambo za buse sana, wasalimu sana kila mtu mwenye iko na fata redio moto, na tunaongelea juu ya usafi na urembo wa savo yenye mushapata mvile, na yenye mko naona, yenye mko nasikia kupitia mitabendi ya redio moto. Ah, Butembo Beni. Savo mbona letwa naye Sinzomene, le thermomètre de la ville de Butembo.

kwa Kirivata, unaenda pale pale muropu ya Chagala, unarudia kidogo, enda muropu ya Samsone tika kuba, utapata savo pale. Kwanza ni makando kando ya muji, mukando kando. Ukarudia huko nyuma Babulamba, unaingia pa ngambo za Kitatumba Puru, unashuka vye Mehake, unaenda vengara kule ngambo za Buhira, unashuka tena mubarabara ya Mondejiste pale utapata mwanya ke hutal. Ono ni mwi wetu narusira ngene ndebako kotike chetu echirina mani echo mwanga tsevera sumba bije.

0: na wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufata kipindi Le Secret de la Santé. Kashikia kipindi Le Secret de la Santé, ujue keni Maison Alpha, njo enye inaleta iki kipindi. Pendwa msikilizaji, kwa majina unite tu Esther Mbongi, niko na idada atajitambulisha.
1: Kwa majina unite Diela Kavira.
0: Merci. Mpena msikilizaji, tugi tulisema emisho yetu ko Le Secret de la Santé. Na Maison Alpha inakuwa kapale juu ya kuturashireke sante yetu inakuwa mzuri. Na tusaidiaka kuprotege sante yetu na kutuepusha kontre ma magonjwa mbalimbali. Ndio maana sie tunajuaka marole zote. Tunajuaka ku alimentation yako, tutajua aussi ku mazingira yako parce que fasi kwenye unaikala kama hakuko propre, itakuwa deja nimejoué négativement ku sante yako. Sina tunajuaka ku alimentation, maana ukakula kitu kia mzuri na ndio sante yako itakuwa mzuri. Na leo Secret de la Santé ilileta produit ya mupya na utu ni dentifrice. Ni dentifrice ya batoto, ni dentifrice baby kids. Nasema kano mnaleta katu madawa za meno za watu wakubwa hamkumbuka kie batoto. Ndio maana mizwa falisema pana lifo tunakumbuka usi batoto juu ya usafi wa kinywa na meno ya batoto. Ndio maana Maison Alpha ilileta dentifrice baby kids porque tufanye usafi wa kinywa na meno za watoto wetu. La fois passée, mpena msikilizaji, tulikuwa umu mstudio, tulisemeaka juu ya kafe reduisan. Tulisemeaka hii kafe reduisan ni kafe ya mzuri sana na inatengenezewaka kumamayani tike tike vile ndio tulisemeaka, na hii kafe inatengenezewaka Chine. Na hii kafe tulibonishaka ma avantage zenye ziko ma hii kafe. Tusemaka avantage ya kwanza inendaka sedia kupunguza ama kutosha zile ma mauvaise graisse zenye ziko mwili. Na ingine avantage tulisemaka inendaka sedia kupunguza kukilo. Yani kubale wenye watu, wenye ni obese, unakuwa kushashindwa kukontrole poa yako. Uko mfupi, ushakuwa mnene ama poa yako haikorespondre na tae ama na age yako. Ndio tulisema solution ishapatikana, unafanya kule ma regime. Maana regime haikusaidia kitu, si parce que ulikuwa na hawe associer hii chai yetu, hii kafe yetu reduisant, ulikuwa na hawe ya associer ku regime yako. Ndio maana tulisema kama kuna besoin upunguze kuma kilo zako. Kama uko mobese unapenda punguze kuma kilo, ndio tulisema hii kafe reduisant ni kafe ya bien, itakusaidia kupunguza kuma kilo na kilo yako itakuwa adapté ku age na kutae yako. Na aussi hii kafe reduisant inaendaka kontrole apeti, na kukula kula sana kila saa, kusikia sikia njala, ndio nataka na mtu unakuwa na kula kila kitu kinakuta mjia, kila kitu kyote kinakuta unakirea, na njo tu bunene unafataka jileta pale. Ndio maana hii kafe itenda kontrole apeti yako, utakuwa na kula tu kwa wakati unaofaa. Na hii kafe inendaka leta energie kwa watu wenye biko epize, yani kwa watu wenye wanafaka makazi za mingi, watu wenye wanachoka, hii kafe reduisant inenda wasaidia aussi ku energie, inenda renforcer energie mwili. Na kama kusikia vraiment bien concernant ile kafe, ufike mu supermarché Alpha, tutakuonesha ile kafe yetu reduisant, na watu wenye biko na ibeba vraiment biko na pata ma resultat za bien. Tukue shevote tukebeba ku kafe reduisant porque tupunguze kuma graisse, tupunguze kuma kilo, na tukue na tai enye iko normale. Ile njo kelke mozi ni tulisemaka ku emisho yetu ya mercredi. Na emisho yetu ya leo gisi tulisema tema yetu ya leo iko dentifrice, yani ni dawa ya meno ya watoto baby kids. Tulisema hii dentifrice ni dentifrice niko adapte kwa watoto, yani ni dentifrice ya watoto tike, haiko ya watu wakubwa. Hii dentifrice iko mu boîte ya 75 grammes na inatengenezwa kama Malaysia. Hii dentifrice iko na ma ingredients mbalimbali malgré dire ça que qu'on a quoi quelques produits chimiques, qu'on a quoi phosphate, qu'on a quoi sorbitol, qu'on a quoi aussi sodium, banatiaka mona benzoate, glycérine, qu'on a quoi menthol, qu'on a quoi carmoisine, na mai aussi banatiamo quelques arômes ya fraise. Il est injo ma ingrédient za produit yetu dentifrice baby kids. Alors qu'on a joué za kule i produit baby kids iko na ma avantage gani ko batoto yetu. Dala gela tuta tupatia quelques avantages za i dentifrice yetu baby kids.
1: OK, merci. I dentifrice baby kids iko na avantage ko bakubwa tatu ama ine. Ya kwanza alisema hii dentifrice baby kids iko sa sucre. Donc hii dentifrice inasaidiaka kulite contre ma développement ya kari. Mais aussi inasaidiaka kuotesha ile vishimo vya mtoto. Kama mtoto, unajua mtoto mwenye iko na komala mwenye haotesha meno, anakuwa na jotesha meno, mule vishimo venye vinotaka meno na vifaaka na isaidiaka jubi iweze kukamata meno mzuri na ikuwe ngufu ngufu. Inasaidiaka pia, wanasema baby kids in dentifrice yenye haina amofluor. Ndio kumaanisha ke, i dentifrice haina madhara yoyote kumtoto. Yaani mtoto mjeni fie ama mtoto mdogo anapasha tumikisha ida bila tatizo yoyote, haitamletea madhara. Mais aussi itamsaidia parce que iko deja na guya ya fraise, itaacha mtoto anakuwa na courage ya kukua na rese, na ile guya yake ya mzuri itaacha mtoto anakuwa na kukumbusha juu ya resage yake. Ile ndio ma avantage. Mais aussi ifo nafundisha mtoto kukua na recracher. Donc akishamaliza kurese muda mwenye kumba na anatema asimeze ile uchafu, ile njua avantage ya dawa yetu. Merci.
0: Merci. Nawaza tumesikia quelques avantages za hii dentifrice yetu baby kids. Mbena msikilizaji, hii dentifrice iko na avantage za mingi sana, na avantage zenye ziko capital. Na watuambia ke hii dentifrice baby kids iko dentifrice enye iko sans sucre. Yani hii dentifrice inendaka sedia kulite contre ma développement za makari dentaire. Yani inendaka sedia mtoto hata kwa na makari dentaire parce que watoto wanapenda vitu vya sucre sana. Na mtoto anakula mabombo, mabiskwi na vitu vitu mbalimbali venye biko telma sucre. I dentifrice etu ju haina musikre itenda sedia ku lite contre ma maladie dentaire, ma kena sedia ku makari dentaire. Na aussi inendaka sedia mtoto ku otesha meno mzuri na meno inakuwa ngufu ngufu mukinyo. Na wanasema hii dentifrice yetu baby kids iko hamuna fluor. Yani hii fluor, c'est-à-dire hii dentifrice haizi fanya mbaya kumtoto juu hamuna fluor. Ile fluor njo inelaka ribisha majansive za watoto. Memu hii yetu hamuna fluor njo maana wanasema haizi fanya mbaya mtoto. Na usi na mtoto mwenye haya jua kubrose mbebe mani mdogo uteza mbose na hii dentifrice na haita mkrele ma problem ama haita mletea vidonda ndani ya majansive zake. Na usi hii dentifrice ina iko adapte kwa watoto wenye hawaya weza kutema. Yani kwa mtoto mwenye ngali mdogo sana ateza rense mtoto wa maseti mwa wima wa ina ne uteza mrense tu nona. Una resetu mena mwalese nkinyo mtoto andakona tantase ya kubimeza. Hii dentifrice wanasema vrema haina maefe nefasti paske ayo haimuna flor. Na wanasema hii dentifrice iko na gu enyeko vrema agreable, yani iko na butamu. Ayo haiko butungu ama haimuna mahewa hewa sa zile ma dentifrice za watu wakubwa. Na wanasema jua ile gu ya bie inachaka mtoto anakuwa na kwa na tantase ya kukuwa na penda kurense. Paske mnakuwa kana muko kagu ama ka harufu ka fraise. Ile harufu ya fraise itenda atire mtoto na itakuwa na motive mtoto duku kwa na rense. Atakuwa na waza kama iko na kula fraise ama kama iko na kunywa kama jia fraise. na iko na shirita meno. Ndio maana wanasema iko vraiment na gu ya bien na iko na harufu yenye iko très attirant ku batoto. Na wanasema hii dentifrice iko pale juu ya kusukula meno na kinywa ya batoto bila kuacha mo vidonda ama bila kuacha mo ma probleme mbalimbali za majansive. Paske kuko zengine ma dentifrice za watu wakubwa ukajisirita mo meno wa mtoto unenaona meno wa mtoto ku majansive. Ubile binyamanyama bya mukinywa unaona vinenda toka mudamu unaona mtoto anasenye ashamaza kushirita meno si paske ulishirita meno ya mtoto ku dawa ya meno ya watu wakubwa nyoma na supermarché alpha au haikupenda ku mwendelele mwele nyoras ndio ilileta dentifrice ya batoto nao ni baby kids e dentifrice ni bien sana kwa kushirita meno ama kwa kufaa usafi wa kinywa ya watoto. Zile ndio quelques avantages za hii dentifrice yetu baby kids. Alors uko kuli uko najiuliza na hii dentifrice inakuwa namna gani, mna mtu ataweza shirita meno mtoto wae mkandite apata gani? Dada Jela utaweza tupatia mode d'utilisation ya hii dentifrice.
1: Merci. Mode d'utilisation ya hii dentifrice yetu. Kumutoto wa mwede 3 ans anapasha aplike a simple trace ama anapasha kamata anakamata brosada. Premièrement unapasha anga na kumikono na jirasireke mikono iko très propre sikamate brosada na koko mchafu kumukono na jirasireke brosada mikono iko très propre unakamata brosada. Kumutoto wa mwede 3 ans unakamata hidaa hidogo tu hidogo donki tuzi matuseme kapimo kamuchele na kamata dawa hidogo kisha unaita kubrosada na naosha unaanza fere sena yo mtoto panda umwe de minute nuko na fere circuler brosada mkinyo ya mtoto nasema mtoto wa de 3 a 6 anakamata ka kanzite ya kidogo tu ya pata yenye mkubwa anapasha kamata na kamata tu kanzite yenye iko suffisant na na receive vile meno mzuri panda naye vile tu 2 minute na receive na hakisha game imepitiza brosa damu mkinywa yote ya mtoto na sema ku ile brossage na brosser pole pole mtoto na brosser kwa majasive na nuko na fama mvuma circulaire panda 2 minute bila kusahau ke tuko vile na mabrosa dada watoto huko mwenye anaitilizia kabrosa damu kubwa juu ya mtoto na anaacha ile brosa dinda mkozere ma probleme za vidonda kule mkinyo juu alimpatia brosa dada yenye haya mstahili bila kwa tutawakumbusha kitu kuna mabrosa dada za watoto donke kushauza dawa tutakoriande vile na brosa dada ya watoto ziko pale juu ya kurese meno ya watoto inaomba kuwa natumikishiwa defwa par jour. Normalement asubuhi ukishalamuka na magharibi ukishamaliza kukula unakamata brosa down na unawisha unarese na mtoto. Donc asubuhi ukishalamuka unakamata brosa down na rese mtoto na magharibi ukishamaliza kukula unafaa brosage vile ya meno ya mtoto. Usisahau kumkumbusha ke ile uchafu inatemewaka. Nashukuru.
0: Merci. Mpendwa msikilizaji, tunasemaka senye tunawambia mode d'emploi ya maproduit zetu, kumbe mnatufata bien. Na kwa mfano senye ulienda uzia mwetu mu supermarché ama kwa alimentation zetu nda uza maproduit, ujirasireke unauliza kama produit yetu inatumikishiwaka namna gani. Juu kuko wengine wenye wanaenda kamata maproduit zetu habatuliza ta kama wanaitumikishaka namna gani, anda itumikisha kule mbaya na haziende tumika kazi yenye ilipashwa kutumika, ile produit sasa inenda kukrele ma problem inenda kwa sasa nefaste kusante. Ndio maana tunasemaka senye tuko nasema ku mode d'emploi ama mode d'utilisation za maproduit zetu, kumbe mnatusikiliza bien na mnenda fanya tu vile gizi siye tulisema. Sa hii dentifrice yetu baby kids tunasema kwanza ni ya batoto na dentifrice yenyewe adapte kwa batoto tike. Na kwa hii dentifrice kama mtakamata kandite ya pata gani, mtusikilize bien. Kumtoto mwenye iko na miaka ya chini ya 3 maki, kumtoto mwenye iko na moins de 3 ans yani 2 ans kushuka, ule mtoto utakamata maike hipate hii dentifrice hidogo kasa tu kanani kamchele maike kambeu kamchele kapata vindo kutezi kamata mo quantité est le dentifrice. Dans le dentifrice, on a été à brosse à dents. Sans oublier que mon supermarché Alpha, tout comme on a ma brosse à dents, Zavatoto. A toto wa dogo wa dogo hawa pasho kushirita meno kumabosa da za watu wakubwa wakubwa. Pasike zile mabosa da ndio zinenda kawalumiza, ndio zinenda albisha la mameno abu, ndio zinenda kreze ngine maprobleme mbali mbali. Ndio mana wanasema kafika mwetu kuuza na jifresi ya watoto. Ujirasireke unatuliza na kama mabosa da za watoto ziko wapi. Tuwa na mabosa da zenye ziko adapte ku watoto ba miaka yote. Ndio mana wanasema kumtoto wa chini ya twaza. Unakamata tu hipate hidogo ya dentifrice, yani kado hidogo tu sana unahitia kubrosa da. Kisha unashirita nayo meno ya mtoto. Na mtoto mwenyiko deja na 3 za kupanda, ule uteza augmente kukantite ya dawa ya meno. Yani kumtoto mwenyiko na 3 za, unakamata tu dentifrice bie unahitia kubrosa da. Kisha njo unampatia anashirita nayo meno. Na kushirita meno, il faut vraiment unajirasire ke ulishirita mtoto meno bien environ au moins 2 minutes. Kuko bengine benye banashirita meno deja quelques secondes, njo ula imaliza kushirita meno na kutusha deja pale bosa da kutupa bwansa da. Unakwaka na haushirite meno tuwe ulipiza tu mayi mkinyo. Njo mana manashirimaka kwa shirita meno bien, fona shirita au moins 2 minutes. Poke ile dawa iweze kufanya makazi, poke ile dawa iweze kusaidia kutosha mabuchafu mbalimbali zenye zisha ingia mule ndani ya meno na ziziko mule mwile himashimo ya mameno yenye haya ota. Yomana wanasema kama uko na shirita mtoto meno, ujirashireke unashirita aviro 2 minute. Yani unashirita meno ya mtoto panda 2 minute. Na ukisha maliza kushirita meno mtoto, unafundisha mtoto kutema ile madentifrice. Pasike mtoto akazoea kukua na meza ile dentifrice na ni mudogo, atakomala tu na akili ya kusema se no wanamezaka pate ya dentifrice. Njoma tunasema, ukisha maliza kushirita meno mtoto, ufundishe mtoto ke mtu anatupaka ile dawa, maki vile pipofu mtu na vitupaka mtu habimezake. Na ushamaliza kutupa vile vipofu, unampatia mai, anapigiza mkinywa, kisha anatupa. Wafika mezir mkonda mko na renise vile meno wa mtoto, kinywa wa mtoto, tona kire mtoto atakuwa na kinywa nye haita kwa na nuka, atakumalaka kinywa kina kwa na sentir bon, hata kwa na maproblemi za makari dentaire, hata kwa na maproblemi za mapuse dentaire, paske na mapuse dentaire, yani meno kuota, ile efe inachaka watoto wa mingi wanagonjwa. Hii dentifrice yetu inenda saidia kupunguza zile ma effet néfaste za mapuse dentaire, yani za meno kuota na makari dentaire mu meno. Na wanashema identifier poke uweze kukua na tumika bien, il faut inakuwa utilize 2 fois par jour. Tufubazaji tufundisha watoto ki mtu anashiritaka meno 2 fois par jour. Tushua kwa na tabia mbaya, tunashiritaka tu meno asubuhi tike abatu toke, tunasawa ke na mangaribi tukisha maiza kukula. Il faut aussi tunashirita meno poke ile buchafu nye tulikula ya chakula tusilale nayo mkinywa. Sa nienda lala mkinywa na njo inenda kaleta zingine maprobleme mbali mbali. Mana wanasema hii dentifrice il faut kuitumikisha 2 fois. Yani unashirita meno asubuhi, ushashirita mtoto meno asubuhi anenda kumasomo. Na mangaribi musha maza kukula chakula mtoto na takalala, ujirasireke umeshirita meno ya mtoto. Na mtona ke mtoto atakomala bie, hata kwana maprobleme za meno ama za kinywa. Na anasema hii dentifrice vrema mtu mweni mtu mzima kumwadilte hii dentifrice vrema haisaidia mtu wa kukomala. Yani mtu mkubwa akazoea kwa natumikisha hii dentifrice, atakuwa tu niko nafanya mchezo. Paske hii dentifrice vrema haina manani za watu wakubwa, ni watoto tike kwanza hamuna flor. Aloke ile flor, hii dentifrice tukidi ayo hamuna flor. Ile flor ndio inaenda saidia kumeno, inaenda saidia usiku magonjwa kubatu wakubwa wakubwa kumeno za watu wakukomala. Mama wanasema hii dentifrice yetu juu hamuna flor na juu hamuna jengine ma ingredient mbalimbali, wanasema haiko adapte kumu adilte. Do mana supermarché Alpha et comme na ma dentifrice za ba adulte yani comme qu'on a besoin ya pour acheter ku dentifrice ya fraise et tout ça il ya ba toto supermarché Alpha tu comme na zingine ma dentifrice mbali mbali mewe mtu mkubwa ukatumikisha e dentifrice baby kids utona ke ma probleme za cause meno za kinywa estakuwa na ziko tu na persister. C'est parce que identifier il faut tout adapter kuba toto mais il faut adapter kuba kuba lenjo quelques mots zenye tulikuwa nazo concernant identifier yetu baby kids. Alors à part identifier baby kids tu kuna zingine ma identifier un supermarché Alpha tasikia dada jela atatutaia zimoya zimoya.
1: Nashukuru. À part i dentifrice baby kids si kwa dentifrice pia za wakubwa sa Colgate tunakuwa na dentifrice ambao wanaita Racian, tunakuwa vile na Paradontax, tunakuwa na Listerine, Sasodine ziko pale juu ya watu wakubwa. Kafika mu supermarché tutakuonesha madawa za meno zeziko adapte kwa wakubwa bila kusahau vile Delidon. Ni dawa yetu konayo mule msupermarché. Merci.
0: Merci. Mpena msikilizaji, tuka mbuna madaji frise mbali mbali gizi dala jela anasema. Na apar zile madaji frise tuko osi na mabede bouche zenye ziko pale. Mabede bouche ni produit enye tunatumikishaka apre resanje. Tuko na mabede bouche tunakua Colgate, tunakua na La Fresh. Nwa ni bede bouche tunakua osi na Sasodine iko pale ni bede bouche tu aussi na dentifrice à pâte ya Sasodine tu na quoi ici na Listerine iko pale aussi tu na quoi na dentifrice white dent ile dentifrice ayo inakuwa ka déjà na bede bouche na ni dentifrice enye iko vraiment très très économique tu na quoi na zingine ma dentifrice à isomère tu na quoi na ma clove. Tunakuwa na zingine madentifrice mbalimbali za watoto. Tunakuwa na madentifrice ziba, tunakuwa na ya makala, tunakuwa na ya clou de girofle, tunakuwa na ya mint, tunakuwa na madentifrice inatengenezwa kwa tu ma produit chimique tiketike. Vraiment tuko na madawa za meno zote. Kama kuna besoin ya dawa ya meno ya fruit fulani, kama kuna besoin ya dawa ya meno ya clou de girofle, tuko nazo pale mu supermarché ma kategori mbalimbali. Ndio maana tunasema kama kuna besoin ya kuuza en gros ama en détail, tuko pale na madentifrice zote na aussi bei yetu iko vraiment très favorable. Tushangaike sana na ma problème za meno na ma problème za kinywa, supermarché Alpha isha leta solution tukue shia wote tukiebeba kuma dentifrice na kuma bede bouche tutona ke tutapunguza ma vaivye kwenda kutosha mameno mkinywa, kwenda ngola mameno, kwenda nisepa, kwenda ponse meno, kwenda ibandika, zile maprobleme zita punguka. Tukazwa kukona tumikisha ma dentifrice zenye ziko adapte vraiment kuma meno zetu. Na pale zile madentifrice mpena msikilizaji tuko na zingine ma produit mbalimbali surtout sana kwa wanawake wenye biko na ma problem za matin. Tuko na mashoe gel za yani masavu za kunawia za mingi sana. Tunakuwa pale na shoe gel Malaysia, tunakuwa na shoe gel Naomi, tunakuwa na shoe gel Palmolive, tunakuwa na shoe gel Dettol iko pale, tunakuwa na ingine ma shoe gel za mascrab. Maana kama kuna problem ya mabuton sha kusumbua, buton zako hazishaki, maana una zinapima kusha tena zinaongezeka na si paski hawayapataka savon ya bien et ta traité ile buton et ta traité po yako inakuwa tellement bien. Ndio maana tunasema mkuye kwa wingi sana mkiebeba kwa savon badada bakaka poki tuweze kutengeneza matezi zetu. Tuko na matezi yenye ziko eclatante, tuko na matezi yenye ziko uniforme. Mtu mwa usikuwa kwa kule na quatre couleurs kumwili moya itakuwa na ni haya sana sikitu sana kwa jeune fille tu ba isma siku. Tunajua ke jua isha basumbua sana si parce que tusha haribisha mangozi yetu na hydroquinone. Alors tukuye mu supermarché Alpha ataka mko na makento na matampo. Chetu tutakupatia masavon na ma mafuta za kupakala za kwenda maliza zile matampo za kwenda maliza zile makento na uteza circuler mjua bila probleme na hautakuwa rouge ama hautakuwa kovitu ya mbambaya ku mwili. Na ushi kubale wa garçon wanapendaka bakwe na biceps, wanapenda bakwe na abdo, tuko na zile ma produit za kubasaidia wale ba sportif. Chakunya tu ile produit yetu tunakuwa na machai tunakuwa na makomprime mbalimbali. Arasoshe tu ile chai yetu na sport tonake utakuwa na maabdo unakuwa usi na mabiceps za bien sana. Kwa beadana biba napendaka watengeneze forme yabo tuko na ma produit za kueliminer ma graisse za mbaya mwili. Tunakuwa na machai za kueliminer ma graisse tunakuwa na zingine maproduit mbalimbali apart zile machai. Na kwa na za kumase za kukunya tuko na zile maproduit mbalimbali za kutosha magraisse. Na kama kwa tuna besoin kupunguza tumbo tike tuko na maproduit za kumaliza tu tumbo tike. Unakuwa na ventre plat na unakuwa na forme enye iko bien na nyoteza valiako nguo zote. Rema kubagonjwa wote bagonjwa mbalimbali sio kama ni ba diabetique batu biko na problem za ma hemorroide kuna problem ya hypertension. Kuna problemi za marimatisme, unakuwa na maproblemu kwa articulation, tuko na machai dawa mbali mbali. Tusiende mbali, tusiende kule kuma mwapituwa za mbambaba, tatukula franga bure, siye tukontrole tu alimatasho yetu na supermarché Alpha. Kuzile machai zetu, utona ofira mezuru kwendu kwa nazikunya, kwa nazitumia, utona ke, itena usaidia kwa ile magonjwa. Kama magonjwa likuwa deja insha jinstale, ile maproduit itena usaidia kujipunguza pole pole na utakuwa bien sana. Osi tuko na zingine mabitu mbali mbali vrema apart zile maproduit alimentaire. Nyoma tunasema mufike nye vote ku supermarché Alpha vitu ni vya mingi sana. Tukasema tuvitaye tuteza lala kwa ba diabetique tushafikisha mo mabiskuit za bien za ba diabetique apart biskuit digestif. Tukamo na zingine mabiskuit za mingi sana kwa ba diabetique mkebeba kwa mabiskuit zetu. Osi mdiabetike iko osi na droit ya kukunya kumaziwa tuko pale na maziwa rejilien ya ba diabetike. Tunakuwa na masikre za ba diabetike, tunakuwa na ji za ba diabetike. Nakuwa na mchele ya ba diabetike, mafuta ya ba diabetike. Tusitese kule ba diabetike tuko na mpigia mabuyon, tuko na mpigia tu machai mwa hivi zenye hamuna sikre. Kuko deja sikre ya ba diabetike, masikre kanderel, musipermarché Alpha. Shebe tuko na chunga bagonjo, tuke wa bebea kuma vitu vya bien. Na ile vitu ya bien juita wasaidia kurenforce ma immunite yabo pasiki wana kuwaka deja vasha kuwa feble. Mwema vitu ni vya mingi sana mpena msikilizaji musipermarché Alpha. Ye tu tufike tutajionea. Na wako kuli yuko na juliza supermarché Alpha inapatikana wapi. Supermarché Alpha tuko Butembo ku avenue de l'église karibu na Hotel Versailles. Kafika pale utapata supermarché Alpha. Na wakafika ku avenue de l'église karibu na rond-point Bayoli, alimentation Alpha iko pale kwa watu wenye wanapenda kuuza vitu agro. Na mu avenue Ngulo utapata pale supermarché. Pardon, alimentation Alpha kwa grossiste. Beni utapata supermarché Alpha, restaurant Alpha, hotel Alpha. Bunya Kisangani tuko pale na alimentation Alpha, c'est Dieu qui partage. Tufike shia wote tukebeba kuma vitu kuma izo Alpha vrema tuko partu. Ukatafuta tu utatuza Twitter kwa hii numero 09 73 49 54 54 09 73 49 54. Ile njo numero yetu ya WhatsApp 09 73 49 54 54. Il est le numéro de WhatsApp que vous voulez comme tout au 082 20 49 377. Na ku TikTok utatafuta tu supermarché Alpha utatupata pale na utapata ma photo ama ma video za ma produits zetu zote zetu na kuyaka simia hapa ku radio. Pena msikilizaji tunafika mwisho wa kipindi yetu Les secrets de la santé. Mie nilikuwa umu Esther Mbongi na idala
1: Yela Kavira.
0: Tunawatakia mchana mwema, tu bo weekend.

Oh, Christ est notre chef toujours fidèle. Barabara wapendwa wasikilizaji wa Radio Mutubu Tembo Beni, tumejiweka tena tayari kwa kuwaletea kipindi kenyu kipendelevu, kipindi ya Mugumakiro, kipindi ya Kikristu, na tutakuelewesha kuhusu kuna pwendi muhimu muhimu za mingi ambazo tumeweka tayari. Na programu yetu inaanzaka na sala. Kisha sala, kunakuwa neno la amri. Kisha kunakuwa mafundisho. Kunakuwa vile vile matangazo fulani fulani. Na zingine programu zinaendelea. Tuko studio ni wenu Muhindo Mbeni, toka parokia Maria Mater Ecclesia, Paroisse Cathedrale. Na DJ wetu ni Dieme Kaeni.

0: kuna kuzundi sante ya Butembo, yindi ametuandalia mada muhimu, somo nzuri kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Karibu wasikilizaji wapenzi wa kipindi cha afya kunako radio. Tunawasalimu na tunasema karibu kwa kipindi yetu ya afya kunako radio yetu ya Moto Butembo Beni. Na kunako radio RTNC, kwa majina ni Elizabeth Kaini, niko mchangamuzi kunako zone de santé ya Butembo. Ninawashukuru sana nyinyi wote ambao mmejitahidi kwa kufata kipindi kizuri sana. Ni kipindi ambayo natupatia mainformasyon mbalimbali na mashauri mbalimbali inayoweza kutusaidia kuboresha hali ya afya yetu. Siku ya leo tutazungumuzia kuhusu usafi wa mikono. Usafi wa mikono ni kiungo kati ya viungo mbalimbali ya mwili yetu. Ina kazi mingi sana. Mungu alipoumba mwanadamu alitia viungo mbalimbali, na kati ya hivyo viungo akatia mkono. Mkono kazi yake hatuwezi kudetermine kabisa, sababu kila kitu tunayofanya ni grasa ya mkono. Ikiwa utachukua kitu, ikiwa unanunua, utatumikisha pesa, kama unabeba kitu tu, utaibeba, kama utaibeba kichwa, mgongo, wapi, ni grasa ya mkono njo utaweza kudeplace ile kitu natafuta kufanya. Kazi mbalimbali tunazofanya kunyumba, kama tunasukua sahani, tunavula nguo, tunakulisha watoto, tunanausha watoto, andukani mikono ndio inafanya kazi kabambi. Biesio, migulu nayo iko natusaidia kutembea, nayo ni kazi yake. Macho iko pale natusaidia kuona. Sasa kwa siku ya leo, tutazungumuza hasa usafi wa mikono, sababu kila kiungo tunapashwa kitunza. Mungu alitupatia mwili yetu, tutunze. Na kila kiungo tunapashwa kitunza. Sasa mikono yetu ambayo tunatumikisha kila wakati, na tunagusa mahali kunapokuwa safi, na ile mkono labuda itagusa mahali kunapokuwa mchafu, ni ile ile mkono tutatumikisha. Sasa labuda uligusa mahali kuko mchafu. Kwenye ile mchafu, kuko mchafu wenye utaona kwa macho, utaona useme hii kitu ambayo nimegusa iko mchafu. Labuda uliona rangi yake ya ile kitu uligusa, ndio itamaanisha ke ni kitu ya mchafu. Me mwa ile rangi au mama kutakuwa na viumbe vidogo vidogo vyenye hautaweza kuona na macho. Na vile viumbe vidogo vidogo jenye tunaitaka mosa, parmi avyo kuko mamikrobe, parmi viumbe vidogo vidogo vyenye labuda hautaona kwa macho, kuko mamikrobe mbalimbali. Uligusa mahali kuko viumbe vyenye uliona na macho, kuko na vingine hautaona na macho. Na kati ya ile vile viumbe kuko mikrobe. Sasa mikono yako wakati lende gusa mahali kuko mikrobe, wewe hauione na macho yako. Si ile mikrobe itaenda ku mikono yako, na utaibeba ku mkono wewe pasipo kujua. Alafu wakati mkono kuna ile mikrobe, utaendelesha kutumikisha mikono yako gisi utaweza. Me na haujue kama mikono yako inabeba deja mikrobe. Njo ile mikono itakupermetre kutapanya ile mikrobe yenye ulibeba mahali fulani. Kwa mfano, uko kunyumba, ubi uko kubiro kelkepa, unaenda fungula mula.

0: mlango, unagusa poignet ya mlango na mikono yenye iko na mikrobe. Hii ni parti ya ile mikrobe deja itabakia kwa ile mlango kupoignet. Swate unaenda gusa kumeza, swate kijiko, ile mikono yenye iko na mikrobe utacha ingine parti ya mikrobe fasi yote kwenye utagusa, sababu hauya nawa kumikono. Labuda utasalimia mtu. Huku kwetu tunazao salimiana na mikono. Jambo, unampokeza mkono yako. Mikono deja iko na mikrobe. Naye utamugabulia hiyo mikrobe. Alo, kwa ile wakati, mkono itakuwa nemejue role ya kutransmetre ma mikrobe kumutu mwingine, wala kukitu ingine. Wakati tunasema kitu, ni kwa mfano uko na telefoni, unenda kusa na telefoni ya mwingine. Deja utaacha ile mikrobe kwa ile telefoni. Swate kupwanya. Alo, tunasema ile yote, kwa siku za leo, tuko naishi ugonjwa ya Ebola. Ugonjwa ya Ebola ni ugonjwa yenye inasababishwa na mikrobe vile. Hatuyonake kwa macho. Ni virisi hatuyonake kwa macho. Alafu, wakati huku nagusa huko na huko, labuda uligusa vitu ya mgonjwa mwenye iko na Ebola, sababu vitu yake na iko na mikrobe. Sote ulipapasa mgonjwa mwenye iko na Ebola. Mikono yako itatoka kwenye ule mgonjwa, sote kwa ile vitu mabie zake zeuri manipile, mikono yako deja itakia na ile mavirisi kwa mkono. Wewe hautaiona. Alo, mikono yako itapermetre utapanye na ile mavirisi fasi yote kwenye utagusa. Na bengine watu wenye utapokeza mkono utabagabulia ile virisi. Yenye ulitosha mahali kwenye ulilogota ile mavirisi. Kwa ile wakati mkono yako utakuwa saa yenye umeitumikisha sawa chombo cha kutapanya mikrobe. Na kati ya ile ma mikrobe kwa sasa tunasema virisi ya Ebola. Mwa hii periode ya epidemi, banatuambia tukue na nawa zaidi sana kumkono kusudi tuweze kujikinga. Fasi yote wakati tuko nasikiliza wataalamu, banatuambia kujikinga na ugonjwa ya Ebola, tukazane sana kunawa mikono. Banasema vile sababu gisi kama mmenifata mbele, gisi nimesema ke mikono ni chombo yenye tunatumikishaka, tunagusaka na mkono huku na huku na huku na huku. Alafu, kama haunao kumkono, mikrobe yenye ulibeba hapa, utaipeleka kule na kule na kule atravere ile mkono yako. Ni vile vile na kuvirisi ya Ebola gisi tukumuepidemi. Wakati ba mganga viko na kazana na siye, tukue na nawa mkono, tunawe mkono, tunawe mkono. Ni sababu banaonaka ile kazi ya mkono yetu tunafaka nayo. Na kama banatuambia vile ni sababu mtu hawezi weza kukontrole mkono yako. Par jour, mujourne. Baka kuuliza seme, esiku unaweza jua kama mkono yako ilishagusa vitu ngapi? Wewe pekepeke unaweza ikala, hautajisortire mujourne. Banaweza kuuliza uligusa wapi? Hautajiretrouver. Alors, ni feti ke mkono ni kitu yenye tunatumikishaka kila wakati, utagusa mumacho, utagusa mkinyo, utagusa wapi? Rezo pour laquelle wanatukazia tunawe mkono. Sasa, tutanawa hiyo mikono sababu tuepuke kudistribue mikrobe mbalimbali yenye tulibeba kwa ile mikono yetu. Nitawapatia mfano uko na mgonjwa, par exemple anasikia Ebola. Ni mgonjwa mwenye hawayaenda isole kusete. Ungali naye kunyumba, uko na mchunga chunga kule, sababu hawaya mpeleka kusiti. Par exemple, haya fanya examia laboratoire. Batakiaka vumbula nyuma, apre examia laboratoire ke mgonjwa, alikuwa na Ebola. Siwe ulikuwa uko na mumanipile kule kunyumba, uko na mufulia, unamunawisha, unamugusagusa, ni mtu uko naishi naye pale. Si ulikuwa unamugusagusa na ile mikono. Donc, atravera ile mikono yako kisi ulikuwa na mugusagusa, na wewe unaweza jiambukiza, kama hukwena nao kumukono kila mara. Na njoo vile unaweza kusema, na misesa nilijambukiza na muna gani. Ulijambukiza partiri ya ele mikono sababu mikono inagusaka fasi mingi. Fasi kwenye mgonjwa alikuwa nenda gusa. Na weu nenda gusa pale. Na weu kishabebe ingine ya mikrobi na weu nenda gusa fasi ingine. Fasi ingine na njoo vile mutapanya magonjwa. Sasa, una mtu anapashwa ajuria seme, mikono mtu anapashwa nawa mara ngapi. Kunawa mikono hatuwezi kuhesabia. Mujurne hauwezi kuhesabia. Sababu, mkono ni chombo tunatumikishaka kila wakati. Na ndio maana wanatuambia après kila geste il faut unanawa mkono. Après kila geste unanawa mkono. Kila geste unanawa mkono. Na utanawa mkono na maji safi. Hapana n'importe quel maji. Unakutana n'importe na vimai unanao sababu ukatumikisha maji ya mbaya unaweza kuenda tumikisha maji yenyewe na microbe. Tena unatoka nawa ile maji tena na ile mikono tena imebeba ingine microbe. Alors unaweza umenawa tena kumbe ndio umeenda jiambukiza na ile maji ya mchafu. Raison pour laquelle unanawa après quel geste mais unanawa maji safi. Na usinawa maji safi hiyo peki. Unapasha tumikisha vile na savo. Na savo tusijikomplike mu savo kusema kwa siku kategoria savo hapana. Savo yetu ya kawaida yenye tunatumikishaka kunyumba hata kama ni savo liquid unapasha nawa na ile savo sababu savo iko na pouvoir vile ya kuua ma microbe mbalimbali hata na virusi ya Ebola savo iko na pouvoir ya kuiua. Ikiwa labuda uko na disinfectant unaweza fika mahali maji haiko karibu. Kama uko na disinfecta karibu, unapasha tumikisha na ile disinfecta. Na ile disinfecta, tunasema ka haiko njo nyuza tumikisha tuti la journée. Après que la geste disinfecta, après la geste, non. Sababu, disinfecta, siko sawa, iko aemo mwa utasikia ke mkono, unakuwa sama usha ipakala ya sabi mafuta. Bana tuomba, disinfecta nayo, wakati unafika mahali kwenye kuko maji, sasa ilifuna nawa sasa tena na maji. Yasa ile mafuta yenyewe kwa mudesinfecta iweze kutoka kwa mkono. Na desinfecta wakati mkono kwa kumchafu sipozo utumikia mpoussière. Sasa unatumika mpoussière, mkono kuna poussière. Kisha tena unaongeza na desinfecta, si vitakuwa sawa bugali moa hivi. Raison pour laquelle desinfecta nayo hauweza kuitumikisha kwa mkono yenyewe kwa très sale. Donc il faut unakuwa tu pale karibu na mai unatumikisha mai. Ndio maana mkono ni kiumbe tunaweza ona kwa msi tunaidharau ureme ni mkono iko na kazi mingi sana iko na kazi iko na faida kwetu inatusaidia kufaa kazi tu beneficie nayo mais omba mama ile mkono inaweza tuhatarisha kama hatunawe mkono vizuri ni ile wandugu wasikilizaji kusudi tuweze kumeza meza mate. Tutaomba fundi mitambo aweze kutupumzisha kidogo.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Asante mama, tumeweza kufata mafasirio yako kuhusu namna gani kunawa mikono. Tumeona kazi mbalimbali ya mikono kunako mwili, tumeona namna gani mtu anaweza jiambukiza na magonjwa mbalimbali, sio tu magonjwa ya Ebola lakini na magonjwa mengine kupitia mikono. Ndio maana ifo mikono imekuwa safi. Umetufasiria mingi kuhusu sababu gani kunawa mikono na maji safi na sabuni. Alafu tu bado biko najiuliza, unasema tunawa mikono kila mara. Sasa si arrive que mtu anafika fasi yenye hakuna mai, wapi tunaweza pata mai ile ya kila saa? Kwa mfano kama mtu hana desinfecta maana je retrouver que il faut nawe na hana mai, tunaweza pata kuko mandro public kwenye peut-être mtu anaweza pata mai.
0: Asante msikilizaji kwa swali yako. Ikiwa unafika mahali unapenda unawe mkono me unajiretrouver hauna savo, uko na mai hauna savo, alors unapaswa tumikisha hata majifu kama hauna savo. Apart sa unauliza seme kama unaweza pata na mai wapi, uko mvile uko na pitapita uko fasi fulani mu mandroit public. Il y a certains endroits publics wenye uko nakuta balisha tia katangi kamai lavabo unaweza nawia pale. Sababu walitia pale kusudi kila mtu mwenye kuna bezo ya kunawa, anapashwa nawa. Na ingine labudu unaweza ono seme no, mbona mai haba kutia savo pembeni. Labuda ni mai mtupu tu, me apana. Unaweza kuta haba kutia savo me, deja mwa ile mai balisha tia chlor. Alo, ile chlor deja inajue role ya savo. Rezo pour laquelle, tuko nasi bakaaji, sirtu mumalie public, sa sere mieke, sire tunashinda mumalie publike, kwenye tunaikala tuko natia ma lavabo. Par exemple, kusoko. Soko ni ya batu mingi, ilifo kunakuwa ma lavabo. Batu ya maduka, ilifo wanakuwa na ma lavabo. Kusuli baklia, unapita, unanamu, mkono wavaya kuingia, ata muduka. Yao si ma parking balimbali, parking ni ya ba voyageur. Voyageur ava pande mugari, ilifo ananawa mukono. Sababu, wakati ataingia mugari na batu wengine, mikrobi nyari kwa shabeba kumukono, asiende itapanya kwa watu wengine.
2: Asante sana mama. Kuko ingine kesi wa nye bali uliza, sio ni batu wa mavikundi mbalimbali. Kila mtu anaona kanisa, anasema, desinfectant zilisha kuwa share kama nye batu wa sante, ubia batu wa ripostes, kia abaiza habaza tuletea ma desinfecta msaada ile. Bo mwingine aliuliza mkominote, anauliza seme eske hamwezi tuletea makiti alavme. Nitafuta uliza kama apare vya kutokea kuripost, eske mtu anaweza jitilia ile ya lavage ile kama ni lavabo kama ni tanga yake ya kunawia na haitokee kuripost.
0: Asante kwa swali, ile swali yako ni nzuri sana. Afete wakati kuko shida, hata wakati ya kawaida, participation ya communauté inakuwa kitu ya lazima sana. Donc il faut population peke nayo inajiapproprier. Sababu par exemple unauliza désinfectant. Yenye kila mtu kama wanaweza patia mtu désinfectant. Watu ya riposte hawawezi kuwa mezire ya kununulia kila mkaaji désinfectant. Ile ni kugumu sana. Raison pour laquelle wanaambia wakaaji ikiwa naona pata franga kidogo unapaswa uza kuma pharmacy unanunua desinfecta yako. Mumalie public, kusema batatia fasi yote kwa kila fasi petetre ma lavabo, sao si, sa petre inaweza kuwa difisili. Labuda pamo, fasi moya wanaweza weza, me habata weza kukuvrire partu, kusema batie ma lavabo. Rezo pula kena nasie komunote, banatuomba, nasie tunapasha leta kontribisyo yetu. Fasi kwenye tunaishi, tunafaka maaktivite zetu, na si tunapashwa tia malavabu kusuni tujiproteje siye wenyewe. Sababu sante, munganga ye peke, hauziza kuproteje bakaji ye peke. Donc, na bakaji, nabo viko na par, banapashwa jiaproprie vile kujikinga. Sababu wakati munatia lavabo, fasi kwenye munaishi, munakuwa na muna kinga afya yenu. Biosuyo, kubati ya riposte, kubiko natia mahali moya moya, malavabo, tuko nakuta kuma upito, kuma lavabo, na mserte ya zandroa publike, banatia ilavabo moya moya, me nasie bakaji, banatomba nasie tulete aporo yetu. Wanduku wa sikilizaji, nitawakumbusha ya kwamba, Radio Moto Butembo Beni, Radio RTNC, tunasaidiana kupitiza hii kipindi, tukiwa na msaada ya organisation PAP RDC akiwa na mfadhili wake Cordate. Ni wao wafadhili wanatusaidia tuweze kuwapitishia hii kipindi, na tunawasii sana nyinyi wasikilizaji wapenzi kusudi tuweze kugombanisha magonjwa, hasa hii ugonjwa ya Ebola ambao tena imefika katika mgini yetu. Tukazane sana usafi wa mikono, na tukazane sana kutia malavabo mbele ya mamilango yetu, kama ni kwa jase yako, ni duka yako, ni biro yako, hata kunyumba kwako, tia lavabo. Sababu gani? Tukangalia kumarshe, lavabo iko na bei chini kushindia magonjwa yenye unaweza pata. Ni kwa mfano wakati unagonjwaka, wewe ni mgonjwa, deja mwili hautaweza tena kutumika. Sipozo uko mzazi, hautaweza tena kuhudumia watoto wako. Au kama ni mtoto, mtoto akigonjwa, egali nye wazazi, nye jamaa mnakuwa na mumegonjwa. Sasa, makuta yenye mungelienda ali, mwenye mungeuza kulavabo, mutenda alipa kodao, daeri takuwa pliski na bei ya lavabo. Rezo pour laquelle banazoa kusema ni heri kukinga kuliko kuponya. Sababu mamwaye ya kukinga inakuwaka bei rahisi kushindia wakati utasema tenda pata matibabu. Matibabu yao inakulaka franga mingi sana. Alo, inomba tujisaidie namuna gani kukinga ugonjwa ya Ebola. Musemble gest ya kunawa mikono.
2: Ingine swali yenye suva tuko napata mkategori, kunakuwa bengine benye banauliza kuko diferansi gani entre desinfectant na mai. Paske wakati unaambia kwa mfano kuongea ukanisa mwingine anawa kumai anakatala, sasa niko na desinfectant na mwingine anasema no mimi ndanawa kumai, est-ce kuko diferansi entre vile vide ou bien kila mtu akatumia kienye anapenda pale tu iko.
0: Okay, asante kwa swali yako. Maji na desinfecta ni sawa, inasaidia kuua mikrobi. Lakini tutasisitiza sana kuhusu desinfecta. Desinfecta unaitumikishaka omwe ku mikono yenye iko safi. Na wauliza kwa mfano umekuwa na lima. Uko na lima au kunagusa chini. Wakati unapenda usafishe mikono, ukatia desinfecta na ile mi na ile mchafu yote. Sitakuwa sabi bugali mwa hivi. Na wewe peke hutasikia ke mikono inakuwa allergic. Alors wakati tuko ku église, uko ku marché, uko quelque part, unaweza tumikisha desinfecta yako. Haiyakuwa shida. Lakini usiseme njoo nyuta tumikisha kila wakati, kila wakati. Unakuwa tumikisha desinfecta yako wewe mama, me wakati utafika sasa kwenye lavabo, nawa tena mikono na maji safi. Sababu par exemple ba mécanicien si banatumikisha kabi mafuta kule na biko na repare magari ni mafuta bi mazuti batapakala matope. Alors mu mécanicien par exemple akisema atakuwa anatumikisha tu desinfecta na ile mchafu yote atawe peke na hata jisikia mzuri, me ilifua nawe mkono kusudi na vile bi mafuta bitoke ku mkono na mikrobi itaweza kutoka vile ku mkono.
2: Ingine swali yenye tulipata la semaine passée, mtu aliuliza kama ile virusi inaweza bakia kupwanyea ya mlango.
0: Ndio, virusi inapashoka bakia kupwanyea ya mlango. Donge tulisema hivi, virusi kama shebeba kumkono, fasi yote kwenye utagusa, utaenda kunaacha kwa ako hiporsio. Hidogo inabakia pale, hidogo inabakia fasi yote kwenye utagusa na inapashoka bakia pale. Na njoo maana natuambia mbele ya kufaa gest na wa mkono. Pwanye inagusiwaka na batu bengi sana. Sipozo ni biro. Batu bakuingia mu biro habako kiba kuhesabia mujuru. Alo, kama hukukua na nawa mkono, labuda ulienda gusa fasi ya ile virusi. Batu yote benye batagusa kwa ile pwanye, so batambukiziwa. So hata uko mgonjwa deja uko na Ebola, unagusa pwanye. Batu yote yote batagusa ile pwanye, bata beba hii virusi yote yenye uliacha pale. Rezo pour laquelle kunawa mkono itaturahisisha kutotapanya mavirisi ku vitu mbalimbali. Na ingine ni telefoni. Telefoni tunagusaka kila wakati, kila wakati. Alors, a partir ya ile telefoni si ni mikono, telefoni mikono. Kama hukua nanawa mikono sasa za mara nyingi, unaweza jiambukiza. Na njoo maana kunawa mkono vrema itatuepusha vitu mingi sana. Itatuepusha kabisa magonjwa.
2: Yingine swali tukaelekea peut-être mwisho mama. Mwingine anauliza, est-ce que ile mai yenye tuko na nao kwa mikono mtu akaenda kanyaka mwayo, est-ce anaweza ambukiziwa tena virus? C'était aussi la question qu'on a posé la semaine passée.
0: Ile mai yenye tuko na nao wakati unanawaka mai, si unanawaka na savo. Alors ile savo ni inakuwa deja ishaua ma virus. Ukanawa mai mtupu haina mo kitu, virusi itakuwa mumai na force. Mekome ni mai ulichanga na savo, egale savo ilisha uwa virusi. Ndiyo. Na njoo maana na kwenye lavabo tunapendaka mai isiendi kuna telemukia mbalabala. Normalma mai inapasha kuwa naenda ndani mudongo.
3: Pengine kwa kumalizia mama Elizabeth, nilipenda upana ujumbe wa mwisho kufatana na mada yetu ya siku.
0: Ujumbe yetu ya mwisho, tunawakumbusha ya kwamba tulizungumzia kuhusu usafi wa mkono, kunawa mkono. Tumesema, tumeonesha maavantage ya kunawa mkono na madesavantage. Avantage est que wakati unanawa mkono wasikilizaji wapenzi na washukuru.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
3: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha afya kinacholetwa kwenu na Pape RDC ambayo inaungwa mkono na Cordaide. Asante kutusikiliza na tunamshukuru hasa Mama Kahambu Kaini Elizabeth ambaye ni mchangamuzi kutoka Zone de Santé ya Butembo, alituzungumzia kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali. Naitwa Ngunza Mapasa, tulikuwa naye Amerika Ngiti kutoka RTNC Butembo. Tukutane baadaye katika vipindi vingine. Jinsi nilivyosema, muendelee kutuandikia kunako 09 94 33 48 94 09 94 33 48 94, au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Tukutane baadaye katika vipindi vingine.
1: Tusifiche wagonjwa. Je, jirani wako ni mgonjwa?
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Eh, chérie, mpina mko mna mfio wako na ndipo kwa kumlango msikie hata.
6: Mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
5: Ah bon?
6: Niko mimi nampatia mafasirio fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
5: Eh, eh,
6: s'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
5: Oh, Zamiri karibu sana.
7: Asante.
5: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
7: Hakuna shida mama mwangaza.
6: Me eske bwana kumpende kondani?
5: Ndio iko
6: huko karibu.
7: Ah, stari.
6: Ni rafiki yangu.
7: Merci beaucoup.
6: Ah, Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
7: Nini?
6: Ah,
5: mama, ile nyama nitaka
6: santé sexuelle et reproductive.
7: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
6: Ni mbaya.
7: Aibu gani? Yeah. Nimeingia hapo basi. Mababu zetu tunaomba msamaha mtusamee.
6: Sababu gani bana dako wote bana baba mimba na vikingaliki na
7: wewe? Unasema nini?
6: Japo wewe pekee kabisa ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
7: Mpenda. Usiende mbali mshere, angalisha. Pale mna sikasa unaanza niambia mbaya.
6: Siseme mbaya.
7: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanaitwa wewe.
5: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
7: Tunajidanganya.
5: Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele maisha watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
6: Eh bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye pekee kona niambia siko na huzunika moyo yake.
7: Na nini?
6: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
7: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
6: Ndio.
7: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
6: Eh bwana.
7: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
6: Ndio ni mzuri sana.
7: Mababu, mturumie mababu.
6: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
5: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri. Au nifanye mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
8: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.

0: kwisi
1: Maria
0: nakisa
1: chisari mubasu wae
2: ano ni we mise bandu umwalimu akangirira bawo na bagalimu
1: mwalimu wa bagalimu
2: mwalimu wa bagalimu chama sande ke chama hiyo ko chisai ichikwa kitu engundu yibwe ikinyo engundu yibwe chama yabaneka mu binyonga be benji ibwo yoto ibatai berereka omomesu no mometema yama bebe maji engundu amashibwe nirivu
1: ne ne kumashia ne yi
2: ni yi nirio engundu ngoko chanabere haswa tomo nengundu nino nengundu ya cherem ni wambu tuwa mengiro mungundu ya cherem kutu tuwa mengiro omocheremo ya chishikire echeremo echa kagala echeremo eche mikaka echeremo eche wete kala kanya
1: kusangwa mukabuti mukabuti ngundu yi ni wa eyeri yiga
2: otya
1: eyiga rikaduro mo chikadu mo yi
2: otya nirio abega okuba namabi yitekanya batya omolo echeremo chikahasawa hamabya abantu baka hamabya rerema nererema hakabya ali rikaditekanibwa nerubikatekanibwa hakatekanibwa eyisuka hakatekanibwa omuso
3: wa matalwa tata wawo ari nawo kandi buli wanga wa nga wasanande ukande minyako yo wawo neruba kandi kutondogola
1: koyo wawe ni kutondogola
3: aba wabotata wawo bakande kutondogola
1: nariko nako yo wama watu simukakaruyi
3: nariyo abo muyombe bashishalero mundu nyama wa muyomba neri
1: bakari ah ni acherwa ndi ni buba kamuhanda
3: ba muhanda
1: neririya byangundu yibwe macyanda muha
3: aha ubuyira ko boka basola bote ubu buyira omundu wote tata wewe na tata wa mundu akabye uri ko maringe kanye ushikwa ni mahawushi neri
1: muha
3: aha ubuyira ko boka basola bote ubu buyira omundu wote tata wewe na tata wa mundu akabye uri ko maringe kanye ushikwa ni mahawushi neri
1: iyo nganza kanza nganza kanza
3: ehe okya haho ehe umuyira ni ngundu yibwe akabye ngundu yibwe bibya kalolako ne bibya kalolako ebenje wa marego neri ko gondi amare okokaga
1: akenesi wonyi buje ndi omundu akana ni kongundu yiri
3: ehe
1: iwe sio mabi waho
3: ehe
1: kongundu ayiri aye hona rat
3: bangu lyo buje enani ebe ebe hongo ebikoli na masamba anjiri bya kayani kuyiwe
1: na bandu bana wabali moche so chimwenda na kana ati ni kunguni anakuri
3: omanyi buja tuli tukale bola narele bola kuba tuno muyiterera ebyalaba ebyabebuye ne tusombole mu ebebuye ebyo ikandi tuwe tike munabwire no monja acha no kobera mu bitabaho yimu yabani kariba mburire katsinduja amatoche masarakeri cyo cyande cyabitunga amutambukera hale bandu bakawula ba mutseranda abanyaka heka
1: ndembo abari mu buma sibita nanzo
3: kotya nario kiharo cha kasinge cyo kirimo iribwa muri reka sindu cyo kwa wiko masoko ye nyabele ewo same suenda treyo kwanga lusek indibwa eh sara muhayika ya muhayika ikalukiweryo kaolamo mongole kombeno na muhya byahika ewo kanza muhabi muhya bye bwega obwe hesar alinga akambere muka yenio kama shaka kalera kizekuluka kuna kizekuluka ma neri hama luhabia omukura owomusohe owe metroto eye ehesare
1: kosangwe heryo mabuma
3: mabuma kongundi iberio indiba makabya molumu mama wa makaru ndibwa mindambu goma talio machitaka mushohera beya no mengisha tayabu rabalwa ne tibalwana mujye yakalabone akahega yo yolubundo lwewe mujyarunda yayo amalebia ekune omulera
1: musalala
3: musalala owa mabi owe nani owe owe hesar atini musunga beriye hikahano bekandagala ekalangira wapasa agena malangira mushakula marta behamba niyo wapasa atia birebi akabate kachetra de kachetra owa musuda nero malangiriribwe neriribwe mota nene kirya bendobe nene neri abiri ikohoka heka ama luni rukiru mwibwe neri atakuliribi bendo bi mwibwe nenje nangu nashino hobere mama bimba enge mumenyi tulomo byala ndo byo mibye bikuwe abalwa nambu ai toma bilwembo kwa toma be masarika mudi balo potembe sana serembo kwa balo potembe toma lo potembe nene ni myambo ochetembe kwa
1: balo chesa balo mogesaka
3: kuchalinge kaumo momote kusana kwa kwa kaumo
1: lechisaka
3: balo chesaka balo kaumo kwa bitunga toma lo kaumo mundi no mugumo ambo eriwa mata tawetu ba na iriyo eriya chakuliribwe mana la mana soni wangabere mo chirimo cha sondadie eri munzika eba nemotsendukaho pakata baga baga miriki omukura omu

0: Riambore chisa chesu. Nario. Irina nomori angavya rewe. Wamu omalangira bamaku tunga kwa nolwembo. Olo vyuri akola. Ese waheta ni wimbakulu. Okawa wimbakulu kwa ndakenda. Nariba langira so hetena. Nari. Olo mbolulu ilu aho.
1: Kwa mwini mbukia. Tino. Iri nafiri hona. Nario. Kale hola. Kutu nemo tambukera. Omona ni umogu. Kola. Abachiru.
0: Abachiru.
1: Nibachiru. Nibachiru. Kwa wini ya lumewa. Abachira. Nibu wa hiriwa abachiru. Makandia wakandia abachiru chiru. Nibu ambu. Kwa kukala watu ne monzo go. Nemunu hiriwa kaya tonga. Ambu wabiriwa nekama bandewa kitu wakande ganaani. Moka langira muhali. Ule mwala wetu nerune namabe kuwana ulushi wa maluwa kuyambu kuyimusha kulambu yo ni wakoba kera ambu yo chesuiri anashibu koba wakoba chesuwa kera nerio abagalaba chesuiri
0: kuhola betu
1: pabere baneka mwabaka wakanda ya namu gumu kulangu nerero eche wacha wale chesa chesa trahave mwadeba kande wakande ungama ikale na huiri na siri endeshawa chesuere aksole ni ane nerikaba nika chesuere chesuere ni abaniki ni abuto unjambu yo nambale ni abaniko ni abuto unjambu yo sumayiri onde kaba nika mbo yo yonde akusele nkaba na kaba kaba nga ngula ngi satu kwa nina ngula ya kani nina mataba na baveri nama ndina wanetri shaminya hava ande baveri hava limova na kwa shunguli chito. Kwa malaria, kwa mata, mbula ya sumayiri, itwa rutuwa, itwa bugirani ayu, itwa rutuwa bugirani ayu. Ililolo ni nachi, kandi ililolo sere. Ililolo ya sere. Kero wata chisachisa, umwati uyu, uka nitumikako.
0: Umu wania, hati, obo tame nyamuria, mbwa liye mbwa yu mwami. Nereyo wakai tachira.
1: Wakai fondo wala.
0: Kusangwa tatao unu mwenga tahia wamiku wakaliku. Wakavye ni wana vini. Eni wakala vini.
1: Ndiwa chesereba kere wakaliku ni namunani. Mkumi namunani hako. Kwa haminyiru shungula nishini. Shungula nishini.
0: Neri abo eshungulini asho ni baloyi konde vuma
1: bo eshungata tukikania kuboko hake eshungulini heno sereseti nyamba aba chifere aba aban abake kulu abe abande sebe niba mutsuri abene mu ni muheshi ni muheshi kana kuna ni okongondo ni ngundu yu muheshi neri yebe kalaba anabye hikahalebe neru inya nyakandisha hana ni he ache handa abatabye okorema ko iri tuko mwisale iri yahikomo mu mukeberwa mwe iri na byakeswere omo ukira banashiru abanya rose banashikeswere neryo iba abashishika lokochima ete kalangera kwa wakato ndogolana. Eshungula, ishini.
0: Nikuwa.
1: Meri wajambu, wakandi tebita. Babra hanikani nebaru, niya yeye lubero, ewa dimisiratere, yuwa njimu reta. Tero tawe.
0: We mishiku wa tere.
1: Tero, mishi tatere, nishiku kala balaba, na uteka kaula moka menga fondi. Kata nita lubero, niya yeye baru hati. Suka vika lebe, uya kwenye, chisachi suti, ebaru hajaviri ike, elubero, ike wajeta. Eshungula, ishini, chamana, kama aningula ngomu. Kandesari. Ajiba wile keromo. Mirolo batu. Mwa kaba neka. Oonde. Mwaka ya Soloma. Omuchushi. Nichushi. Chitule chikale. Echero chikale. Bawamo. Mkali. Kandene. Nichushi chikache. Mdo kabi hola wakambu. Abando sevaleme. Abando ba Solome. Mkandi ya mwaka Soloma. Omomote. Omachoyo. Ani mochi huo mwiko ni kaya we ikabeti kwa Mr. Fair.

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Lakini male uleu.
2: Eya uneza ngomo franga.
1: Kuti elito yerishe maisha wachanda cha ugo munja chago uneko.
2: Badi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera ke na makure grete kotsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Eyo mamiro tulimo muna buile. Na mamoto manga hano una muna graka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya sombola tami.
2: Eli langirirago konudoviko chini arekana ina yendrago.
1: Abacha bateba wanga webaka uluweli ngoji. Muna buileba kare ra.
2: Make nimeingia mai.
1: Nero bali murundi ya bakiri ya balabaye. Yo baule haujue.
2: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele no mbole mundu osia kabata kumenya ule haujue. Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
1: Hata yeresunga sho franga mabara tule mabeno.
2: Serikali ne. Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neri wa luwa ya sumbo moto
3: haujue.
2: Na bane ne muna bwile ba mabe ula mamoto haujue au mila berenzira yebiri.
4: Ito na mama tukatwa ni koko pariki. Oh, wa moto haujue akanunya tutu kilanga mama mama satu kitwa litwa gende fwe efu.
5: Mana ke moto haujue ai.
6: Babonzo, unashiko kuba pike reko. Jende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
7: Bunyumba ni kusaidiana.
6: Uka kwa manu mukari wa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vire fagiana eche wanti. Echi karke matuwe mulitwe balumeve noka nichi.
7: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
6: Enyara hane mbanulo.
7: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
4: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
7: Inga madame, mukalu hakotse womomo otwe. Kumbina kuwa ticha. Neruwa loho. Esa heyo eo kebotano mwana. Owe sande yuene. Nerutwe mulisha no bosarabo ndeke.
4: Mume bora nasaidia muke wake.
6: Ha? Ewe peno se tuka wazanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobo lume lume ba mundu. Abibia kabareme mpango yomukai. Nemiache yu tukala ngranga ni miati ya basungu.
7: Sisi soni eriwa diche mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba boku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
4: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
6: Eritu kama unabwire na inamali erianga watikania na madame wake.
7: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
6: ombobwe matanine sabeka.

0: kutibwa bakalwa la kutibwa e pediatri wokulala wabanga ngaba katambiraban e imageri medical ono mulala o wakapi misaya omubiri omula brebiuma e kinesiterapi muno mukaka njikuba wa abanganga abakalungula amakuha nendi nyati hambene ne miti nebindi
1: inyo mukagu wa karase na gosi abakaitekana ya okwesoma mwangatu sunga hayikwe
2: birikiro kosimu oko 09 83 09 74 95 kutoko Vodacom ko 081 29 95 231
1: chokasunge kahayi
2: eyeska butembo ne istem kimbanguiste nebiyiro ebyaberiche kanibwane bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne chisomochi abakimbanguiste echiri omoselile buhima quartier matanda omukomine mususa mwasinja erisombola e universite simo kimbangu eye butembo ne istem kimbanguiste.
3: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
5: Habari hizi zinaletwa kwenu na
6: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
5: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
7: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kwa chaguo lako.
8: Ngunza mapasa.
7: Kuna mengi, tutangazi kwanza zile kazi za kutengeneza baadhi ya mabarabara hapa Butembo. Kazi zinaendeleaje? Wakaaji wanasema nini? Mashirika wananchi na yale wa vijana wanasema nini? Mtawasikiliza wakaaji na Frank Mukenzi, msemaji wa vikundi vya vijana, katika undani wa taarifa hizi. Kule Mambasa, katika kijiji cha Biamu, watu wawili wawawa katika eneo la Babila Babombi wilani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Mambo yalikuwaje? Ilikuwa Ijumaa siku ya 5 hapo jana. Walifariki katika mazingira yapi? Ramsi Malikidogo na mtetezi wa haki za binadamu, na mtamsikiza katika undani wa taarifa hizi. Kuna pia za mchezo, karibu. Kapisari Kadona niongoza ya kifundi. Tuangazie hizo kazi za kutengeneza miongoni mwa mabarabara za hapa nyumbani kwa wale ambao wanapatikana Butembwe. ukipita hapa na pale kuna kazi ambazo mkuu akizifanya za kusawazisha miongoni mwa mabarabara ya moto. Butembo Beni ilifunga safari kuangalia kile kinachoendelea, ni kwa mfano kwenye barabara inayounganisha Boulevard Joseph Kabila, zamani walikuwa kiita President la République, na Julie Paluku inafahamika vilivyo kwenye barabara pia Rikinjasa. Mbali na hayo kuna barabara inayoenda kule Mtiri ile kule Veshe Mutanga. Kuna vijana wawili ambao ni waseremala walikuwa wamejiandaa vilivyo kabisa kutengeneza vifaa, na wanawashukuru waongozi wenye mamlaka husika kwa kuandaa kazi kama hizi za kusawazisha barabara hapa nyumbani. Tuwasikilize.
9: Njia iko bie, kesi masiku iko bie, walitusaidia sana watu waleta. Iwaka niko mbaya, iso na venisa sa kwa bie satakata.
10: Wangeendelelea kutengeneza kufanyizia populasio vitu vya mzuri mzuri sabe ni.
11: Sainye kulikuwa kabele bimai mai na munajisikia kaje.
10: Na tuzisikia kebie na kwa kupita kwa njanabo, ndo na kesi pilashio na boe.
7: Ni vijana ambao na hudumu pale Vungi katika mji wa Butembo. Mutani Bususa Frank Mukenzi ni mwenyekiti wa shirika la vijana hapa Butembo na msemaji wa muungano wa vikundi vya kijamii. Na alituambia nini?
12: Kwetu sisi ni mambo ya furaha, kwa sababu kulikuwa tumefikia kwenye saa moja, tunaona njia ziko mbovu. Ilikuwa kama tumebakilia na hizo njia tu mbili ambazo zimekuwa na gudru tatu. Ile nafasi kuna gudru tiki. Yengine nafasi yote imekuwa problematic. Njia ile kulikuwa watu fulani fulani ambao wanaanza tia na moto kwenye gudru. Ni kusema njia na ya gudru na ile nyingine ya njia imekuwa ya kuletea haya. Ndio maana tunafurahia sana hiyo initiative ambayo feke yetu ikawasiliana na government ya province kwa kufanyizia mgini ya Butembo hivi. Mgini ya Butembo kwa mji mkubwa sana, na mabarabara zile za kuleta haya zinatukwaza sisi kama wakaaji.
7: Ni jambo nzuri, lakini lingeliendelea lisibakie tu katika jiji kati. Wangesukuma mradi huo kwenye karti mbalimbali mbali. Frank Mukinzi anaongeza.
12: Wanaonesha ile ilikuwa sura yao ya zamani. Nawaza kuna muda mwa hivi feki ilionesha ginzi mugini ni yetu. Sisi ndio tutaijenga na walijenga. Kila mtu anasemaka tunafika huku na kule kwenye mangine mainji. Wakati nafika Butembo iku mugini mejengwa na wazee. Na wazee wanaonesha ile kitu. Tunafurahi sana. Na ndio maana tunasema kwenye government tumeona hii projeme isiachie pale. Kusudi uwe projeta sedia watu kwa siku mingi. Mutie kule gudron. Wakati takuwa na gudron itakuwa projeta. Itakuwa tena vizuri sana. Mugini takuwa na vizuri yake tena ambao itakuwa mrefu sana. Wakaaji wanaitwa kuheshimisha na kuheshimia hizo manjia. Haiko tena nafasi ya soko. Haiko tena nafasi ya kwenda tia makioski. Haiko tena nafasi ya taksimina na kirema parking. Ni nafasi ya kupita. Kila mtu anapita niko huru.
7: Ni Frank Mkenzi, msemaji wa shirikisho la vikundi vya kijamii katika mji wa Butembo, alikuwa akipongeza FEC, shirikisho la wafanyabiashara na serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini, kwa mradi kama na huo. Ni vema kuandika hapa kwamba mabarabara nyingi za mji wa Butembo zinaenda kubaya azimu katika hali nzuri. Wakati huo kuna kazi sasa za kusawazisha ambazo zimeandaliwa na serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini, kama vile rima tokeo ambapo shughuli zimesimamishwa, ijapokuwa maeneo ya la Kongode Rwanda huko wamekuwa wakijiandaa vilivyo kabisa kuweka hasa lami. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Tuzungumzie bei ya chakula hivyo pomme de terre, viazi vya kizungu, ambayo imepanda kidogo tu sokoni hapa Butembo. Hiyo gunia mfuko ambapo mbeleni ilikuwa kati ya 80,000 francs na 2500 au 250,000 francs congolais, siku hizi inafatana na kama ni viazi vya aina gani. Wale wanaoviuzisha, Radio Moto ilipozungumza nao kuuliza kwa nini bei imepanda katika lengo kama na hii, ilikuwa siku ya posho hii leo. Hata hivyo wanasema kwamba kuna vinyume vingi, kwa mfano barabara inaharibika, kuna kuwa pia ushuru naomba na serikali, na maeneo mengi yanaikaliwa na kundi la FC M23, na walisema afatayo.
13: Pomdetera isha panda. Tena hatuko na uzisha. Donge tuko na katia bakirie bei. Wanakatala wanasema viko share juu na sena tuluza mbei kali. Na kwenyewe natoka haviko ayo. Tuko na uzisha juu. Wazazi viko na uzia watoto mainiforme na mabuku. Kizuio ni M23 juu. Mtu wakutoka huku. Viko ayo na mashamba. Havangali naingia ayo juu. Wakutoka huku wanafataka mfunga basame peleka kwa boyebola.
14: Pomdetera hizi siku tuko na miezi mbili na Karolise na Kinigi kwa bea tofauti kile biko nauza na wananungunika sana kujishisha kwana kwa probleme sana deklarasyo ya pomme de terre kule kwenye vanitoshaka bashaka vapandishia.
7: Ni miongoni mwa wachuruzi akina mama wanauzisha viazi vya kizungu pomme de terre katika mji wa Butembo. Mnavijua hapa kuna seremonia nyingi ambazo zina tumia hiyo pomme de terre, seremonia za ndoa na kumbukumbu mbalimbali. Hicho ndicho walichokisema wale wachuruzi wa pomme de terre, viazi vya kizungu hapa nyumbani. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia kutoka mlima Kambali.
15: Habari zetu zaendelea.
7: Zikiendelea tuangalie ile swali pia la walimu kuanzishwa kwa kazi za masomo katika jimbo la elimu la North Kivu de, na hasa zaidi kuna viongozi mbalimbali ambao walikusanyika siku ya tano hapo jana Septemba 4, kikao ambacho kilifanyika hapa Butembo, Provenobet Bisimwa Balikimbaka ispikta mkuu na Suprovedu wa Butembo ya kwanza na ya pili, wakilishi wa mashirika tetezi ya walimu Sieko, Sinekat, Fosinat na wengineo. Pia wazazi pia walikuwa waliwakilishwa mashirika ya wananchi wakati wa mkutano huo mkuu, wakiangazia malalamiko ya walimu kuhusu mgomo na kuboreshwa mazingira ya kikazi. Haya yote yalichambuliwa katika mkusanyiko kama na huo mwishoni. Pia waligusia ugonjwa wa Ebola, wakasema je, hawa wanafunzi ambao wanaenda madarasani, walimu watalindwa namna gani? Miongoni mwa mipango iliyochukuliwa kikaoni ilisomwa na Reverend Pastor Mate Sanani.
16: Katika mkutano ambao ulifanyika ukiita watu ambao wanawasiliana na jimbo la Kivu ya kaskazini ya pili ya shule, mulisemeka maneno haya: shule zote ambazo hazijaanza kufundisha wanafunzi waanze wakishika mielekezo yote ya waganga kwa kupigana na magonjwa ya Ebola. Pia wakuu viongozi wa serikali waweze kutendesha yale ambao wameahidia walimu mapande za huku kwetu. Pia government ya Kongo Demokrasia wasaidie kwa kuleta vifaa ambao vinapasha kuweza kusaidia kukimbiza virusi vya maradhi ya Ebola.
17: La maladie a virus Ebola.
7: Wale uzuria mkutano huu walisema wameandaa, hasa waliandaa kamati ambayo itafuatilia kwa karibu mipango yote iliyochukuliwa mkutano. Ni pia waligusia lile shirika linalofuatilia afya walimu. Je, mwalimu anapogonjwa anaweza kupata matibabu? Hiyo Mutuel de Santé des Enseignants MESP. Uhudhuriaji pia walipana nia ya kuona kwamba hiyo shirikisho la kuwahudumia wale walimu kiafya inabidi lijengwe au liwekwe katika mtaa ya Beni na Lubero maridadi na mikutano iliyofanyika hapo mbeleni. Kwingineko, kituo cha kutibu magonjwa ya Ebola Sete Kato, kuna wagonjwa wawili waliotoshwa kwenye kituo hicho siku ya posho hii leo Septemba 5. Hawa kuna akina mama mmoja anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 13 na mtoto mvulana kijana wa miaka 11. Hawa watu wale wa siku waliwekwa kwenye sete wakati walikuwa katika mazingira mahututi pale walipohudumiwa na waganga wametoshwa huko, ndipo sasa walipongea sasa cha msingi pale tu mtu anapougua inabidi kujielekeza kwenye kituo cha afya ili uhudumiwe haraka iwezekanavyo. Na hawa wanaongezeka kwa wengineo ambao wameponeshwa ugonjwa huo kwenye sete Katwa tangu ugonjwa huu uliporipotiwa au sete ilipojengwa na shirika lisilokuwa na kiserikali la Medel. Ilikuwa tarehe ilikuwa Juni mwaka 2026, ni tangu Mei 15 mwaka huu ndipo waongozi wa afya humu nchini walisema kwamba ugonjwa wa Ebola umeripotiwa humu nchini, hasa mlipuko wa 17 wa Ebola aina ya Bundibujo. Huku kinachohitajika ni kila mtu kuangalia namna gani kujikinga na ugonjwa kama na huo. Tukisalia katika ukurasa huo za afya, kuna mafunzo yanayowahusu wale waongozi wa vikundi mbalimbali, mafundi na wale ambao wanahudumu kwenye vituo vya kiafya. Mafunzo yalianzishwa siku ya 4 na ilienda hadi siku ya posho hii leo Septemba 5 pale Mtwanga, makao makuu ya sekretari ya Rwenzori wilayani Beni. Yote ilifanyika kuna kuchumba Zipora ya Mtwanga. Taarifa tunazo zimetangaza kwamba ni shirika linalohusika na maendeleo na utetezi wa haki za binadamu ADEC DDHRDC ikishikamana na shirika la afya, wote kwa pamoja ndio waliandaa mkutano kama na huo, wakiangalia namna gani kujikinga na kirusi hicho cha Ebola. Luis Tembo Esimo ni mmoja wale waliohudhuria mkutano huo kutoka Bulongo, na alituambia fatae.
15: Tumefanya siku tatu ya mafunzo hapa Mtwanga, na hii mafunzo inahusu namna gani population itajua ya kwamba hii virusi ya Ebola iko, na tumepewa mastrategi ama mbinu za kuongea na komunote. Unajua wakati magonjwa nakuwaka ama krize sasa inakuwa, kuna kuwaka sawa kupoteza confiance entre balider na komunote. Kuna kuwaka sawa kumekuwa mupaka kati ya waongozi na sisi ambao wanaongozwa. Na ile yote ni kufatana na tabu. Wakati mtu anapata tabu mingi sana, inatakaka tosha confiance na kupunguza meme espoir ya maisha.
7: Ndiyo alijiri kule maeneo ya Mtwanga katika lengo la kuangalia namna gani kupambana na kirusi cha Ebola. Vinyume pia vya kufunga mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda vyanja kuonekana hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, hasa sekta ya Rwenzori wilayani Beni. Vyakula vinaanza kukosekana. Pia kuna vitu vingine hasa hivyo visamunyu vinaanza kukosekana, kukuweko pia vyombo vinginevyo vya uchenzi. Ricardo Rupande ni mmoja wa kuu wasimamizi wa mashirika ya wananchi na wanaotetea haki za binadamu upande kama na huo, na alisema yafuatayo.
18: Kwa hiko kutu, hata na Beni, na Butembo, Lubero, hata Oicha. Hivi gisi Uganda imefunga mpaka, imekuwa kwetu shida kubwa, kubwa, kubwa sana. Sababu gani? Sababu huku kwetu, samaki na nyama wamekosekana, wamekosekana. Na tujue tawatosha wapi. Alo, ndiyo shida ambayo tunayo huku kwetu. Kwa sasa, si tunaomba serikali ipiganishe uweze kumaliza Ebola ili Uganda ifungue mpaka na tuweze kupata tena chakula kutoka Uganda. Lakini tunapata vingi sana na vitu vingi, hata nyanya, yani tomato gisi tunaita. Tunapata vitunguu, tunapata vitu vingi kutoka Uganda kuja huku kwetu. Sasa gisi wanafunga tena mpaka hivi, inakuwa kwetu shida kababi sana, na tujue kama tufanye nini.
7: Niloambia ni mwanzoni mabarizi kwamba kuna watu wawili ni raia wa kawaida waliwawa kinyama na watu wanaozaniwa kwa ADF katika kijiji cha Biamu kilichoko kuna kusifiria bila babombi wilani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Ilikuwa siku ya tano hapo jana, walikuwa kiishi Biakato na hali hii ilipelekea hasa wengi kuyahama majengo yao. Habari hii imehakikishwa na Ramsi Malikidogo, mtetezi wa haki za binadamu kutoka wilaya ya Mambasa.
19: Watu wanaendelea kuwawa ndani ya shifiria babila babombi muteritori ya Mambasa. Mumasakre ya wahuni wa ADF wenyewe wanaendelea tena kuwa watu. Jana siku ya tano, ekipi ambaye ilienda Biamu kwenda zika maiti mnani ambaye ilikuwa imeonekana huko, waliweza kunguka munyavu ya muovu ya wale wabandi wa ADF wenyewe kuna tesa raia, na watu wawili wakaweza kufariki mwa hiyo ambiskade, na watu mpaka sasa maiti zao zingali huko kwa kuwa watu waliogopa kwa kuweza kukimbia kimbia, wakaacha mwili huko. Na ndio maana tunaona kwa kuwa mili mingi ngali ndani ya pori yenye haya zikiwa, wakubwa wiko sase wa kombanye wa civile maikipe za kuantere purke waantere watu dinyema, paske wiko na haki ya kuzikiwa mumakondisio za mzuri, na zaidi sana waweze kuasiste wakimbizi. Wakimbizi ni wengi ndani ya sheferia babila babombi wenye kutoka pande zote kuogopa mauaji ya waidi. Zaidi sana wafanya angete nyeko independent, tuweze kujua wanani wiko na uwa raia ndani ya teritoria Mambasa, paske watu wote letu kukufa kiolela na tuko na government.
7: RMBB michezo, tukimalizia ni kuzua saa haya mashindano ya CAF imetangazwa kwamba katika mashindano mtanange wa Champions League, timu ya APR Armée Patriotique di Rwanda, ni klabu ya Rwanda, yanasubiriwa siku ya Mungu kesho September 6 pale Lubumbashi, ilicheza na FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa. Ni maridadi na matarisho ya Ligue des Champions African. Tusubiri tuone kile kinachoendelea, japokuwa kuna wale ambao wamekuwa wakisema je, mashindano haya yataendeleaje. Ndipo alivyo tuandikia bingo mwanamchezo wetu Gisle Kiombwe. Naona muda unanipungia mkono. Msikilizaji, ni kushukuru kabisa aliniongoza kiufundi, naitwa Ngunza. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Niwatakieni weekend jema.

0: Mwisho mulu ino sikare tawa, mechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
1: Hau mana ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea ba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mana ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Ndapie shongolo, yeah. Shikana bibawa
3: na Stanley Mohendro.
4: Yeka pisa Arsena katulo mzara shivyo maniche savatu viro vitano kwa mkerawa umwenda kote mocho unye mna kumiabiri na bibiri tukwende bakari yango kwa rive shanzirango mangu mshumumbuye na vute mbosha na vitu tuwa mo omusenge avika laniba na mtse makundu kundu ya langrabe no koko vika nitoke revya evika watika ya vandore la valavande kendeke waka umia wakulu wakulu kandiko wanakole vatia na mriolo wakulu wakalasi ya waka lima na wakulu mbanikere waka levia makangiri ya ngangatuka ate kunde yenga yeno ya mavehwa wakulu mbanikere wapatibare omogreve na mbanikere kwa mabe njenga mba ugire waha kwa mbanikere nukuni kwa ebola na wakala mavo tunamulika nukumwa tinga wanu yumulu na ba adef kande mba kita wandumucha muna mbanikere chino mbanikere swa evi biemu mbanikere babila babumbi mtotore ee Mambasa. Eshongulu shesho, mune na kawuduru. Ama buwa mainga angamare vimuwe ya vute mboha nesho, nzerangu mangu umesha vilu tuwa mamuta kandeke, kandisha vilu wananga, ya napika vevrenga vetsaba dudu, vevrenga vyuna vyuna, ya vreta shalambate kananda kendeke, lile vyanga heira, ikapo ikana yinda chine ne yukurikini, Nerisha lukuriki na ahoyi tuiririe eguduro kwa rasu kwa sokere wa musenyere ya hikira. Oko ropo ya maru maru. Nevende nevende vina mkoreka vete ya vikalani wakati makutibu ngomu mayo tulia sungae bunchi. Aho waka kukuta ya helangete. Aka tulaunde kende kengoko. Aho wabwana hawe hawe rehonda muna vure huwe nenga. Wabalu wanababere waka kuta wako malangete mwakana buwabati.
5: Njia hiko bie, tenuwa kairaka no, kabere la hapa ndeke, abere taba vili tuwa tichandeke, na ho, havia hata ndire kutibutibu.
6: Kwa ngeendelelea kutengeneza.
5: Kumbi baluri mbere, baka korela vikalani, weberenge hebyo, hebyo wenenga, na utuwa visi tulio wandeke, saa hebyo yeriwe kare kahano, na babia bakala balabaho, na wese balila baho ndeke.
4: Naruye Frank Mukenzi, oyuki manira, mnyeto mumuwe na vote mboka ndeye, chagande chikuwa mula musinerji, ya magrupe na mabuma sitwaye mubuye na butembo na inye simache nore langirango kwa bakula wengabero na banyafeke bana mukolande kendeke
7: na hiyo nebendu ya weka tulitishisoni uwa hebya mawiribi ya bihuna uwa hebya manake uwa bulanga tuchino muvile kuse katule hai mba chika niketu wa wanetitu wa wanetitu wa wanetitu ama masa inisiative hii ilo nefeke yetu na waka ongoza province yetu okuchitu tulititu wa sana kundi umuibu temu ni muimu nene mkulu sana na echo tukatse meraba nduwa abasa shakulu betuwe feke wa maso wa ohotu wa vietu wa shimolu mwa hivi mabia waka ibu vende vende waka tumikira umuibu
4: ya kwechoa kasabu watino kumbibu wa baburuku mesere na meye yuwe newene livya cherekola revya kumbe sende nzira shusina shukushinua ni bawe sitea mumakartie neshasibu mumuji ya banduwa kala vane shabu revya sikahondo kala sitea katambika weyanga Frank Mukenzi akabatikwa kumbu utabaliwe ngabiru yikivu enda tanawanywa ni bawe kwa banakole batia shonzira sinusha lusha hiro makabule mbo kunde ahoma tine kendibini ya mabe tashawata kwa binatolele
7: Tuwa mamasawa, hapa kulube province, eshonzireshi, isha vya shetia, isha shanjirela shetia, kumbi waluba fanyasho, isha yama wakabule mbo, nungi vya eshonzira, eshikasha fanyabiro venene, kunde itu, ikenibia ni mwaka muma, kusi mwaka muma na nusu, ikenibia mabiguru suwa mbiuna. Wakwanza, ni mea, yugi mendele mwiyo butembo, wana mea, tutakitu wako sunku mapajua lingayo, hali manzira, hali mwineria, uvirikiru eriko kutiao nao, okongambo yao. Mwote ya weta asimuti chinachi kumbe mui inya takati. Ituenga bakalani eche kwanza ituwe simishe shonzireshi. Eshonzira neshe. Tukela wa mtu tuwe ubushi. Alakini kini ya mundu ni avu kumuwe ni ya hiramu kioske yeo atiambu akaya rondi yao amaisha. Oo nini avu kakaya ni ya hivi yao ewendu ya kaula yomonzira. Aba ande sasa aba kata na yewa kaisha usamo emitafu yao. Alia fageowewe kwa sana sokode sambo mbutike yewe. Alia fakiro mbutike yewe. Nima kima emitafu yao akaya usawa monzira. Aba ni mataksimen. Pabele ya maparking omu monzira. Yehe.
4: Chonzira ashumugwe na vuta mboskabi sinamu andokala ulo umerera sana netendebi asika kwa merua na basunduli No mabende beka peno bando batsaba ka kolasa ngasalo kune mibiri aye chinya hauma yabitsungure no bi katalika hetukire hakatike riana makumunane nebegonye shofrangise chikongomani na 250 begonye shofrangise chikongomani abakagula yabitsungu bakatula ngoko nebusana yabekasera yabere myatsi myatsi yabere declaration kandi bibuliro mu biro byatumo gabena bino ba nemutula ngokole no abakagula yabitsungu bakala wakutsutsebo bakoyo babirumbakana gwabate
5: Abetsungu, yabere panda, kandi se tutabya tukahulia, tunamubya twabetswera, akatare, abandu baluba wabate, yabere kala, nibwambu ayabikalwa, sebereyo, nari se tutabya tukahulia, lerenga rino ababuti, bakataulira abana ba mabuku, na show uniform, nari chikare kana betsungu byataike no, baba M23, kondo mundu wenu arienda, area takaye muli, kutsi akayarangura, se chitatokekana ba. Kure notu uto kwa miezi mbili ya Karolisi ne Kinigi Hali wabakilia anamu yekuna Nibu ambwe deklarasyo kabisa ilulomo Eyo vikaluwa area ringi reno Ya berekala
8: Bashaka bapandishia
4: Ndeyo wanewe umabia kukali wakasiwe Hasa kutsegu umabia seye seye mwe husi husi Kakare wawa ndeke ndeke mabulio manje wahambe nena makangiriria yaritashe tukao mongabiro ya kabiria makangiriria ngabiro kivu ayendata marikiro mchuru cha mulio lwa bagali mabakula bakarase na bakoro chana babutibi kala ko tarabu mababikiro mu inspector mukulu kuwa makangiriria mchocho kongo cha democratic sa kusubono umumuyi ogo na butembo bakatungerera kukwenene kwenene amakangiria ngangasha subirira tukusangwa bali mabutulira ngo basantokaria ekarase Hachinebe umabe uma hebya basa kutabuliwe kongo na vitebe ya subiribu wako na mubabuliru wengoko. Binobe na mundiye wa ndeke ndeke kumotsu wa hambe nilukunibu ebola. Mubabuliru wengokuru wa tutolere kumbe mibere yerega yurukunieno. Yabia nganu usibu wa bakoro. Nekarasi wa ndeke ndeke na lebali trebisa hivi kendu wa ticha. Reyelura kukukuninga wanabuno. Binyuwa benji mubia kaniweko omondeko ngayaneno. Ye mate sana na société civile yo abua coordinaire aussi
9: alici d'une réunion extraordinaire
10: omonde ko ayiratonawa abakulu abamakangira be ngabiro yakabere kibo cyulu mama lwabeno ahera siyoshi ete yatsuka batsukane ni kasi yirali mabakoro omusicha mitondekiro si erwa na makoni awe bola na obutabali buwererayi ibishiba bulanira balima ndekende komochwa che kongo ukatasha sabaho obutabali uhire ibishiba ngana otikira londo bukuni we bola omoherasi okubya ebola esihambika mundu
9: riposte contre la maladie a virus ebola
4: bashisha bwango kokumbe byo si byabalimu bakaita reha byakamata kakandi byakaka kwa merera ngabama berahaye Omukolesi wari abyo kandi batakumbe MSP emituele no ikalhera abalima bedawa kumbe na iri abe kahanda wo mutorutori ya Beni na Yelubero kundi chiri chikuma chokobyo balima bakasaba batakumbe ebyakoreka katambia kum omochicho ekatambere bola ikatwa kandi bando babere bamabalukuni obebola muchemuna gureche no ko ebuma babiru 13 na mwana mulere wa 19 mubakatsa makutsutsibo kuma uni wa bakavana na ritamberwa riaba sunga okuchicho chino echebola bakabereria ngo kukwisi omuntu angana lama wa mabenda utya luba eirisete e uko mubere wa muhanda kandi nibya makupima ambukure bola usirisha wotuno wangatete mana kutse nerikuwa burengabo babo bakutuka shishira e ukande lama aba mabeba lubukuni buno obwe bola ekatwa mubakasima okobyusi ebyo na rebwera bari cyabongo ko ni cyandundi ndarimenye bukuni ngo kwa bune kande ko kwanga nagenda okodawa ukande lama katambika mabya ese utamala eka chichoe chika tambirukuni we bola ewe katwa chika sunga sunga wa na iwo nishe medere kundi yata shabiangi kachi tashatiko kutairu mwuri kumina vitano kumkera wakatano kwa chirumatu naiko mna singoko ulezuri kumina renda lukuni webola mshep kandebuka ibuka lagali nibawa omoka ndohondo wa kumando ubundibucho wakasarumu vya swa evye Ituri area ya mungwalo kutane bunia ya ire eche yena nache yinacha kaberechere omumuji ohuna utembo okukomana nebicho kutsana beke babando abakambi kwano bukuni ngabana buno nawo ndimwatse wakatwa sera wahambene na makangiriria wabalider communautaire bali abakabana o mo shonsera ishiribya ngabango tikanya batre erika kiruko bukuni obwe bole lomachiro eche setwamenye riko mu kisabatu kino mu byaswe bya mutwanga umuyimo kulu owe rwenzuri mu territory egipeni chesenge che polivalente che zero zipora chinche mutwanga cho chabya chika ko chabanuka bana bano ende kwebikatikanibwa nechirungwe chikula mu action de development pour le développement l'éducation civique et la défense des droits humains adec DDHRDC ichina watikibwe nobutabali bwechote kongo demokratika bomutahe obunyagasa eriyo wishaba leader busingo kurubira tolere bahere bukuni obwe ebola neri bwira bandu ngabanga tokerika kiria bate ebutebwa hikomo byaswa ngabya nibi muri chatuli mu chaswe chikwali bya nene rakara kutusakira mu cha munabwiro muri chatu mu byaswa bimerere bi ebiyerwe nzuri motune munabwire busana nobukuni bwa ebola kundi abanya Uganda babere chingo mutano kuwabo abitsebo bele masabe kalangereka okoluhanda sakutsibulunga biro yekivu nomobyaswebi ebye ruwenzuri tikatulawo chitsengo kwa biro mwabe mabe mabe muhonda kusangwe bibere sokera e Uganda asakutsibunga mabugu nabende bindu bikalwa omuma wuta awingashi akawa na kakao sibichika ndekende king ngatalese kachuwene ngoko binatolere usanana richinge mtano eriye Uganda yitwa ndoso bashoba kashayicha ubukoni obwa Ebola e Ricardo Rupando mukulu site civile kwa murwenzori mwe yakatulaunda kenda ke na leno ngoko enyama bendu ebekaya omokalio ka omokalio kolo maipise na bende bendu ebyo buli bye muduka pere masabe kabula omukatare kunda bandu sibe cha singa banga sokera bate e Uganda eri yarangurirayo chikale kinya saba abakulwa bicho che Congo Democratic bakole na mani eri bwende abukoni buno buhwe abitalani basha yuandeke basubire mibiri kwabo ngoko bina tolere shongulu cha tusina mulo liembere endambi eno kwanza bawulikiriri emangina ne babila babumbi kutya ne byakato ni sai 12 na matundu makumi asatu nane
11: mkuwa na yamuka kwa miredio mobi
4: abantu babiri kandi bakomecero kino cha munabwiro mukumwe kalo mu BM omu shifri babila babumbi mtoto ari Mambasa tuli Ituri bano bakwa mukarangajero mu kiro ki cha muliolo ni bikalani ababi mukati kache komula cha ba nyabyakato abalore mu byeswe bi BM batabaka ya tabala yabali chabo abana kwiro mu biro bya labire mu bisha bya kandi nabo bakatoro mu Butemba obwa basumbi kona lobatia ababita na macho yaka buwa wanaramsi malikidogo muma wako baka lwera ukushunzi gandusha wana mwicha swanga cha nechi natula uka batinu mwachiro chumerecho echa mwriole chabia rengekania ende mivirini yitita na vuyingo mwia banikire ya revolo mwia swa evi amani mwiri ya noire muka tika bandu avita wa mwia swa evi amani mwabroma kumiavrina mnane kumkera uwa mnane uhutu anavya tuwa mtire ramsi malikidogo.

0: voix des sans voix.
1: Sandu FM.
2: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Ejirine vyomabe kama la
3: économique et facile à entretenir.
2: Wolo moto
4: Skyco.
2: Erishulio kwa chitaka inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande yeka kungutana meroka motere baridi.
3: E pikipiki Skyco yekani ya sereshabu kwa mare kwa kwa bandro.
2: Chuina kwanga tuna mapiesa de rechange disponible tena kwa bei raisi. Moto exceptionnel pour tout déplacement.
4: Skyco.
3: Kahe kabirito.
2: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kunepa, za kufukuza mchoko ata wende voyage aye. Bataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, abakilia tukasungabo tututu.
3: Enoye pichipichi tutemere. Kundi yikape paya meruk, kandiji na shambikire.
2: Moto Skyco, ezana direte. Tena enapatia batravayere ponctualite. Ebu trembo, Sungo moto no pomade. Kugra route, galerie kimini, musho urume ya PSD. Moto,
4: Skyco.
2: Jumelage réussi pour un voyage sécur. Uki wambali, wasiliana na moto Skyco. Ou 09-947-045-04.
3: Ama, 081-506-74-85.
2: Skyco.
3: E piti piti abikalani.
5: Wapendwa wasikilizaji wetu, tunawasalimu mahali pote mnapo tutegea sikio kwa nyakati kama namna hizi. Ninajua wengi walikuwa hawafahamu kuwa sauti hii mnaweza kuisikiliza, lakini nisheti ujue kuwa kumekuwa kitu cha mpya ambacho ni cha muhimu kwa ajili ya maisha yetu. Tumekuwa ndani ya studio zetu kwa sasa. Mpendwa msikilizaji, tunakuomba uandamane pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi ambacho tumekuandalia. Mimi ni Kakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson admin. Nimekaa ndani ya studio na tunashindikizwa humu studio ni naye
6: Bunga Vutamwea Johnson Wiseman.
5: Kutino Bunga.
6: Chowene mshakulu.
5: Aksanti, mumejua tuko wawili. Kuna kitu cha mpya ambacho tunapenda kuwaongelesha kwa siku ya leo, na kwa nyakati kama namna hizi mtakuwa mkitupata kila siku. Sababu kuna jambo la muhimu kila mtu mahali anapopatikana. Kama kuna fujo, weki hile fujo pembeni. Kama uko na kazi ya kufanya, pumzika kidogo, sababu hii jambo inakuhusu sana. Wasikilizaji wetu, mmefahamu kuwa katika nchi yetu, zaidi sana katika vijiji vyetu hapa Butembo, katika teritwari ya Lubero, teritwari ya Beni, na katika mji wa Beni, na hata katika jimbo la Ituri, watu wanaendelea kupiganisha maisha kwa namna yote, na Mungu anaendelea kutunemesha maisha tuko naipata mwili kidogo ambao tunafanya. Lakini imeonekana kuwa hizi siku jamaa bila pikipiki imekuwa kama shida. Na ndio maana wakati tulikuwa tukitembea ndani ya mji wa Butembo, tukaona kitu cha mpya na kilitufurahisha sana, na ni ile ambayo tunawaletea kwa sasa. Na ninajua watu watajiuliza tena ni kitu cha mpya namna gani? Ni pikipiki. Pikipiki mpya, marke ya mpya, labda huyu aisikiaka, wamoja washaiona, washaitembeza, wengine wako naitumikisha kwa sasa, lakini sisi humu studioni tunakuja kupresente moto mpya ndani ya maeneo zetu, ndani ya region yetu, wanaita hiyo pikipiki Skyco. Skyco ni pikipiki nzuri sana. Baada ya kuiangalia, baada ya kuigusa, baada ya kuitembeza, na baada ya kuona namna ilivyo ile pikipiki, tumekwisha kuona na tunahakikisha kuwa itasaidia watu katika maeneo yetu. Yaani Skyco ni pikipiki mpya ambayo imefika ndani ya mji wa Butembo kwa ndugu zetu ambao wanapatikana kule vijijini. Sijui mnapatikana kule Mangolio, mnapatikana Masereka, mnapatikana Karuruma, mnapatikana Lubero, Chitumbiro, Chipeseka, Sima, wale watu wa Buyinga, Muhangi, sijui Chimbulu, Masumo, huku Maboya, Kalunguta, Kabasha, Mataba, watu wa Mabalako, Atuka. Ukifika sasa katika mji wa Butembo utakuta pikipiki nzuri sana wanaita Sky Go. Najua gisi ni neno ya mupya ndani ya masikio yako, lakini kama tumefika humu studioni sisi watu wawili, ni kuja kuhakikisha kuwa usiwe tena na wasiwasi ya kupata pikipiki, sababu hii pikipiki itatusaidia sana Bunga. Mochira.
6: Na kone nengo kuwa na mavibuwa, ni chendo chihi yaka, nanganabu neno ne mwanamuhi yaka, ayo wa mabu otua omumuyi o webutembo, okwe kwa mana akasa akashe watika ye abahimbani abaremo. Amen. Shendi watiche abahimbani webutembo hasa, wama betonde nzige nzige eye miyi. Na shumulu kabe hule ituru ndi hira yuwe biakato, weye hira mwe mambasa, weye hira mwe makumo, na mwabe ndepe haronga vyene.
5: Mwairumo
6: na mwamungamba mwerea. Mm. Na etendutia kichi, wame kutunu ye pichipichi Sky Go. Mm. Abasobe tingereze Sky, bakima yayo ngabitu, Sky. Mm. Na rio, situ wambiri Sky Go ngabitu, tumiri omotonomo Sky Go ngokobitu, kana langrave katreveta, asembule kasonderewa, ne pichipiche no kuika na senzera ya yetia, e pichipiche Sky Go. Nero pichipiche yi, yikate kanibwa, mova kale ba ye wetweno, eji riebetu, yirena ende miyatsen, omoshonzira shoshi, na mova kale ba mbono, tuwa mova tutuka ye watika ye abahimbani. Kumbe tuwa tuwale rave chenru, eche kandishabi ya mwandu mushiranwa, na rio na mari njenga bonga, emonga uli pichipiche yi, kumbe mwala waye na mwetse kulu waye, enye shalangiroko kadre, aki pichipiche yi, kandini pichipiche lu ya watakotseru, ni pichipiche yi kumbe wambiri na rio ndre Moto Sky Go. Nerio tukare kitu mabrekera tutino abo tata, abo koyo vala vetu na vale vetu ukubwa tutino tutokere tsungebe hand. Kundimuna kule chande chitemu pichipichi. Sule tokere solo mereche handa. Sule tokere solo beracho na ukabio monyumba wamabia uremuni wakua mbuno kalume tundamorero. Chekari kibwa mbuno rero e Sky Go e pichipichi ya masa yikabi yihambiri, iji watiri, kunumba katuko mashareria, abetwebye wetwe noka, ambono raro mwone mundu, mburuka ndiyo kabetwebye maserek, mburi utu uhekire wote, epichipiche nukendi kwerucha kandi unahekire, kundikuni rikuwa bie biyuma, ebi watiri. Chikare kito ratu no, abahimbani, omobe harobi oshi, vato kere hambe chendro chino, ngachiku wabo, okusolo berera, ebe handabe kuwabo.
5: Ni kusema, hii mesaje tunayipatia wa taksimena. Tunajua gisi hizi siku taksi tukekamata hapa namna Butembo ni kazi yenye na okipe batu ba mingi. Na hizi siku kefika ku maparking mingi mingi utaenda kuta sema batu fulani biko kuba. Wakati Sky Go inakuya siya tunawaza ukekamata hii message amo yako atuka kuba kutakuwa kamutu. Paske sa Sky Go nakuya mumesikia Bunganiko nasema balianja kuya chunguza maisha nye tuko napitia, bali kuya chunguza makazi za batu. Kweli batu viko na makazi melare, haiko kusema batuka ni badogo venye viko mwenyana nesema atuka mie kazi yangu ni napataka lare za mingi. Bali kuya chunguza namna tunafanyaka kazi, namna bakuenda mshamba. Sijuka muko na shamba yako kule mwenye, kisha basemu toshe kule mandizi mpaka apa mumugongo, haezi wezekana. Na kweli kuko bazazi wetu ba mingi benye biko na mashamba kule ba mwenye, kule mamusenge, bengine biko masoya, bengine biko cherega, bengine mausa mbilinga wapi. Lakini unaweza fika masamunyo yako ine isha komala, utabeba namna gani? Uko mtu moya, bie mko ba mbili. Kwenye mutafikisha ukundizi moya, tena murudi yake, tena kesho, Inaonekana kuwa pikipiki isha kuwa kitu ya maana sana. Na ndio maana tulisema aba batu benye kupata pikipiki isha kuwa kugumu kulingana na kazi zao, palikamata bei yenye atuka mtu akishikaza tu unutaipata. Baada kuangalia kipato ya kila mtu sema pikipiki dongu shakaona mabei huku na kule, donge kila mtu sema na kuambia bei ya pikipiki unasema ngendi shata silusha hai. Lakini Sky Go ilikuya napokelewa na tayari Sky Go hizi siku inapatikana ku PSD. Ni societe nye banaita Promesse Supreme de Dieu. Haiko mara kwanza na muko nasikiliza ile societe bataksimene munajua Promesse Supreme de Dieu PSD, batu ba mingi banajua, na kama batu ba mwamba mwa biko natembea ku mapikipiki ilikuwa kupitia société PSD. Na ndio maana sa bato ba Sky Go balifika Butembo, erezema mkubwa wa PSD alipata ujumbe na akapokea ile Sky Go kama moto yenye itasaidia population ya huku. Donc hautaikosa bataximene deja munajua mkubwa wa PSD benye bashaka kuwa kumalikelemba mabitu gani banajua PSD vizuri hivi sasa moto Sky Go iko chapoté na PSD. Donc kama uko na numero ya boss wa PSD unaweza muita saa hii deja munaingia ma contact kama kesho utoke kubana muna gani upate moto yako na we ujitumikie na uangalie kama maisha itakupeleka na muna gani. Donc bale ni ba taximen ba hapa Butembo banajua bien PSD ishakabaletea magari, PSD ishakabaletea vitu vya mingi, mavoiture balikuwa na zipana huko kuma agence watu nabiko na kuya nunulia ku PSD. Na leo PSD inashapote moto Sky Go. Na kama munajua namna ya kutumika ya PSD, ninawaza mwezi dute na Sky Go. Haiko njo PSD yenyesha tusaidia mu vitu vya mingi, jaje tatumwanga leo mu moto yenye haitatusaidia. Et donc leo pataximena deja hapa Butembo ju njo kwenye moto ishafikia na mashowroom zishafunguliwa, bamwa bamoya basha jua kwile kope ya Sky Go, moto Sky Go. Na tunaita wengine bote kuangalia ni bure, unakuwa unaangalia moto yenye njo hii, unakuwa angalia unarudia, vingine vitakuwa epe après. Sinon tunaita bataximena deja mwenye iko na moto biko na mona pedo ongeze ingine, sisi tutakuonesha njia rahisi ya kupata ile moto. Bungaringa katale arenga bandu simanga tikatika kukwe
6: okongambo ya katale se hali echere tikatika ngo kotulia shungi kitu kaya kana yana bandu abe PSD konde ebo bakaye ndaba katsurusha epichipichi Sky Go nario akatali ngo kobali ngendaba kayebuga ngo kotulia tangacho bakasaba kawatikaya kandi akatale kabo omushu pichipiche myanda yushebiri kenoka Sky Go ikalu ya seyo imu bakali ngekana yambono abanyabote mbono monda mbe ndambe vama belolo okuma kwet na bandoresha shungolo buwele rikalire na chakari kiwa mpuni ye kombe tuwa yayo itukaye watikayabo kandi tuka watichabo omochendu echi na shikir kundi yako somasyo Sky Go yiri ya hesu iweya yekato tula iweya bari kupakisha na reya boho we roka kandi weyi utia mamortiseur awakalire nemo kwa na webu tia bataksimene balu okoshoba sababu basa hanina bagalima abya na bapastore babe somo na banganga na bali mu
5: na journaliste na tutume
6: ne tutoba journaliste ne rukega yibambo chilumbiro kutse bonga eshongulu wa manga wa matsero wa berebe tutubas akaharaka inilwe nako moka kakwa na rano bakato programu ni ye rero omokabanga kama banek ngoko Biblia kidogo tuno watu walipewa neema lakini wengi walikataa hiyo neema rero tuyambirie neema eye Sky Go obore mundu atokiriwa kumbe na yipichipiche yi yihiki mu nyumba na tukandebia itwa mabiji waticha omushonde ngoshoshi kundi Sky Go yamasana ibende ben ngokuna ibuti akatale hanyo yukasa nyunya sana kashi oyo akandisunga ko mokatalia kalia hesi wewe wewe nario erisungako yene riya toko bisenge bi PSD kundi yo showroom eyere eyi katurusaya omoto Sky Go enyumo kwa ombeno tunemwe ndi hika kucho bana mosherege kadambo abandu boshika saba iroko mapato koko umerera tunemwe ndi hika kucho babiri tekani sino sino onawo kuti ndibuga echo
5: ondulacho
6: ne ondulacho mamata sha sanende nzara yakabere yo yekaula wa mo promotion avec la moto Sky Go e promotion yi wangana botino niluna ndi muitekania mero na marusungere ngaturwasa 400 500 600 dollar ibwa kasha ino shishishe ikukuti okopichipichi Sky Go eyo nanga hekire ewa soko PSD konde byo basengebe kulu ebyo moto Sky Go otemi njendrele ngasara hale na hale neriba bautyo mabuli oba kikubulia
5: iwasubia
6: iba kuna mwana wangana rekonde kwe nimero ye konde yoko bangu tanangu te kuyo tuangana debi ya karaneka utino kakano mwave elewana niriwe iba kura batino ituenga PSD tuka turusho moto Sky Go tuwa maliga olubu elewama sana lolo no troka kuhe pichipichi uya tumike aho naho iwe luwa shubole ni pichipichi. Nerio onu kandi shiala ibuwe bako rambono okande vyo kare halo ucho bale mwesubyo kashage mola lunga ho bale mwesubyo kashage mola lunga ha troma kuha mesemenga ha kumbe uwa mabugechi omu inroyo ne pichipichi ya mabia yao eva kuwa ticha kwanza rita kuhe pichipichi omoluki uri asana halo. Nari yolo ndi wabiyo kayare halo, ewu nemu ndire kupichipiche. Wamabiyo na uche wenge, ne pichipiche yonyesa, yanganabika shubye ika kura herolo sendi yolo, wabibu galo, neru wamabiyo ile pichipiche yobwe uwewe.
5: Afet, mkikuwa mumesikiliza mzuri yenye nduguetu bungabutamu ya amesema, SkyGo inakuya saidia. Pasika ya mamado nemu likombrandre, apa Butembo na fasi yengine, ondire moto basi, kuipatisha kwa deja probleme ndonge leo unaona kapri na shanje na vingine vingine moto tulikuwa na jua tu mtu akikazana tu na napata moto me tulifika munivoke moto mara mwe nafate na panda sana tena sana kisha kila mtu anaanza kosa na na moto ndio maana SkyGo alisema hii pikipiki yenyewe tunaleta ifo tunasaidia watu tutasaidia watu namna gani deja sa moto ishafika hapa Butembo iko déjà mon prix promotionnel même si ça moi vingine vitageuka ka et peu après mais mwenye atakuwa souple souple atapata moto bila kubadanganya munanijua munatujua na sasa tukukia ku radio jour tukiecheza bieto bacheze mogisi vingine banasemaka tulikia pambia vitu vya haki byenye utakuta kutarena vitawezekana moto SkyGo sai mu Butembo mon prix promotionnel ni $1,000. Donc ukepata $1,000 unafika ku PSD. Ukishafika ku PSD unabeba moto yako sa problem. Hakuna tena watasema au tupunguze tupandishe unaona bitakuwa hivi na hivi. Donc kama uko na 1 na mazerozi 3 mangohe za vile madolare za vile pita ku PSD ata cash madresse tunapapatia hapa sasa hivi unapata moto. Na ndugu wetu bunga alikuwa namebambia ce n'est pas tout juku ko vitu vya mingi venye vitakuya deja ni pikipiki nakuya hawezi jua kama kutakuwa na gari njo SkyGo kwanza tuache vile vya magari na vingine leo ni pikipiki kama moto banaileta mu promotion deja ya $1,000 ni ju mumeona kwanza masomo imeingia watu wa mingi biko na watoto venye wanaendaka huku na kule ifo watoto wapate apate fresh scolaire vie il faut nakuwa souple afike mkwezi mbio basi mfukuze juu kulipia watoto tutakuwa dire il faut vitu vya mingi pour que quand même mtu apate namna ka ekonomika yake kapanda hivi na vile na leo bila moto Butembo kisha kakuwa yapata uko na kazi uko mtu wa Kitatumba uko na kazi ku hospitali ya Kambuli kule Mezaber utafika namna gani hata ukuwe na madiplome, bikuwe na muna gani kwa mtaalamu. Me utafika kule kazi, utakuwa kanafika siku gani.
6: Utalipaka taksi marangapi.
5: Utalipaka taksi marangapi. Uko na ngapi. Uko mtu wa nzia panda. Tuseme kule kariba, ubie chambo, unapata kazi hata. Ku Sino Hydro, chilalo cha Sino Hydro kule furu. Utalipaka taksi marangapi. Ndiyo mana, saa moto SkyGo inafika ku PSD. Banasema ifo tunakumbuka hapa watu. Tunajua gisi ya muko bapia kere. Me saa mwa lari na kuyaka dimidimi. Njo bunga na kuyaka tukumbusha. Nasema na mwenyeko na za kidogo. Biko nangalia formil. Memi si formila hai ya bana biebie. Me kuongea yako inezi yacha bana kupatia na moto saa hii. Unasema unexplike bie. Mie nda ujisha miti yangu. Mie niko na kaparsela mkwa tauzana hapa sasa hivi siya pata mkria. Mie nina tengeneza kama benye atuka. Ini semena pataka za hivi muemwa. Esike muneza nisaidia seserma. Ndakuwa naleta ulu. Kwanza mwanje nipatia moto. Niangalie kama kazi yangu naendeka namna gani. Ile ni maongezi. Mepromosyo ya nyetu kwa muna tuko na vakaribisha. Na siye na muko na tukaribisha. Ii chombo yetu ya safari. Moto SkyGo $1,000 leta $1,000 unapata moto na kesho
6: pale
5: okay ukishafika na moto unaiona wewe mwenyewe donge unachukua moto wako unaenda donge ni kuhererania kwa gisi tunasemanga. Unaleta $1,000 saa hii.
6: Kupatia mara mamoto.
5: Samu likuwa nazania useme, oo, ndanja ongeza gisi mamoto. Mnajua mabe gisi shaka kuwa, ndanja ongeza. Ndanja ushakuwa na moto. Ile $1,000 ushakuwa na moto.
6: Amu hamuna emone, unakuye tuna mil, kama ni hibie ya sosa, unakuye na hibisi kwa ibar. Semure. Hey. Haiko kusema nono emone apana. Unafika tu ku pesde.
5: Okay.
6: Unaesabula pale pale, unamaliza kulipa mna kupatia facture.
5: Wala.
6: Na pale pale mna kuonesha kiombo wako
5: hiki. Okay.
6: Donc ile njo spécialité yenyiko ku pesde.
5: Wala.
6: Nilipa na pata kiombo kinyule kia
5: pata. Donc siku wengine tutakuyaka na tuko unaonesha kama bengine makredibi nezienda na muna gani. Mm-hmm. Neti gisi nisema grasi ya pesde batu ba mingi biko na mamoto huku biko mutaksi. Eko kusema mudiletaka cash, tunajua, me teknisite ya societe ya PSD, promesse supreme de Dieu, panangalia, tuneza saidia, unamuna gani, unafatana, unaona kuwa na moto ya kwanza na ya pili na kuzia ya tatu, bengine mashaka nunua mafuatire ezi siku. Nagisi rero mamoto ni zetu zetu, haiko za kuenda lomba muduka ya mtu, si enjo benyezi yazo kama PSD, ona zani utakosa moto hai. Donc, mwenye hana moto, atulize kwanza roho, déjà solution ishapatikana PSD imeileta bunga ama address tu omunduni atosungata
6: nako nengo kona mabibu wa chilumbiro oko ma address weri sunga e PSD oko bashumuyiwe potembo viene riasa oko galeri chemene abane bakandi buli bat e chemene chekabane ka hai
5: galeri chemene
6: chemene oko batashe potembo bo tukandi bi obligé tu obwa
5: tu kana ni
6: iwi mi omukati kati akerao bank na kayira akabya kakaloro ko jemi.
5: Voilà.
6: Aho akaba niki galeri nyihia nyihia ikashungikire mona terrazu ulubu e galeri chemene yeya wabingiru kumu galeri chemene e walu wengera elia ikoko mwezo
5: kwanzu kata tuke ringiru omu galeri wabire ya mamoto wahihia ho konzero kogudro nene
6: ni wambu eduka ngu minalu ria vyo konzero kuchomba chinalu richa vyaho echomba kaira mwa maishanti yo awe shupichipichi na rio konde esu wendinge uke wabi kumuduka nareba kutuwa le biro kunde uutu mukania, au kandi ya kani biro, oka ya ya mrana yu. Narewe ngiromo galeri mupa kokomwisu. Wabi kokomwisu teno, muteni nganja e showroom, eye PSD, ambu ngiromo. Ukaya wabi ngiromo teno ngasa, mono wili umate wakote ne mbambono mwaretini pichipichi yu Sky Go. Na ye pichipichi Sky Go yu, yonga sa, yonga shenra. Ambu ikalaho, varalo. Narewa varalo. Nero okomezo pesi dieyi, ukaluweya, eva nato ndakini wamba wamabi ukabaralo uye halia. Kuta wamabi ukasa, uute muka ni uka utinu. Munga nu wambono, hane promosyo mruaka na sana lure, wambono ketasha yengi raha halia. Wakabi wa nato ndekire emelala.
5: Vala.
6: Nero ebiyo,
5: nare jekana yu. Okosimu, uluataka.
6: Okosimu, kumbe wanatere simu yu akobara hali. Oko 09.
5: 09.
6: 94.
5: 94.
6: 70.
5: 45
6: 04
5: 04
6: 09
5: 09
6: 94
5: 94
6: 70
5: 70
6: 45
5: 45
6: 04
5: 04
6: Okoba utie Vodacom ni
5: 081
6: 081 506
5: 506
6: 74
5: 74
6: 85
5: 85
6: 081
5: 081
6: 506
5: 506
6: 74
5: 74
6: 85
5: 85
6: Ahon na honda mbini ndambi chivye chiro revye retunji wakande kuangerera.
5: Voilà. Ile njo adresse zetu mumesikia kama umepata hii message ninapenda tatu ipartaje kwa bafrere tu benye biko mumaeneo kwenye samua hii radio haifikake. Kubaze betu benye biko kule bazazi tu sie benye tutapata tu message na bazazi munezi ambia batoto wanapokalerana tukumbwa sungumoto rero walenga nzira yeno yebunga na chilumbiro bo unaronda ye itutukelutwa kuongoza ndakata tungiro mu wa mabesunga e pichipich donc madresse zetu banasema galeri Kimini. Galeri Kimini kumwenye anatokea ngambo za Furu unakuyu unafika kurau banki. Ushafika kura ubange, unafika
6: galeria viato.
5: Galeria viato, voilà. Galeria viato, après galeria viato, utaona tu galeria mupya. Ni ya mupya ya Butembo, utaona deja pale mbele, mamoto ziko pale. zile mamoto njo moto Sky Go.
6: Na pale una kuko galeri moya.
5: Voilà, kuko galeri moya.
6: Yenye iko na dalete tu.
5: Wewe. Hakuna tena nyingine galeri. Donc unatoka Rau Bangi, galeri yenyu utaona pale ni mule.
6: Diyo.
5: Hakuna kitu kingine. Unauliza deja benye biko kwenye mamoto, kwenye ziko expose, unaingia mule, batakupeleka sasa biro kwenye unaweza ongelea yote yenye unaweza ongea. Deja mumepata numero zetu za telephone, njo numero za PSD, bose mwenye hakuna kusema utapita commissionaire, hapana. Wewe mwenye unafika unapata na kusaidia deja watu. Tumesema kama tu unaweka $1,000 sahi umepata moto. Na hakuna mwenye kipingamizi, hakuna tuende de gauche à droite, hakuna quatre chemins. Atuka ile ni prix promotionnel. Ju tulisema pale mbele gisi moto Sky Go inakuwa jibu kwa ile magumu yenye tuko nayo ndani ya transport. Donc frère na jua uko kulikelemba saa moja we turo kumefika. Atuka kama tuko na $1,000 usijiswalia zingine ndaziongeza namna gani. Moto Sky Go inakuya na promotion tu $1,000. Donge e na mazero zitatu dolar unafika kwetu utapata ile moto. Na haita kawia evidama. Fotu na precise ke ile promotion haita kawia. Kama tutakamata miezi ngapi ukue kwa kwanza. Deja kesho anje vumbe kule kumalari. Mungu atasaidia na ile moto itakuzalia ingine na ingine na ingine. Tigari na bengine benye hatujui sababu Mungu njo mwenye anatupatia kasi yote ma surprise. Donc ile njo message yenye tulikuwa nao kwa siku ya leo kwa niaba ya Moto Sky Go na kwa niaba ya societe tu PSD ambayo imetuletea moto nzuri sana, moto yenye tuko na imani itatusaidia. Mwenye tutakuwa naona tena kunaenda kukazi mupieti seke na hakuchunguza bie ile yenye tuko nasema. Mesia tumeleta manjia zote. Deja tumebatia gisi na kope nayo. Ukikia sema bie unasaga lurimi bie unezi pata moto. Kuile kidogo yenye oriete na ununue moto ya kope, ya ranje, kahara. Na we kangula yako tu usukume utie premier weye mara ya kwanza. Upate moto sa probleme. Donc banganga ba journaliste ba menuisier ba maçon ba agriculteur yani ba limaji okay ba limaji na kila mtu wote mukazi yake gisi anajua ba kwa ba kujisha maduka watu ba mahotel ba pasteur gisi walisema watu ba makanisa. Moto Sky Go imefika atuka prix promotionnel mu masiku za kwanza $1,000 hakuna kupunguza hakuna kuongeza. Bunga tuka kwe chendulia ndulia tukweria.
6: Na masima, umumuka ni waunama hatu lama chenduche uma. Kunde muna mnabure muna wabandubabra beratino. Nama abesu unga sengsa ya ye, nama abesu unga sisa. Nga ya ula kwe pichipichi ye kope. Reris uweshe ringikana yuko pichipichi ye kope. Kunde eri ya ulebi ye kope, uketi ngirua mubyo. Kwe shukandi ya ula uwebi tulo momotere babere ya ulebi umabe omu. Asa ule uyeka nira yuko PSD, utinanguti yuko sisa. Mumbie pichipichi, ngandre yandrangare hayo, wewo, nare wasungayo.
5: Wow.
6: Especialite yu uko Moto Sky Go, yere kwa mana, neteno ekosomasyo yayo, nenge. Kande kutia, yikalu ya sungika, yika kuwatika, yiriku raisisha, ereheka, obwaru kabobieboti, yikandi pepiabu kandi unaikire. Kande ya yira mamortiseur, awana shikire, na wakadu ndrandeke, nechitu mbichilu icha hamba ndreke ndreke. Eyo ni specialite yu uko Sky Go.
5: Voilà, merci. Message yetu njo ile. Mutakuwa natufata kila mara kwa nyakati hii. Merci kubale benyeba mmekamata ile message. Tuambiane mufamie. Mimi ni Kakure Chilumbiro Jape Robinson Admini. Tulikuwa ndani ya studio naye.
6: Bunga Butamwea Johnson Wiseman.
5: Asante sana na siku ingine.
2: Mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na konsomasyo ya chini tena mweshe. Ejirine vyo mabe kama la
6: ekonomike e facile a entretenir
2: ulo moto
0: Sky Go
2: erisulio kwa

0: Pabulikiri banzu wakande kuti tuwa mwakuchawa mchindi chesucheke chikaka na yuko miyazi ya bandu wakala wirayamo ya kwa nene ni ya mabe hii kalaba kwa hururu kutuku marezo susiumu. Na bule tukandi wakaniri kwa video wabe uma ya vina mutimbatimba vika kangana ya vital kamere na ruba kwa vate ahikire engoma. Habali chetu wabeleza fact. Watu kande vya itukakana ya na mochiru choncha muna wira kuna wale tuherera ya umatze wanungali sanle muendo kwa chende chomoto utembu beni.
1: Obuhandichi bwa radio moto wama kula telache ndechehia erilwane ya ambune miati ya mabehi mutu kwa mebuli savatu kusai satune nusu shirigolo moto check e ambuna mabehi vihwe.
0: Mwanabri minya nko choche kongo chiri mkratike mwanabri chire ahabe au kwa manano obobolo obobu holo na retale ruari ancho ukula prawanda luwa matangali uba amoba M23 waka hirikiruwa nechuo eche Rwanda. Vital Kamere mwiwabe kimanira echeande chabaso mbulo mchoche kongo chiri mkratike mwanabia ini akademisyone o mwachitake mwachiku wewe usana ya mabibi ya retandibia nga niri ya reho lekirano katikewe na baso nduli ya abe chuhuo ele ririo mwanabere ini akaka na yomobro makumebrenen tukomkera uwa mnane tumecho tuneko chino okumate uhambene na banyamurenge omuulu okokonzi yue ye ikse matulire wongoko esehabia mundu ukasolola uomucho chikongo chirimokratike katula wongoko espariti yue kutse chitunga choche politike UNC vyo yika kwa mera kumbe ule mdu ngana hiru mshumango siku wongoko vina torere na momo veke vyo mvideo ve uma vya vri chikongo chimboko TikTok kande ewe kare kabanduwa vyanga baka buangana baka kangania Vital Kamere ne ribua ngoko mwachimire engoma ikasunduliwa wana ba M23 rutuko komkera uri mbere kwa chimwe cha binye biruma 12 ya bitano eleza fact mu ya bere ikega video biku kunene kunene kata sira hayina kaninga bakasundika wa bitichi video bino ya tekawa ngoko nde yebukavu ikawula wa mu bukavu e TikTok mwuri kumine bine kumukera wa muna na kwa chumwa chotu na konga chana chino ya konta yuti ya basamari biwa nyema kumi asatu na magana tanu abandoba bereba tungiri umwetu yu video beluriba handika kubyo bate eri hikari ya Vital Kamere engoma muna gure muna mwuri kumine bine kumukera wa muna na kwa chumwa chumwa chumwa chumwa bere na endatu na ho uma kwa mivideo kwa luo abandoba kabati mwalimu mwalimu de pacificateur presida presida abandoba ka wasap amahe ye ayo liluwa mwabiri kumina bini liku mwabiri kumina bitano kumukera wa munane omo shosaha ndatu nyesa wandawa kuinga beo nyuma kumiprena batano babi wabiri libi video ngabia na beno hakuhi abandu pegwa nye muenda na magana ndatu iwabiri hira kwa heku mwe mwando we sheme na bandei wanabiri subyo kumwati wa kira kwa makomantera kuinga magana satuma kumiatano na batano ikuwa na bandei nga magana renda iwabiri gabagabu mwati iwa kabirao abande na ho ababia baka kani kumati waka kumandi abandiba ni muibulia kukwa nenenga nengoma ya haiba tungerera ndeke ndeke na abandiba tulau batu Vital Kamere shanga kule chiringi ya chori ya chuo choburono na abandiba na mutakateka kukwa nene chiringi chinga changana koreka wakabiriria nguku Vital Kamere shanga kule cho abali chituwa beleza fact mwaluriba ingira omo tineye kutse Google Lens wakalivia omo chononga liata mchala ngirikira ndeke ndeke walu wakanganya ngoko video beno si virivia tala beka ubana ulire ya na mkulu uwe ENC ya Vital Kamere ni tulua kabatino ya usabali watu uwa kwa kwa hali nibia na video ya kamere ngoma haka beriria ndeke ndeke ngoko ahoba mventro waka ikire ngoma Vital Kamere shelia tahikayo kutashalia tabaya na mahawiri watu angahika ngoma wapare batungiri video vyo ndeke ndeke eba langira ngoko huku video kuno kuno luluka vya kanyo kakawa kate by Blazon Hotel akali huku abuno ake Flev Kungu Hotel ichika kanganango kwa video vino vya hambawa echinzasa oko Flev Kungu Hotel oko bashimu vya suivi eve chinzasa simuati wiri wambu kande ahambira wa ngoma kutu Vital Kamere mahika ngoma habari chetua beleza fact wakabu irira na rito saba katula ungoko wamasunge video vya nikire kwa vitu Vital Kamere mahikire ngoma ayuni mawe hikote kote e video vino vya echinzasa kamere shali ya taike ngoma na hake na hake shali ya tapana maurike ngoma ohoba mventuwa bakikalira ngoma Toma wira wabanza wa ulikiriri, masinji nyomu ya tukwama, omocha tucha muna wira. Uholo.
1: Ukaso nde minye kwa nene ya biuli ya sungumurezo sosio, kutse ya biuli uwa, ngamburanana bakuikabo kwa radio moto, omula bire 09-77-87-24-40.
2: Balusa frekansoyote, soki o balusi, o bu.